0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 30 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოვიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდეს საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
1: საქართველოში 8 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 30 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 29 ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 25 ბაკურიაში პლუს 16 მესტიაში პლუს 19 გუდაურში პლუს 14 ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი აბასუმაში პლუს 22 ლოპოტას ტბაზე პლუს 29 ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება ანაკლიაში პლუს 25 ამროლავში პლუს 24 ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28 ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek, Aristo, Inventory, Rolf Degen Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Pili Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaușo Bali, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commersanti, FM 95.5 და Publicaji.
2: Reklama. Radio Komersantze.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქუიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის Sogaris აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ Sogar-ში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
2: MBC Bank წერტილი G.
0: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან ეცვეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: საქართველოში 9 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, დღეს 30 ივნისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ტურიზმისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმებს მოაწერა ხელი. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. დოკუმენტებს ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ ხელი მოაწერა ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი ორ ქვეყანას შორის ამ მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავებას, ერთობლივი ინიციატივების განხორციელებას, ასევე ტურისტული პროდუქტებისა და პროფესიული გამოცდილების გაზიარებას ითვალისწინებს, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ტურისტული პოტენციალის გაძლიერებასა და დადებითად აისახება ქვეყნებს შორის ტურისტული ნაკადების ზრდაზე, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსის ლაშა პიტნავას შეფასებით აზარტული თამაშების სექტორში ახალი რეჟიმი ყალიბდება. როგორც ლაშა პიტნავა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნავს, პარლამენტის მიერ ინიცირებული ცვლილებები უცხოელი მოთამაშეებისთვის ცალკე საერთაშორისო ლიცენზიის გაცემას ითვალისწინებს, ხოლო ქართულ მოთამაშეებს აღნიშნულ პლატფორმებზე თამაშის უფლება არ ექნება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხავთ. ბიპიანი წერს, რომ 2026 წლის იანვარ-მაისში საქართველოს დერეფანში ტრეილერების რაოდენობა წლიურად 574 ერთეულით, ბიუჯეტში გადახდილი თანხა კი 201215 ლარით გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით, თუ 2026 წლის იანვარ-მაისში სატვირთო ავტომობილების გატარებიდან ხაზინაში 79,322,553 ლარი შევიდა, 2025 წლის იგივე პერიოდში აღნიშნულმა თანხამ 79,131,328 ლარი შეადგინა, ვკითხულობთ სტატიაში. ხელის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან ქარდავას შეფასებით, წელს ქართული თხილის ფასი 2025 წლის ფასზე ნაკლები იქნება, მიზეზი თურქეთში არსებული კარგი მოსავალია. როგორც ქარდავამ საქმიანი დილის ეთერში განაცხადა, მცირე ფერმერები წლიდან წლამდე ხარისხის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას ვერ ახერხებენ, რასაც წელს წვიმიანი სეზონიც დაერთო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში უკიდურესი სიცხე უამრავი ადამიანის ცხოვრების ნაწილი გახდა, რომლებიც აქამდე იშვიათად განიცდიდნენ მას. ევროპულსის ცნობით, ამ დასკვნამდე მივიდნენ საშუალო ვადიანი ამინდის პროგნოზირების ევროპული ცენტრის მეცნიერები. ამერიკულმა ფორბსმა 2026 წლისთვის ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი კრეატორების რეიტინგი გამოაქვეყნა. ფორბსში წერს, რომ მიმდინარე წელს ფორბსის ტოპ კრეატორების რეიტინგის 5 წლიან ისტორიაში პირველად 50 ყველაზე გავლენიანი ინფლუენსერის ერთობლივმა შემოსავალმა მილიარდიან ნიშნულს გადააჭარბა და $1.2 მილიარდს მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 30 ივნისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Live Supporti, Reforma, Sinevo, Lotusi, Yamamai Georgia, Vitalitisi, Tbilisi Dentali, Ultra Compacti, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Naiti, Broncomaxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaulma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji. Sakuriero, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetidan. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 9:20 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ბაზელში საერთაშორისო ანგარიშწორების ბანკის 96-ე ყოველწლიურ გენერალურ ასამბლეაში მიიღო მონაწილეობა. ეროვნული ბანკის ცნობით, შეხვედრის მიზანია ხელი შეუწყოს ცენტრალურ ბანკებს შორის მჭიდრო კოორდინაციისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარებას. ღონისძიება, რომელიც ტრადიციულად გლობალური ფინანსური ბაზრების ტენდენციების განხილვას ეძღვნება, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ცენტრალური ბანკების მმართველებს, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ხელმძღვანელებსა და ცნობილ ეკონომისტებს აერთიანებს. წლიური ასამბლეის ფარგლებში საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებმა გლობალური ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევები და შესაძლებლობები მიმოიხილეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. კომპანია Kingsma Raulis კომერციული დირექტორის თამარ ობიტაშვილის ცნობით, მეღვინეობის სექტორში განხორციელებული ყველა ცვლილების მიზანია ქვეყანამ ხარისხიანი პროდუქცია აწარმოოს. როგორც თამარ ობიტაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, ყურძნის შაქრიანობის რეგულაციის მიზანია ქვეყანამ უფრო მაღალი ხარისხის ღვინო აწარმოოს და პროდუქტი ფართო მასებისთვის მეტად საინტერესო გახდეს.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: რუსეთის უმსხვილესი ავიაგადამყვანების სარემონტო სათადარიგო ნაწილების დეფიციტისა და დასავლური სანქციების გამო კუთვნილი ლაინერების თითქმის 20%-ზე რეისებს ვერ უშვებენ. როგორც რუსული მედია წერს, 11 ავიაკომპანიას, რომლებიც რუსეთის მთლიანი მგზავრთნაკადის 80%-ზე მეტს უზრუნველყოფენ, 673 თვითმფრინავიდან 130 გაჩერებული ყავთ. სერბი ჩოგბურთელი ნოვაკ ჯოკოვიჩი ამერიკული საინვესტიციო კომპანია General Atlantic-ის სტრატეგიული მრჩეველი გახდება, რომელიც სპორტულ ინდუსტრიაში ინვესტიციებს ზრდის. საინვესტიციო კომპანია აპირებს ჩოგბურთელის კავშირების გამოყენებას ჯანსაღი ცხოვრების წესის სფეროში ინვესტიციების გაფართოებაში. ინფორმაციას უცხოური მედია აცხადებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9:20 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

Simpsons.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: შენი პირველი კია თიბისი კონცეპტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივითა და პარლამენტის სასურსათო პროდუქციის მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი დროებითი კომისიის დასკვნის თანახმად, სააგენტოს დაევალა, რომ ქსელებში არსებული საუკეთესო შეთავაზებები განთავსებულიყო ერთ საინფორმაციო სივრცეში. მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ 13 საბაზისო პროდუქტზე, ესენია რძე, შაქარი, მაკარონი, ქათმის ხორცი, კვერცხი და ასე შემდეგ, გაეცნონ საუკეთესო შეთავაზებებს. ამის შესახებ კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე აკლი ლექვინაძემ ახალ საინფორმაციო პორტალზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, პირველივე დღეს 20,000 ვიზიტორს გადააჭარბა ვებგვერდზე შესული ადამიანების რაოდენობა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. გვაქვს გაფართოების სურვილი, თუმცა სავაჭრო ცენტრებში თავისუფალი ფართები გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ ჯიჰოუმის პიარისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელმა ხატია სოფრომაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, სავაჭრო ობიექტებში მაღაზიების გახსნასთან დაკავშირებით რიგები ამ ეტაპზე ჯიჰოუმის ფიზიკური მაღაზია მხოლოდ ისტფოინტშია განთავსებული და ასევე აქტიურად მუშაობს ონლაინ პლატფორმაზეც. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხეთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ორშაბათს ამერიკულმა სატელეკომუნიკაციო კორპორაცია Comcast-მა გამოაცხადა ორ დამოუკიდებელ საჯარო კომპანიად გაყოფის განზრახვის შესახებ. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. განცხადების მიხედვით, NBC Universal-ისა და Sky-ის განყოფილებების ცალკე სტრუქტურად გამოეყოფა. გარიგების დასრულების შემდეგ კომპანიის კორპორაციის აქციონერების მფლობელობა შეიქმნება როგორც Comcast-ი, ასევე NBC Universal-ის აქციები. 27 ივნისიდან პოლონეთში კვლავ დაიწყეს სეზონურმა მატარებლებმა, რომლებიც ვარშავას აკავშირებს ბალტიის ზღვის სანაპიროზე მდებარე ქალაქებთან, უსტკასთან და გდინიასთან, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. სეზონური რეისები 31 აგვისტომდე შესრულდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტ.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: საქართველოში 10 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ტურიზმისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმებს ხელი მოაწერა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. დოკუმენტებს ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ ხელი მოაწერა. ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი ორ ქვეყანას შორის ამ მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავებას, ერთობლივი ინიციატივების განხორციელებას, ასევე ტურისტული პროდუქტებისა და პროფესიული გამოცდილების გაზიარებას ითვალისწინებს, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ტურისტული პოტენციალის გაძლიერებასა და დადებითად აისახება ქვეყნებს შორის ტურისტული ნაკადების ზრდაზე, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსის ლაშა პიტნავას შეფასებით, აზარტული თამაშების სექტორში ახალი რეჟიმი ყალიბდება. როგორც ლაშა პიტნავა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნავს, პარლამენტის მიერ ინიცირებული ცვლილებები უცხოელი მოთამაშეებისთვის ცალკე საერთაშორისო ლიცენზიის გაცემას ითვალისწინებს, ხოლო ქართველ მოთამაშეებს აღნიშნულ პლატფორმაზე თამაშის უფლება აღარ ექნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ბიპიანი წერს, რომ 2026 წლის იანვარ-მაისში საქართველოს დერეფანში ტრეილერების რაოდენობა წლიურად 574 ერთეულით, ბიუჯეტში გადახდილი თანხა კი 201215 ლარით გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით 2026 წლის იანვარ-მაისში სატვირთო ავტომობილების გატარებიდან ხაზინაში 79.322.543 ლარი შევიდა. 2025 წლის იგივე პერიოდში აღნიშნულმა თანხამ 79.121.328 ლარი შეადგინა, ვკითხულობთ სტატიაში. ხელის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან ქარდავას შეფასებით, წელს ქართული თხილის ფასი 2025 წლის ფასზე ნაკლები იქნება. მიზეზი თურქეთში არსებული კარგი მოსავალია. როგორც ქარდავამ საქმიანი დილის ეთერში განაცხადა, მცირე ფერმერები წლიდან წლამდე ხარისხის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას ვერ ახერხებენ, რასაც წელს წვიმიანი სეზონიც დაერთო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში უკიდურესი სიცხე უამრავი ადამიანის ცხოვრების ნაწილი გახდა, რომლებიც აქამდე იშვიათად განიცდიდნენ. მას ევროპულსის ცნობით ამ დასკვნამდე მივიდნენ საშუალო ვადიანი ამინდის პროგნოზირების ევროპული ცენტრის მეცნიერები. მასალის თანახმად, ახლა მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს კლიმატში, სადაც ექსტრემალური სიცხის რისკია. ამერიკულმა Forbes-მა 2026 წლისთვის ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი კრეატორების რეიტინგი გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ მიმდინარე წელს Forbes-ის ტოპ კრეატორების რეიტინგის 5 წლიან ისტორიაში პირველად 50 ყველაზე გავლენიანი ინფლუენსერის ერთობლივმა შემოსავალმა მილიარდიან ნიშნულს გადააჭარბა და 1.2 მილიარდ დოლარს მიაღწია. მაჩვენებელი გასული წლის 853 მილიონ დოლართან შედარებით 20%-ით მეტია, ხოლო 2022 წლის რეიტინგში შემავალი პირების კოლექტიურ შემოსავალს 80%-ით აჭარბებს, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 30 ივნისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში

0: პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამროლავში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრე თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek-ი, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction-ën საქართველო, Bekauri Art, Philly Boya GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaușo Bali, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, GG House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3222-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: აცაცა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ბაზელში საერთაშორისო ანგარიშ წორების ბანკის 96-მე ყოველწლიურ გენერალურ ასამბლეაში მიიღო მონაწილეობა. ეროვნული ბანკის ცნობით შეხვედრის მიზანია ხელი შეუწყოს ცენტრალურ ბანკებს შორის მჭიდრო კოორდინაციასა და საუკეთესო

0: საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარებას. ღონისძიება, რომელიც ტრადიციულად გლობალური ფინანსური ბაზრების ტენდენციების განხილვას ეძღვნება, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ცენტრალური ბანკების მმართველებს, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ხელმძღვანელებსა და ცნობილ ეკონომისტებს აერთიანებს. წლიური ასამბლეის ფარგლებში საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებმა გლობალური ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევები და შესაძლებლობები მიმოიხილეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომპანია ქინძმარაულის კომერციული დირექტორის თამარ ობიტაშვილის ცნობით, მეღვინეობის სექტორში განხორციელებული ყველა ცვლილების მიზანია ქვეყანამ ხარისხიანი პროდუქცია აწარმოოს. როგორც თამარ ობიტაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, ყურძნის შაქრიანობის რეგულაციის მიზანია ქვეყანამ უფრო მაღალი ხარისხის ღვინო აწარმოოს და პროდუქტი ფართო მასებისთვის მეტად საინტერესო გახდეს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის უმსხვილესი ავიაგადამყვანების სარემონტო სათადარიგო ნაწილების დეფიციტისა და დასავლური სანქციების გამო კუთვნილი ლაინერების თითქმის 20% რეისებზე ვერ უშვებენ. როგორც რუსული მედია წერს, 11 ავიაკომპანიას, რომლებიც რუსეთის მთლიანი მგზავრთნაკადის 90%-ზე მეტს უზრუნველყოფენ, 6-ე 73 თვითმფრინავიდან 130 გაჩერებული ყავთ. სერბი ჩოგბურთელი ნოვაკ ჯოკოვიჩი ამერიკული საინვესტიციო კომპანია General Atlantic-ის სტრატეგიული მრჩეველი გახდა, რომელიც სპორტულ ინდუსტრიაში ინვესტიციებს ზრდის. საინვესტიციო კომპანია აპირებს ჩოგბურთელის კავშირების გამოყენებას ჯანსაღი ცხოვრების წესის სფეროში ინვესტიციების გაფართოებაში. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00-სა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის Sogaris აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ Sogar-ში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: Parlamentis sasursato produktsiis medikamentebisa da saqvis fas tsarmokvnis strukturis shemstavleli droebiti komisiis dasqnis mikhedvit saagentos daevala rom kselebshi arsebuli sauketeso shetavazebebi gantavsebuliqo ert sainformatsio sivrtseshi momkhmarableps shesadzlabloba aqt 13 sabaziso produktze eseni aris rdze shakari makaroni katmis khortsi kvertsxi da ase shemdeg gaetsnon sauketeso shetavazebebs amis shesakheb konkurentsiis saagentos tavmjdomare irakli lekvinadzem akhal sainformatsio პორტალზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, პირველივე დღეს 20000 ვიზიტორს გადააჭარბა ვებგვერდზე შესული ადამიანების რაოდენობამ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. გვაქვს გაფართოების სურვილი, თუმცა სავაჭრო ცენტრებში თავისუფალი ფართები გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ G-Home-ის პიარისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელმა ხატია სოფრომაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, სავაჭრო ობიექტებში მაღაზიების გახსნასთან დაკავშირებით რიგებია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ორშაბათს ამერიკულმა სატელეკომუნიკაციო კორპორაცია კომკასტმა გამოაცხადა ორ დამოუკიდებელ საჯარო კომპანიად გაყოფის განზრახვის შესახებ. ამის შესახებ ლიგანეტი წერს განცხადების თანახმად, NBC Universal-ისა და Sky-ის განყოფილებები ცალკე სტრუქტურად გამოეყოფა. 27 ივნისიდან პოლონეთში კვლავ დაიწყეს სეზონურმა მატარებლებმა, რომლებიც ვარშავას აკავშირებს ბალტიის ზღვის სანაპიროზე მდებარე ქალაქებთან, უსტკასთან და გდინიასთან, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. სეზონური რეისები 31 აგვისტომდე შესრულდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JP.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: საქართველოში 11 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრევიშვილმა ტურიზმისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმებს ხელი მოაწერა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. დოკუმენტებს ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ ხელი მოაწერა. ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი ორ ქვეყანას შორის ამ მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავებას, ერთობლივი ინიციატივების განხორციელებას, ასევე ტურისტული პროდუქტებისა და პროფესიული გამოცდილების გაზიარებას ითვალისწინებს, რაც თავის მხრივ ხელშეუწყობს ტურისტული პოტენციალის გაძლიერებასა და დადებითად აისახება ქვეყნებს შორის ტურისტული ნაკადების ზრდაზე. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსის ლაშა პიტნავა შეფასებით, აზარტული თამაშების სექტორში ახალი რეჟიმი ყალიბდება. როგორც ლაშა პიტნავა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნავს, პარლამენტის მიერ ინიცირებული ცვლილებები უცხოელი მოთამაშეებისთვის ცალკე საერთაშორისო ლიცენზიის გაცემას ითვალისწინებს, ხოლო ქართულ მოთამაშეებს აღნიშნულ პლატფორმებზე თამაშის უფლება აღარ ექნებათ. VPN წერს, რომ 2026 წლის იანვარ-მაისში საქართველოს ერეფანში ტრეილერების რაოდენობა წლიურად 574 ერთეულით ბიუჯეტში გადახდილი თანხა კი 201215 ლარით გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით, თუ 2026 წლის იანვარ-მაისში სატვირთო ავტომობილების გატარებიდან ხაზინაში 79.322.543 ლარი შევიდა, 2025 წლის იგივე პერიოდში აღნიშნულმა თანხამ 79.111.328 ლარი შეადგინა. ხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან ქარდავას შეფასებით, წელს ქართული თხილის ფასი 2025 წლის ფასზე ნაკლები იქნება, მიზეზი თურქეთში არსებული კარგი მოსავალია.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ნახევარი საუკუნის განმავლობაში უკიდურესი სიცხე უამრავი ადამიანის ცხოვრების ნაწილი გახდა, რომლებიც აქამდე იშვიათად განიცდიდნენ მას. ევროპულსის ცნობით, ამ დასკვნამდე მივიდნენ საშუალოვადიანი ამინდის პროგნოზირების ევროპული ცენტრის მეცნიერები. ამერიკულმა Forbes-მა 2026 წლისთვის ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი კრეატორების რეიტინგი გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ მიმდინარე წელს Forbes-ის ტოპ კრეატორების რეიტინგის 5 წლის ისტორიაში პირველად 50 ყველაზე გავლენიანი ინფლუენსერის ერთობლივმა შემოსავალმა მილიარდიან ნიშნულს გადააჭარბა და 1.2 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 30 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
4: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო. Live Support. Reforma. Sinebo. Lotusi. Yamamai Georgia. Vitalitisi. Tbilisi Dentali. Ultra Compacti. Nua. Vita Peroli. Tantum Verde. Nodus Nighty. Bronco Maxi. Superi. Lolu. Tashre. Rtvelisi. Heilisi. Baso. Solari. Herbalife. Aria. Khinda. Trolli. Schirnhoferi. Ramos Makshaurma. Ancori. Regia. Media Partnerori, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji.
5: World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე: info@worldlog.gr. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: 11 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ ბაზელში საერთაშორისო ანგარიშწორების ბანკის 96-მდე ყოველწლიურ გენერალურ ასამბლეაში მიიღო მონაწილეობა. ეროვნული ბანკის ცნობით შეხვედრის მიზანია ხელი შეუწყოს ცენტრალურ ბანკებს შორის მჭიდრო კოორდინაციასა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარებას, ღონისძიება, რომელიც ტრადიციულად გლობალური ფინანსური ბაზრების ტენდენციების განხილვას ეძღვნება. ფლოს სხვადასხვა ქვეყნის ცენტრალური ბანკების მმართველებს, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ხელმძღვანელებსა და ცნობილ ეკონომისტებს საერთიანებს წლიური ასამბლეის ფარგლებში საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებმა გლობალური ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევები და შესაძლებლობები მიმოიხილეს, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. კომპანია ქინძმარაულის კომერციული დირექტორის თამარ ობიტაშვილის ინფორმაციით, მეღვინეობის სექტორში განხორციელებული ყველა ცვლილების მიზანია ქვეყანამ ხარისხიანი პროდუქცია აწარმოოს. როგორც თამარ ობიტაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, ყურძნის შაქრიანობის რეგულაციის მიზანია ქვეყანამ უფრო მაღალი ხარისხის ღვინო აწარმოოს და პროდუქტი ფართო მასებისთვის მეტად საინტერესო გახდეს.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
8: რუსეთის უმსხვილესი ავიაგადამყვანების სარემონტო სათადარიგო ნაწილების დეფიციტისა და დასავლური სანქციების გამო კუთვნილი ლაინერების თითქმის 20% რეისებზე ვერ უშვებენ. როგორც რუსული მედია წერს, 11 ავიაკომპანიას, რომლებიც რუსეთის მთლიანი მგზავრთნაკადის 90%-ზე მეტ უზრუნველყოფენ, 6-ე 73 თვითმფრინავიდან 130 გაჩერებული ხავთ. სერბი ჩოგბურთელი ნოვაკ ჯოკოვიჩი ამერიკული საინვესტიციო კომპანია General Atlantic-ის სტრატეგიული მრჩეველი გახდება, რომელიც სპორტულ ინდუსტრიაში ინვესტიციებს ზრდის. საინვესტიციო კომპანია აპირებს ჩოგბურთელის კავშირების გამოყენებას ჯანსაღი ცხოვრების წესის სფეროში ინვესტიციების გაფართოებაში. ინფორმაციას უცხოური მედია აცხადებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
3: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ერთმა საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივითა და პარლამენტის სასურსათო პროდუქციის მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი დროებით კომისიის დასკვნის თანახმად სააგენტოს დაევალა, რომ ქსელებში არსებული საუკეთესო შეთავაზებები განთავსებულიყო ერთ საინფორმაციო სივრცეში. მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ 13 საბაზისო პროდუქტზე, ესენი არ ძე, შაქარი, მაკარონი, ქათმის ხორცი, კვერცხი და ასე შემდეგ, გაეცნონ საუკეთესო შეთავაზებებს. ამის შესახებ GCCA-ს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძემ ახალ საინფორმაციო პორტალზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, პირველივე დღეს 20000 ვიზიტორს გადააჭარბა ვებგვერდზე შესული ადამიანების რაოდენობამ. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. გვაქვს გაფართოების სურვილი, თუმცა სავაჭრო ცენტრებში თავისუფალი ფართები გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ G-Home-ის პიარისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელმა ხატია სოფრომაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, სავაჭრო ობიექტებში მაღაზიების გახსნასთან დაკავშირებით რიგებია.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ორშაბათს ამერიკულმა სატელეკომუნიკაციო კორპორაცია Comcast-მა გამოაცხადა ორ დამოუკიდებელ საჯარო კომპანიად გაყოფის განზრახვის შესახებ. ამის შესახებ ლიგანეტი წერს განცხადების თანახმად, NBC Universal-ისა და Sky-ის განყოფილებები ცალკე სტრუქტურად გამოეყოფა. 27 ივნისიდან პოლონეთში კვლავ დაიწყეს სეზონურმა მატარებლებმა, რომლებიც ვარშავას აკავშირებს ბალტიის ზღვის სანაპიროზე მდებარე ქალაქებთან, უსტკასთან და გდინიასთან, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. სეზონური რეისები 31 აგვისტომდე შესრულდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში. 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: საქართველოში 12 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ყაზახეთი საქართველოს მიიჩნევს სანდო მეგობრად და მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში. ამის შესახებ ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ულჟას ბეტკენოვმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრისას განაცხადა. ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ულჟას ბეტკენოვის თქმით, ყაზახეთი მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპას. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ყაზახეთთან საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები განსაკუთრებით მზარდია. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა განაცხადა, რომელიც ყაზახეთის დედაქალაქში პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მიმდინარე ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში იმყოფება. მარიამ ქრივიშვილის განმარტებით საქართველოს მიმართ ყაზახეთის ინტერესი მზარდია. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ორმხრივი შეხვედრების ფარგლებში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტისას ხაზი გაესვა ორი ქვეყნის თანამშრომლობას. თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას კონკრეტულად შუადერაფნის კონტექსტში. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ ყაზახეთის რესპუბლიკასთან, ხედავთ, რომ მზარდია ტვირთნაკადი. მე მინდა აქცენტი გავაკეთო ასევე შუადერაფნის კონტექსტზე, სადაც საქართველოს აქვს განსაკუთრებული როლი. შეხვედრების ფარგლებში ყურადღება გამახვილ და ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება პორტი არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ რეგიონისა და ზოგადად შუადერაფნისთვის, აღნიშნა მინისტრმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ლაშა ინაურის ინფორმაციით, წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულებების შემოღებიდან 4 წელი გავიდა, ხოლო აღნიშნულ პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. როგორც ლაშა ინაური გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, 2023 წელს გადამუშავებული იყო 11000 ტონა ნარჩენი, 2024 წელს 17000 ტონა, ხოლო გასულ წელს აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 28000 ტონას გადააჭარბა. ხელის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან ქარდავას შეფასებით, წელს ქართული თხილის ფასი 2025 წლის ფასზე ნაკლები იქნება. მიზეზი თურქეთში არსებული კარგი მოსავალია. როგორც ქარდავამ საქმიანი დილის ეთერში განაცხადა, მცირე ფერმერები წლიდან წლამდე ხარისხის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას ვერ ახერხებენ, რასაც წელს წვიმიანი სეზონიც დაერთო. გასული ორი თვის განმავლობაში არსებული უხვი ნალექის გამო ბაღებში ნაცარი გავრცელდა, რაც სოკოვანი დაავადებას ბების გავრცელების წინაპირობა. განვადება მიკრობანკ კრისტალის მომხმარებლებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად ცნობილი საბანკო პროდუქტია. მის შესახებ ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ამ პოპულარობას მეტწილად განაპირობებს მისი მოქნილი მახასიათებლები, რომლებიც ადამიანებს საშუალებას აძლევს სასურველი ნივთიან მომსახურება მათთვის ხელსაყრელ დროს შეიძინონ. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ხშირად მომხმარებლებს განვადება სხვადასხვა დროის ინტერვალითა და პირობებით უმტკიცდებათ, რაც რა თქმა უნდა უბრალოდ შემთხვევითობა არ არის. ნებისმიერი ფინანსური ორგანიზაცია, მათ შორის მიკრობანკი კრისტალიც, პროდუქტის სარგებლობის დეტალებს ყოველთვის გარკვეული კრიტერიუმებით განსაზღვრავს. ამ სტატიაში სწორედ მათ გაგაცნობთ. მოგიყვებით, რა განაპირობებს განვადებით მარტივად და საუკეთესო პირობებით სარგებლობას. განვადება და მისი დანიშნულება. განვადება ძალიან ჰგავს სამომხმარებლო სესხს, რომელსაც ადამიანები სასურველი ნივთის ყიდვისთვის იყენებენ, თუმცა მათ შორის ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებაცაა. განვადებას აუცილებლად კონკრეტული მიზნები ნობრიობა აქვს და ფინანსური ორგანიზაციის პარტნიორ სავაჭრო ობიექტებში განხორციელებულ შენაძენებზე ვრცელდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ პროდუქტის სარგებლობა მომენტალურად ამავე ობიექტებშია შესაძლებელი, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბენზინის საცალო მოვაჭრებს მოუწოდა საწვავის ფასები დაუყოვნებლივ შეამცირონ. წერს პირველი არხი. დონალდ ტრამპმა თქვა, ნავთობის ფასი 68 დოლარამდე შემცირდა და ბენზინის ფასებმა შესაბამისად უნდა დაიწიოს. ტრამპმა განაცხადა, რომ ფასების ხელოვნურად ზრდა დაუშვებელია და გააფრთხილა კომპანიები, რომ თუ ფასებს არ დაუწევენ, პრობლემები შეექმნებათ. ამერიკულმა ფორბსმა 2026 წლისთვის ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი კრეატორების რეიტინგი გამოაქვეყნა. ფორბსში წერს, რომ მიმდინარე წელს ფორბსის ტოპ კრეატორების რეიტინგის 5 წლიან ისტორიაში პირველად 50 ყველაზე გავლენიანი ინფლუენსერის ერთობლიობმა შემოსავალმა მილიარდიან ნიშნულს გადააჭარბა და 1.2 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 30 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 12 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25,
8: ამბროლავში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. ჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
7: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. CMC, Betek Pipixi, All Pitch Gupi, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construcciones Sakartvelo, Bekauri Arti, Pili Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commercianti, FM.

0: 95.5 და პუბლიკაჯი. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეიშს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. განვადება მიკრობანკ კრისტალის მომხმარებლებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად ნაცნობი საბანკო პროდუქტია. ამის შესახებ ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ამ პოპულარობას მეტწილად განაპირობებს მისი მოქნილი მახასიათებლები, რომლებიც ადამიანებს საშუალებას აძლევს სასურველი ნივთიან მომსახურება მათთვის ხელსაყრელ დროს შეიძინონ. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ხშირად მომხმარებლებს განვადება სხვადასხვა დროის ინტერვალითა და პირობებით უმტკიცდებათ, რაც რა თქმა უნდა უბრალოდ შემთხვევითობა არ არის. ნებისმიერი ფინანსური ორგანიზაცია, მათ შორის მიკრობანკი კრისტალიც, პროდუქტის სარგებლობის დეტალებს ყოველთვის გარკვეული კრიტერიუმებით განსაზღვრავს. ამ სტატიაში სწორედ მათ გაგაცნობთ. მოგიყვებით, რა განაპირობებს განვადებით მარტივად და საუკეთესო პირობებით სარგებლობას. განვადება და მისი დანიშნულება. განვადება ძალიან ჰგავს სამომხმარებლო სესხს, რომელსაც ადამიანები სასურველი ნივთის ყიდვისას იღებენ, თუმცა მათ შორის ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებაცაა. განვადებას აუცილებლად კონკრეტული მიზნობრიობა აქვს და ფინანსური ორგანიზაციის პარტნიორ სავაჭრო ობიექტებში განხორციელებულ შენაძენებზე ვრცელდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ პროდუქტის სარგებლობა მომენტალურად ამავე ობიექტებშია შესაძლებელი. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. კომპანია ქინძმარაულის კომერციული დირექტორის თამარ ობიტაშვილის ცნობით, მეღვინეობის სექტორში განხორციელებული ყველა ცვლების მიზანია ქვეყანამ ხარისხიანი პროდუქცია აწარმოს. როგორც თამარ ობიტაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, ყურძნის შაქრიანობის რეგულაციის მიზანია ქვეყანამ უფრო მაღალი ხარისხის ღვინო აწარმოს და პროდუქტი ფართო მასებისთვის მეტად საინტერესო გახდეს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის უმსხვილესი ავიაგადამყვანების სარემონტო სათადარიგო ნაწილების დეფიციტისა და დასავლური სანქციების გამო კუთვნილი ლაინერების თითქმის 20% რეისებზე ვერ უშვება. როგორც რუსული მედია წერს, 11 ავიაკომპანიას, რომლებიც რუსეთის მთლიანი მგზავრთნაკადის 90%-ზე მეტს უზრუნველყოფენს, 673 თვითმფრინავიდან 130 გაჩერებული ხართ. სერბი ჩოგბურთელი ნოვაკ ჯოკოვიჩი ამერიკული საინვესტიციო კომპანია General Atlantic-ის სტრატეგიული მრჩეველი გახდება, რომელიც სპორტულ ინდუსტრიაში ინვესტიციებს ზრდის. საინვესტიციო კომპანია აპირებს ჩოგბურთელის კავშირების გამოყენებას ჯანსაღი ცხოვრების წესის სფეროში ინვესტიციების გაფართოებაში. ინფორმაციას უცხოური მედია აცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფორმაცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. განვადება მიკრობანკ კრისტალის მომხმარებლებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად ნაცნობი საბანკო პროდუქტია. ამის შესახებ ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ამ პოპულარობას მეტწილად განაპირობებს მისი მოქნილი მახასიათებლები, რომლებიც ადამიანებს საშუალებას აძლევს სასურველი ნივთიან მომსახურება მათთვის ხელსაყრელ დროს შეიძინონ. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ხშირად მომხმარებლებს განვადება სხვადასხვა დროის ინტერვალითა და პირობებით კეთდებათ, რაც რა თქმა უნდა უბრალოდ შემთხვევითობა არ არის. ნებისმიერი ფინანსური ორგანიზაცია, მათ შორის მიკრობანკი კრისტალიც, პროდუქტის სარგებლობის დეტალებს ყოველთვის გარკვეული კრიტერიუმებით განსაზღვრავს. ამ სტატიაში სწორედ მათ გაგაცნობთ. მოგიყვებით, რა განაპირობებს განვადებით მარტივად და საუკეთესო პირობებით სარგებლობას. განვადება და მისი დანიშნულება. განვადება ძალიან ჰგავს სამომხმარებლო სესხს, რომელსაც ადამიანები სასურველი ნივთის ყიდვისთვის იღებენ, თუმცა მათ შორის ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებაცა. განვადებას აუცილებლად კონკრეტული მიზნობრიობა აქვს და ფინანსური ორგანიზაციის პარტნიორ სავაჭრო ობიექტებში განხორციელებულ შენაძენებზე ვრცელდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ პროდუქტის სარგებლობა მომენტალურად ამავე ობიექტებშია შესაძლებელი, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. გვაქვს გაფართოების სურვილი, თუმცა სავაჭრო ცენტრებში თავისუფალი ფართები გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ ჯი ჰოუმის პიარისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელმა ხატია სოფრომაძამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, სავაჭრო ობიექტებში მაღაზიების გახსნასთან დაკავშირებით რიგებია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ორშაბათს ამერიკულმა სატელეკომუნიკაციო კორპორაცია კომკასტმა გამოაცხადა ორ დამოუკიდებელ საჯარო კომპანიად გაყოფის განზრახვის შესახებ. ამის შესახებ ლიგანეტი წერს. განცხადების მიხედვით, NBC Universal-ისა და Sky-ის განყოფილებები ცალკე სტრუქტურად გამოეყოფა. გარიგების დასრულების შემდეგ კორპორაციის აქციონერების მფლობელობაში იქნება როგორც კომკასტის, ასევე NBC Universal-ის აქციები. 27 ივნისიდან პოლონეთში კვლავ დაიწყეს სეზონურმა მატარებლებმა გადაადგილება, რომლებიც ვარშავას აკავშირებს ბალტიის ზღვის სანაპიროზე მდებარე ქალაქებთან, უსტკასთან და გდინიასთან. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: საქართველოში 13 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLP. BLP. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ყაზახეთში ვიზიტი ისტორიულია ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან. ეს არის მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ყაზახეთში ჟურნალისტებს განუცხადა. პრემიერის თქმით, ყაზახეთი საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი. ეს არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ვიზიტი, ისტორიული ვიზიტია ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან, აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ყაზახეთი საქართველოს მიიჩნევს სანდო მეგობრად და მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში. ამის შესახებ ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ულჟას ბეტკენოვმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრისას განაცხადა. ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ლაშა ინაურის ინფორმაციით, წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შემოღებიდან 4 წელი გავიდა, ხოლო აღნიშნულ პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. როგორც ინაური გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, 2023 წელს გადამუშავებული იყო 11000 ტონა ნარჩენი, 2024 წელს 17000 ტონა, ხოლო გასულ წელს აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 8000 ტონას გადააჭარბა. თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან ქარდავას შეფასებით, წელს ქართული თხილის ფასი 2025 წლის ფასზე ნაკლები იქნება. მიზეზი თურქეთში არსებული კარგი მოსავალია. როგორც ქარდავამ საქმენ დილის ეთერში განაცხადა, მცირე ფერმერები წლიდან წლამდე ხარისხის მნიშვნელობა გაუმჯობესებას ვერ ახერხებენ, რასაც წელს წვიმიანი სეზონიც დაერთო. განვადება მიკრობანკ კრისტალის მომხმარებლებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად ნაცნობი საბანკო პროდუქტი. ამის შესახებ ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ამ პოპულარობას მეტწილად განაპირობებს მისი მოქნილი მახასიათებლები, რომლებიც ადამიანებს საშუალებას აძლევს სასურველი ნივთიან მომსახურება მათთვის ხელსაყრელ დრო შეიძინონ. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ხშირად მომხმარებლებს განვადება სხვადასხვა დროის ინტერვალითა და პირობებით უმტკიცდებათ, რაც რა თქმა უნდა უბრალოდ შემთხვევითობა არ არის. ნებისმიერი ფინანსური ორგანიზაცია, მათ შორის მიკრობანკი, კრისტალის პროდუქტებით სარგებლობის დეტალებს ყოველთვის გარკვეული კრიტერიუმებით განსაზღვრავს. ამ სტატიაში სწორედ მათ გაგაცნობთ. მოგიყვებით, რა განაპირობებს განვადებით მარტივად და საუკეთესო პირობებით სარგებლობას. განვადება და მისი დანიშნულება. განვადება ძალიან ჰგავს სამომხმარებლო სესხს, რომელსაც ადამიანები სასურველი ნივთის ყიდვისთვის იყენებენ, თუმცა მათ შორის ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებაცა. განვადებას აუცილებლად კონკრეტული მიზნობრიობა აქვს და ფინანსური ორგანიზაციის პარტნიორ სავაჭრო ობიექტებში განხორციელებულ შენაძენებზე ვრცელდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ პროდუქტის სარგებლობა მომენტალურად ამავე ობიექტებშია შესაძლებელი, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტჯიზე გაცნობთ.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბენზინის საცალო მოვაჭრებს მოუწოდა საწვავის ფასები დაუყოვნებლივ შეამცირონ, წერს პირველი არხი. დონალდ ტრამპის თქმით, ნავთობის ფასი $68-ამდე შემცირდა და ბენზინის ფასებმა შესაბამისად უნდა დაიწიოს. ამერიკულმა ფორბსმა 2026 წლისთვის ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი კრეატორების რეიტინგი გამოაქვეყნა. ფორბსში წერს, რომ მიმდინარე წელს ფორბსის ტოპ კრეატორების რეიტინგის 5 წლიან ისტორიაში პირველად 50 ყველაზე გავლენიანი ინფლუენსერის ერთობლივმა შემოსავალმა მილიარდიან ნიშნულს გადააჭარბა და $1.2 მილიარდს მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 30 ივნისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
8: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: 13:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. განვადება მიკრობანკ კრისტალის მომხმარებლებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად ნაცნობი საბანკო პროდუქტია. მის შესახებ ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ამ პოპულარობას მეტწილად განაპირობებს მისი მოქნილი მახასიათებლები, რომლებიც ადამიანებს საშუალებას აძლევს სასურველი ნივთიან მომსახურება მათთვის ხელსაყრელ დროს შეიძინონ. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ხშირად მომხმარებლებს განვადება სხვადასხვა დროის ინტერვალითა და პირობებით უმტკიცდება. რაც რა თქმა უნდა უბრალო შემთხვევითობა არ არის. ნებისმიერი ფინანსური ორგანიზაცია, მათ შორის მიკრობანკი კრისტალიც, პროდუქტის სარგებლობის დეტალებს ყოველთვის გარკვეული კრიტერიუმებით განსაზღვრავს. ამ სტატიაში სწორედ მათ გაგაცნობთ. მოგიყვებით, რა განაპირობებს განვადებით მარტივად და საუკეთესო პირობებით სარგებლობას. განვადება და მისი დანიშნულება. განვადება ძალიან ჰგავს სამომხმარებლოს ესხს, რომელსაც ადამიანები სასურველი ნივთის ყიდვისთვის იღებენ. თუმცა მათ შორის ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება: განვადებას აუცილებლად კონკრეტული მიზნობრიობა აქვს და ფინანსური ორგანიზაციის პარტნიორ სავაჭრო ობიექტებში განხორციელებულ შენაძენზე ვრცელდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ პროდუქტის სარგებლობა მომენტალურად ამავე ობიექტებშია შესაძლებელი. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. კომპანია ქინძმარაულის კომერციული დირექტორის თამარ ობიტაშვილის ინფორმაციით, მეღვინეობის სექტორში განხორციელებული ყველა ცვლილების მიზანია ქვეყანამ ხარისხიანი პროდუქცია აწარმოოს. როგორც თამარ ობიტაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, ყურძნის შაქრიანობის რეგულაციის მიზანია ქვეყანამ უფრო მაღალი ხარისხის გვინო აწარმოოს და პროდუქტი ფართო მასებისთვის მეტად საინტერესო გახდეს.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: დიდი ბრიტანეთის შეიარაღებული ძალების ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ ცვლილებას გეგმავს და პროცესში უკრაინის ომის გამოცდილებას იყენებს. პირველი არხის წერს, რომ ამის შესახებ პოლიტიკო ავრცელებს ინფორმაციას. გამოცემის მიხედვით, დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის საინვესტიციო გეგმა, რომელიც სამშაბათს გამოქვეყნდა, აჩვენებს, რომ გაერთიანებული სამეფო ცდილობს უკრაინის წარმატებული მიდგომების გამოყენებას. სერბი ჩოგბურთელი ნოვაკ ჯოკოვიჩი ამერიკული საინვესტიციო კომპანია General Atlantic-ის სტრატეგიული მრჩეველი გახდება, რომელიც სპორტულ ინდუსტრიაში ინვესტიციებს ზრდის. საინვესტიციო კომპანია აპირებს ჩოგბურთელის კავშირების გამოყენებას ჯანსაღი ცხოვრების წესის სფეროში ინვესტიციების გაფართოებაში, ინფორმაციას უცხოური მედია აცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 13:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. განვადება მიკრობანკ კრისტალის მომხმარებლებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად ნაცნობი საბანკო პროდუქტია. ამის შესახებ ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ამ პოპულარობას მეტწილად განაპირობებს მისი მოქნილი მახასიათებლები, რომლებიც ადამიანებს საშუალებას აძლევს სასურველი ნივთიან მომსახურება მათთვის ხელსაყრელ დროს შეიძინონ. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ხშირად მომხმარებლებს განვადება სხვადასხვა დროის ინტერვალითა და პირობებით უმტკიცდება. ხდებათ, რაც რა თქმა უნდა უბრალოდ შემთხვევითობა არ არის. ნებისმიერი ფინანსური ორგანიზაცია, მათ შორის მიკრობანკი კრისტალიც პროდუქტით სარგებლობის დეტალებს ყოველთვის გარკვეული კრიტერიუმებით განსაზღვრავს. ამ სტატიაში სწორედ მათ გაგაცნობთ, მოგიყვებით რა განაპირობებს განვადებით მარტივად და საუკეთესო პირობებით სარგებლობას. განვადება და მისი დანიშნულება. განვადება ძალიან გავს სამომხმარებლო სესხს, რომელსაც ადამიანების სასურველი ნივთის ყიდვისთვის იღებენ, თუმცა მათ შორის ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებაცაა. განვადებას აუცილებლად კონკრეტული მიზნობრიობა აქვს და ფინანსური ორგანიზაციის პარტნიორ სავაჭრო ობიექტებში განხორციელებულ შენაძენებზე ვრცელდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ პროდუქტით სარგებლობა მომენტალურად ამავე ობიექტებშია შესაძლებელი, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. გვაქვს გაფართოების სურვილი, თუმცა სავაჭრო ცენტრებში თავისუფალი ფართები გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ G-Home-ის პიარისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელმა ხატია სოფრომაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, სავაჭრო ობიექტებში მაღაზიების გახსნასთან დაკავშირებით რიგებია.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ირანის ომთან დაკავშირებით სიტუაცია კვლავ მყიფეა და ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შეთანხმება ორმხრივი თავდასხმების შეჩერებისა და მოლაპარაკებების გაგრძელების შესახებ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია და დიპლომატიის შანს ხსნის. აღნიშნულია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. უწყებაში აცხადებენ, რომ უნდა მოგვარდეს ჰორმუზის სრუტეში უსაფრთხო და თავისუფალი გადაადგილებასთან დაკავშირებული საკითხი. ორშაბათს ამერიკულმა სატელეკომუნიკაციო კორპორაცია კომკასტმა გამოაცხადა ორ დამოუკიდებელ საჯარო კომპანიად გაყოფის განზრახვის შესახებ. ამის შესახებ ლიგანეტი წერს. განცხადების მიხედვით NBC Universal-ისა და Sky-ის განყოფილებები ცალკე სტრუქტურად გამოეყოფა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევა

0: და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანაბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს. საქართველოში 14 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ყაზახეთში ვიზიტი ისტორიულია ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან. ეს არის მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ყაზახეთში ჟურნალისტებს განუცხადა. პრემიერის თქმით, ყაზახეთი საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი. ეს არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ვიზიტი, ისტორიული ვიზიტია ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ყაზახეთის რესპუბლიკასთან. ყაზახეთი საქართველოს მიიჩნევს სანდო მეგობრად და მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში. ამის შესახებ ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ულჟას ბეტკანოვმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძესთან შეხვედრისას განაცხადა. ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ულჟას ბეტკანოვის თქმით, ყაზახეთი მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ლაშა ინაურის ინფორმაციით, წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შემოღებიდან 4 წელი გავიდა, ხოლო აღნიშნულ პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. როგორც ინაური გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, 2023 წელს გადამუშავებული იყო 11000 ტონა ნარჩენი, 2024 წელს 17000 ტონა, ხოლო გასულ წელს აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 28000 ტონას გადააჭარბა. თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან ქარდავას შეფასებით, წელს ქართული თხილის ფასი 2025 წლის ფასზე ნაკლები იქნება. მიზეზი თურქეთში არსებული კარგი მოსავალია. როგორც ქარდავამ საქმენი დილის ეთერში განაცხადა, მცირე ფერმერები წლიდან წლამდე ხარისხის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას ვერ ახერხებენ, რასაც წელს წვიმიანი სეზონიც დაერთო. განვადება მიკრობანკ კრისტალის მომხმარებლებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად ნაცნობი საბანკო პროდუქტია. ამის შესახებ ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ამ პოპულარობას მეტწილად განაპირობებს მისი მოქნილი მახასიათებლები, რომლებიც ადამიანებს საშუალებას აძლევს სასურველი

0: ნივთიან მომსახურება მათთვის ხელსაყრელ დრო შეიძინონ. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ხშირად მომხმარებლებს განვადება სხვადასხვა დროის ინტერვალითა და პირობებით უმტკიცდებათ, რაც რა თქმა უნდა უბრალოდ შემთხვევითობა არ არის. ნებისმიერი ფინანსური ორგანიზაცია, მათ შორის მიკრობანკი კრისტალიც, პროდუქტის სარგებლობის დეტალებს ყოველთვის გარკვეული კრიტერიუმებით განსაზღვრავს. ამ სტატიაში სწორედ მათ გაგაცნობთ. მოგიყვებით, რა განაპირობებს განვადებით მარტივად და საუკეთესო პირობებით სარგებლობას. განვადება და მისი დანიშნულება. განვადება ძალიან ჰგავს სამომხმარებლო სესხს, რომელსაც ადამიანების ასრულელი ნივთის ყიდვისთვის იღებენ, თუმცა მათ შორის ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებაცაა. განვადებას აუცილებლად კონკრეტული მიზნობრიობა აქვს და ფინანსური ორგანიზაციის პარტნიორ სავაჭრო ობიექტებში განხორციელებულ შენაძენებზე ვრცელდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ პროდუქტის სარგებლობა მომენტალურად ამავე ობიექტებშია შესაძლებელი, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანჯიზე გაცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბენზინის საცალო მოვაჭრებს მოუწოდა საწვავის ფასები დაუყოვნებლივ შემცირონ, წერს პირველი არხი. დონალდ ტრამპის თქმით, ნავთობის ფასი $68-ამდე შემცირდა და ბენზინის ფასებმა შესაბამისად უნდა დაიწიოს. ტრამპმა განაცხადა, რომ ფასების ხელოვნურად ზრდა დაუშვებელია და გააფრთხილა კომპანიები, რომ თუ ფასებს არ დაუწევენ, პრობლემები შეექმნებათ. ამერიკულმა Forbes-მა 2026 წლისთვის ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი კრეატორების რეიტინგი გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ იმდინარე წელს Forbes-ის ტოპ კრეატორების რეიტინგის 5 წლიან ისტორიაში პირველად 50 ყველაზე გავლენიანი ინფლუენსერის ერთობლივმა შემოსავალმა მილიარდიან ნიშნულს გადააჭარბა და $1.2 მილიარდს მიაღწია. მაჩვენებელი გასული წლის $853 მილიონთან შედარებით 20%-ით მეტია, ხოლო 2022 წლის რეიტინგში შემავალი პირების კოლექტიურ შემოსავალს 80%-ით აჭარბებს, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 30 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. Pure Sunshine-ის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი.

0: როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Essential-ი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საცა და 20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებულმა წყალმომარაგების კომპანიამ რეგიონებში წყალარინების ქსელის დაცვისა და მისი გამართული ფუნქციონირების უზრუნველ საყოფად კომერციული და სამეწარმეო ობიექტების ფლობელების ინფორმირების კამპანია დაიწყო, ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. კამპანიის ფარგლებში კომპანიის თანამშრომლებმა ამჯერად უზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბაურეკში, შეკვეთილსა და კაპროვანში მდებარე კვების სასტუმრო და სხვა სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი ობიექტების წარმომადგენლებს წყალარინების სისტემის დაცვის წესები გააცნეს და საინფორმაციო ფურცლებს ლაბედა ორიგას განსაკუთრებული ყურადღება გამოხდა წყალარინების ქსელში ცხიმოვანი ნარჩენებისა და სხვა მყარი ნივთიერებების მოხვედრის პრევენციაზე, ნათქვამია ინფორმაციაში. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ სადმელში მდებარე კოტეჯების კომპლექს გარემოს დამფუძნებლის თამარ დავითულიანის შეფასებით რეგიონში მაღალი კლასის სასტუმროების ნაკლებობა ტურისტული სექტორის არასაკმარის განვითარებას უკავშირდება. როგორც თამარ დავითულიანი ბიზნეს პარტნიორთან ამბობს, აუცილებელია რაჭაში გასართობი ობიექტების შექმნა, სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარება და ზამთრის ინფრასტრუქტურის მოწყობა. მისივე თქმით, რაჭას მაღალმხარჯვეულნარიანი ტურისტები ნაკლებად სტუმრობენ, რადგან რეგიონის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: Forbes-ში წერს, რომ ორეკალის თავმჯდომარე ლარი ელისონი მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანთა რეიტინგში მე7 პოზიციამდე ჩამოქვეითდა. მას ალის თანახმად კომპანიის აქციების ფასის თითქმის ერთ თვეანმა ვარდნა მის ქონებას $100 მილიარდზე მეტი დაკლო, რის შედეგადაც ელისონ სიმდიდრით მეტას დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა მარკ ზაკერბერგმა გადაუსწრო. რუსეთის უმსხვილესი ავიაგადამყვანების სარემონტო სათადარიგო ნაწილების დეფიციტისა და დასავლური სანქციების გამო კუთვნილი ლაინერების თითქმის 20%-ს რეისებზე ვერ უშვებენ. როგორც რუსული მედია წერს, 11 ავიაკომპანიას, რომლებიც რუსეთის მთლიანი მგზავრთ ნაკადის 90%-ზე მეტს უზრუნველყოფენ, 673 თვითფრინავიდან 120 გაჩერებული ხავთ. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტში ზეგაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14:40-ზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek-ი არის

0: ინვენტორი. Rolf Decken Construcciones საქართველო. Bekauri Arti. Philly Boya. GMC Motors. Energizeri. Victoria Security. Alma. Franco Fontana. Ronico. PSP. Nestle. Montessori საბავშვო ბაღი. Superi სათამაშოები. Aibo. Visit Georgia. Defenderi. Gigi House. Proshi. Vileda. Media Partneri. Radio Kommersanti. FM 95.5 და Publikaji.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. Microbank MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 14:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გუნდმა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საერთაშორისო კლასიფიკაცია მიიღო. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აღწერს. კლასიფიკაციის მინიჭება წინ უძღოდა საერთაშორისო ვერიფიკაციის პროცესი, რომელიც გუნდმა წარმატებით გაიარა. აღნიშნული სტატუსი ადასტურებს, რომ გუნდი სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და საგანგებო სიტუაციების დროს ეფექტიანი რეაგირებისთვის საჭირო შესაძლებლობებს ფლობს, ნათქვამია ინფორმაციაში. აქვს გაფართოების სურვილი, თუმცა სავაჭრო ცენტრებში თავისუფალი ფართები გამოწოვათ რჩება. ამის შესახებ ჯიჰომის პიარისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელმა ხატია სოფრომაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, სავაჭრო ობიექტებში მაღაზიების გახსნასთან დაკავშირებით რიგებია. ამ ეტაპზე ჯიჰომის ფიზიკური მაღაზია მხოლოდ East Point-ია განთავსებული და ასევე აქტიურად მუშაობს ონლაინ პლატფორმაც. გვინდა მაღაზიების დამატება, თუმცა ფართების მონძიების კუთხით სირთულეების წინაშე ვართ. ჩვენ ჯერჯერობით ორიენტირებულები ვართ დიდ ქალაქებში გაფართოებაზე. თბილისში მინიმუმ ორი ფილიალის დამატება გვინდა და ასევე ბათუმში და ქუთაისში. ფილიალი ჰქონდა ბათუმში, თუმცა სტიქია მოხდა, ჯერი ჩამოინგრა და აღნიშნულის გამო მოგვიწია დაკეტვა, ამბობს ხატია სოფრომაძე.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ირანის ოფთან დაკავშირებით სიტუაცია კვლავ მყიფეა და ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შეთანხმება ორ მხრივი თავდასხმების შეჩერებისა და მოლაპარაკებების გაგრძელების შესახებ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია და დიპლომატიის შანსს ხსნის. აღნიშნულია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. უცხებაში აცხადება, რომ უნდა მომგვარდეს ჰორმუზის რუტაში უსაფრთხო და თავისუფალ გადაადგილებასთან დაკავშირებული საკითხი. 27 ივნისიდან პოლონეთში სეზონურმა მატარებლებმა კვლავ დაიწყეს მოძრაობა. აღნიშნული რეისები ვარშავას ბალტიის ზღვის სანაპიროზე მდებარე ქალაქებთან, უსტკასა და გდინიასთან აკავშირებს. მედიის ინფორმაციით, სეზონური რეისები 31 აგვისტომდე შესრულდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15:00-ზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხის აწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinebo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde.

0: Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Basso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaulma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji. Реклама Радио Коммерсантзе. Усмине Радио Коммерсантс Кутаисში, FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 15 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. წინასწარი შეფასებით 2026 წლის მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 6.4% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველი ხუთი თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.8%-ით განისაზღვრა. ინფორმაცია საქსდატი არცოლებს. მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობი. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში. რუსეთში ძალაში შევიდა დადგენილება, რომლითაც საქართველოდან და დსთ-ს ქვეყნებიდან სატვირთო ავტომობილების მძღოლები რუსეთის ტერიტორიაზე 180 დღით დარჩენას შეძლებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია აუცილებს. აიპენი წერს, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლისთვის და 180 დღით დარჩენისთვის საქართველოდან და დსთ-ს ქვეყნებიდან სატვირთო ავტომობილების მძღოლებმა განცხადება უნდა წარადგინონ. ელექტრონულ განცხადში მითითებული უნდა იყოს რუსეთში შესვლისა და დარჩენის მიზეზი, ასევე პასპორტისა და პროფესიული საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები. ცნობისთვის, საქართველოდან და დსთ-ს ქვეყნებიდან სატვირთო ავტომობილების მძღოლებისთვის რუსეთის ტერიტორიაზე დროებით დარჩენის ვადა 180 დღემდე რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მიხაილ მიშუსტინის მიერ 27 აპრილს გამოცემული დადგენილებით განხორციელდა. დადგენილება ძალაში 30 ივნისს შევიდა, წერია სტატიაში. 21 საუკუნეში კომუნიკაცია ისევ მე-20 საუკუნის პრინციპებით ხდება. BMG-ს ცნობით გადამზიდაობები ამბობენ, რომ შუადერეფანში დოკუმენტების წარმოება მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. FS Magazine-ის საქართველოს წარმომადგენლობის დირექტორი მიხეილ ბაბუნაშვილი საქმის კურსთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ დერეფნის ეფექტიანობა, პორტების შეზღუდული გამტარუნარიანობა, ვაგონების სიმცირე და ქვეყნებს შორის არაჰარმონიზებული საბაჟო სისტემები აფერხებს. მიხეილ ბაბუნაშვილის განმარტებით განსაკუთრებით პრობლემურია კომუნიკაციის მოძველებული მეთოდები. მაშინ როცა მსოფლიო ციფრულ ტრანსფორმაციაზეა გადასული, რეგიონის სარკინიგზო გადაზიდვებში დოკუმენტების ცვლილება კვლავ დეპეშების დონეზე ხდება, რაც პროცესს საგრძნობლად ანელებს. კარმოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ლაშა ინაურის თქმით, მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შემოღებიდან 4 წელი გავიდა, ხოლო აღნიშნულ პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. როგორც ინაური გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, 2023 წელს გადამუშავებული იყო 11000 ტონა ნარჩენი, 2024 წელს 17000 ტონა, ხოლო გასულ წელს აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 28000 ტონას გადააჭარბა. მისივე თქმით, კომპანიები, რომლებმაც წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაციები შექმნეს, საქართველოში საბურავების აღმდგენი და გადამამუშავებელი საწარმოს აშენებაზე მუშაობენ. განვადება მიკრობანკრისტალის მომხმარებლებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად ნაცნობი საბანკო პროდუქტია. ამის შესახებ ინფორმაციას კრისტალი აუცილებს. ამ პოპულარობას მეტწილად განაპირობებს მისი მოქნილი მახასიათებლები, რომლებიც ადამიანებს საშუალებას აძლევს სასურველი ნივთი ან მომსახურება მათთვის ხელსაყრელ დროს შეიძინონ.

0: თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ხშირად მომხმარებლებს განვადება სხვადასხვა დროის ინტერვალით და პირობებით უმტკიცდებათ, რაც რა თქმა უნდა უბრალოდ შემთხვევითობა არ არის. ნებისმიერი ფინანსური ორგანიზაცია, მათ შორის მიკრობანკი კრისტალიც, პროდუქტის სარგებლობის დეტალებს ყოველთვის გარკვეული კრიტერიუმებით განსაზღვრავს. ამ სტატიაში სწორედ მათ გაგაცნობთ, მოგიყვებით, რა განაპირობებს განვადებით მარტივად და საუკეთესო პირობებით სარგებლობას. განვადება და მისი დანიშნულება. განვადება ძალიან ჰგავს სამომხმარებლო სესხს, რომელსაც ადამიანები სასურველი ნივთის ყიდვისას იღებენ, თუმცა მათ შორის ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებაცა. განვადებას აუცილებლად კონკრეტული მიზნობრიობა აქვს და ფინანსური ორგანიზაციის პარტნიორ სავაჭრო ობიექტებში განხორციელებულ შენაძენებზე ვრცელდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ პროდუქტის სარგებლობა მომენტალურად ამავე ობიექტებშია შესაძლებელი, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ირანის ომთან დაკავშირებით სიტუაცია კვლავ მყიფეა და ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შეთანხმება ორმხრივი თავდასხმების, შეჩერებისა და მოლაპარაკებების გაგრძელების შესახებ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია და დიპლომატიის შანსს ხსნის. აღნიშნულია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. უწყებაში აცხადება, რომ უნდა მოგვარდეს ჰორმუზის სრუტეში უსაფრთხო და თავისუფალ გადაადგილებასთან დაკავშირებული საკითხი. ილონ მასკმა ტრილიონერის სტატუსი დაიბრუნა. ორშაბათ SpaceX-ისა და Tesla-ს აქციების ფასის მკვეთრი მატების ფონზე მისი ქონება 62.3 მილიარდი დოლარით გაიზარდა და 1 ტრილიონ დოლარს მიაღწია. უფრო კონკრეტულად, 29 ივნისს SpaceX-ის აქციები 7.6%-ით, ხოლო Tesla-ს აქციები 8.6%-ით გაძვირდა, რამაც მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ქონების ზრდა განაპირობა. ამერიკული ფორსის შეფასებით, მასკი SpaceX-ის 4.8 მილიარდ აქციას ფლობს და დამატებით 350 მილიონ საფონდო ოფციონს, რომ და გამოყენების ფასი ერთ აქციაზე 8.40 დოლარია. ამასთან მიმდინარე თვის დასაწყისში მან გაამხილა, რომ Tesla-ს დაახლოებით 700 მილიონ აქციას ფლობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 30 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლებას

0: სპეციალურ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. mbcbank.gr.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 15 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფემსი კვლევითი ცენტრის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2025 წლის მაისში ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც იღებდნენ თვიურ ხელფას, 1,012,840 შეადგინა, რაც 2026 წლის აპრილთან შედარებით უცვლელი, ხოლო 2025 წლის მაისთან შედარებით 2.1% გაზრდილი მაჩვენებელია. ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 0-დან 600 ლარამდე თვიურ ხელფას, 11.3% შეადგენდა, რაც 2026 წლის აპრილთან შედარებით 0.2% გაზრდილი, ხოლო 2025 წლის მაისთან შედარებით 1.3% შემცირებული მაჩვენებელია. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებულმა წყალმომარაგების კომპანიამ რეგიონებში წყალარინების ქსელის დაცვისა და მისი გამართული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად კომერციული და სამეწარმეო ობიექტების ფლობელების ინფორმირების კამპანია დაიწყო, ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. კამპანიის ფარგლებში კომპანიის თანამშრომლებმა ამჯერად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ურეკში, შეკვეთილსა და კაპრომანში მდებარე კობის სასტუმრო და სხვა სამეწარმეო საქმიანობის განმახორცებელი ობიექტის წარმომადგენლებს წყალარინების სისტემის დაცვის წესები გააცნეს და საინფორმაციო ფურცლები დაურიგეს. თქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ფორბსში წერს, რომ ორეკალის თავმჯდომარე ლარი ელისონი მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანთა რეიტინგში მე7 პოზიციამდე ჩამოქვა. ით და მას ალის თანახმად, კომპანიის აქციების ფასის თითქმის ერთ თვეანმა ვარდნა მის ქონებას 100 მილიარდ დოლარზე მეტი დააკლოს, რის შედეგადაც ელისონ სიმდიდრით მეტას დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა მარკ ზაქერბერგმა გადაუსწრო. რუსეთის უმსხვილესი ავიაგადამყვანების სარემონტო სათადარიგო ნაწილების დეფიციტისა და დასავლური სანქციების გამო კუთვნილი ლაინერების თითქმის 20% რეისებზე ვერ უშვებენ. როგორც რუსული მედია წერს, 11 ავიაკომპანიას, რომლებიც რუსეთის მთლიანი გზავრცნაკადის 90%-ზე მეტს უზრუნველყოფენ, 673 თვითმფრინავიდან 130 გაჩერებული ხავთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry, Betek, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabavsho Bali, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commersanti, FM 95.5 და Publicaji. Reklama Radio Commersantze. Უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებით საქართველოში მისი უფლებამოსილების ვადა ამოიწურა. ამის შესახებ ის X-ზე ქართულ ენაზე წერს და საქართველოს მოქალაქეებს ემშვიდობება. ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა, მადლობა ბედნიერად და Auf Wiedersehen, წერს ფიშერი X-ზე. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გუნდმა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საერთაშორისო კლასიფიკაცია მიიღო. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო არცხნებს კლასიფიკაციის მინიჭებას წინ უძღოდა საერთაშორისო ვერიფიკაციის პროცესი, რომელიც გუნდმა წარმატებით გაიარა. აღნიშნული სტატუსი ადასტურებს, რომ გუნდი სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და საგანგებო სიტუაციების დროს ეფექტიანი რეაგირებისთვის საჭირო შესაძლებლობებს ფლობს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ირანის ომთან დაკავშირებით სიტუაცია კვლავ მყეფია და ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შეთანხმება ორმხრივი თავდასხმების შეჩერებისა და მოლაპარაკებების გაგრძელების შესახებ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია და დიპლომატიის შანსს ხსნის. აღნიშნულია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. უწყებაში აცხადება, რომ უნდა მოგვარდეს ჰორმუზის რუტაში უსაფრთხო და თავისუფალ გადაადგილებასთან დაკავშირებული საკითხი. 27 ივნისიდან პოლონეთში სეზონურმა მატარებლებმა კვლავ დაიწყეს მოძრაობა. აღნიშნული რეისები ვარშავას ბალტიის ზღვის სანაპიროზე მდებარე ქალაქებთან, უსტკასა და გდინიასთან აკავშირებს. მედიის ინფორმაციით, სეზონური რეისები 31 აგვისტომდე შესრულდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზაგაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: საქართველოში 16 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ტბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გურჯაანის მულტიფუნქციური კომპლექსის პროექტირების მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყვიტა, ინფორმაცია სამინისტრო აუცილებს. აღნიშნული პროექტის საპროექტო მომსახურებას კონკურსში გამარჯვებული არქიტექტურული ბიურო მეტრიკი ახორციელებდა. მიუხედავად ფონდის მხრიდან არერთი სამუშაო შეხვედრის სიტყვერი და წერილობითი გაფრთხილებისა, კომპანიამ ვერ უზრუნველყო საჭირო პროგრესისა და შედეგის მიღწევა, რის გამოც ფონდმა ხელშეკრულება შეწყვიტა. პროექტის მნიშვნელობიდან და მისი დროულად განხორციელების აუცილებლობიდან გამომდინარე, მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მიიღო გადაწყვეტილება საპროექტო მომსახურების ხელშეკრულება განმეორებითი კონკურსის გამოცხადების გარეშე გააფორმოს იმ კომპანიასთან, რომელიც ამჟამად ახორციელებს მსგავსი ტიპის მულტიფუნქციური კომპლექსის პროექტს. ფონდსა და აღნიშნულ კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ითვალისწინებს ერთი ძირითადი და 5 სხვადასხვა ლოკაციაზე მორგებული საპროექტო გადაწყვეტის მომზადებას. აღნიშნული გადაწყვეტილება უზრუნველყოფს პროექტირების პროცესის უწყვეტობას, მაღალი ხარისხის სტანდარტების დაცვასა და სამუშაოების ოპერატიულად გაგრძელებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. შუადერეფნის გეოპოლიტიკური წონა მართლაც გაიზარდა, მაგრამ საქართველოსთვის ეს სტრატეგიული შესაძლებლობა და არა გარანტირებული მოცემულობა. ამის შესახებ გერმანიაში საქართველოს ყოფილი ელჩი, ეკონომისტი ელგუჯა ხოკრიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ის აღნიშნავს, ევროკავშირში გაწევრება ერთადერთი ჩარჩოა, რომელშიც საქართველოს ერთდროულად შეუძლია მიიღოს ინვესტიციების ნდობა, ინსტიტუციური საყრდენი და გრძელვადიანი უსაფრთხოება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. რუსეთში ძალაში შევიდა დადგენილება, რომლითაც საქართველოდან და დსდს ქვეყნებიდან სატვირთო ავტომობილების მძღოლები რუსეთის ტერიტორიაზე 180 დღით დარჩენას შეძლებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. IPN იწერს, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლისთვის და 180 დღით დარჩენისთვის საქართველოდან და დსდს ქვეყნებიდან სატვირთო ავტომობილის მძღოლებმა განცხადება უნდა წარადგინონ. ელექტრონულ განცხადში მითითებული უნდა იყოს რუსეთში შესვლისა და დარჩენის მიზეზი, ასევე პასპორტისა და პროფესიული საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები. ცნობისთვის, საქართველოდან და დსდს ქვეყნებიდან სატვირთო ავტომობილების მძღოლებისთვის რუსეთის ტერიტორიაზე დროებით დარჩენის ვადა 180 დღემდე რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მიხეილ მიშუსტინის მიერ 27 აპრილს გამოცემული დადგენილებით გახანგრძლივდა. დადგენილება ძალაში 30 ივნისს შევიდა, წერია სტატიაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ლაშაინაურის ხმით მწარმოებლის გაფართოვებული ვალდებულების შემოღებიდან 4 წელი გავიდა, ხოლო აღნიშნულ პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. როგორც ინაური გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, 2023 წელს გადამუშავებული იყო 11000 ტონა ნარჩენი, 2024 წელს 17000 ტონა, ხოლო გასულ წელს აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 28000 ტონას გადააჭარბა. ისევე თქმით, კომპანიები, რომლებმაც წარმოებლის გაფართოვებული ვალდებულების ორგანიზაციები შექმნეს საქართველოში საბურავების აღმდგენი და გადამამუშავებელი საწარმოს აშენებაზე მუშაობენ. საქართველოს პროკურატურამ ქრთამის აღების ფაქტზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების რეინჯერს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2026 წლის 26 ივნისს ბრალდებულმა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღამოში თავისი თანამდებობრივი ავტორიტეტის გამოყენებისა და სამსახურებრივი მფარველობის გაწევის სანაცვლოდ ტყიდან ტორფის მოსაპოვებლად ქრთამის სახით მოითხოვა და აიღო 600 ლარი. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც სასჯელი სახედა ზომად 6-დან 9 წლამდე თავისუფლ ლევის აღკვეთას ითვალისწინებს ნათქვამია ინფორმაციაში.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: 29-დან 30 ივნისის ღამით და გამთენიისას აფეთქებები იყო რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვის შემოგარენში. რადიო თავისუფლება წერს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების თანახმად უკრაინული დრონებით მასირებულ შეტევას მსხვერპლი მოყვა. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორის თანახმად საჰაერო თავდაცვა მოსკოვის ოლქის 13 რაიონში, მათ შორის დომოდედოვოში, დუბნაში, რამენსკოეში, ოდინცოვოსა და კოლომნაში მოიგერია 60 უპილოტო საფრენი აპარატი. საფრანგეთის სენატმა დაამტკიცა კანონპროექტის განახლებული ვერსია, რომელიც მსხვილ ონლაინ სავაჭრო პლატფორმებს, მათ შორის შეინსა და ტემუს ხუდავს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. როგორც მედია წერს, კანონპროექტი პარლამენტის ზედა და ქვედა პალატებს შორის 2 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე დებატებისა და კანხელების შემდეგ მიიღეს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
9: წარმოგიდგენთ 30 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტასტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
8: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ჭკვიანურად დაიმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობულს
1: ვაგრევებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თოქსმეთ საათსა და 20:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების როა. ფემსი კვლევითი ცენტრის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის მაისში ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ეგამნა თურხელფას 1.12.440-ის შეადგინა, რაც 2026 წლის აპრილთან შედარებით უცვლელი, ხოლო 2025 წლის მაისთან შედარებით 2.1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ადამიანების წილი, რომლებიც ეგამნა 0-დან 600 ლარამდე თურხელფას 11.3%-ით შეადგენდა, რაც 2026 წლის აპრილთან შედარებით 0.2%-ით გაზრდილი, ხოლო 2025 წლის მაისთან შედარებით 1.3%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებულმა წყალმომარაგების კომპანიამ რეგიონებში წყალარინების ქსელის დაცვისა და მისი გამართული ფუნქციონირების უზრუნველ საყოფად კომერციული და სამეწარმე ობიექტების ფლობელების ინფორმირების კამპანია დაიწყო. ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს. კამპანიის ფარგლებში კომპანიის თანამშრომლებმა ამჯერად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბაურეკში, შეკვეთილსა და კაპროვანში მდებარე კვების სასტუმრო და სხვა სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი ობიექტების წარმომადგენლებს წყალარინების სისტემის დაცვის წესები გააცნეს და საინფორმაციო ფურცლები დაურიგეს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ფორბსში წერს, რომ ორეკალის თავმჯდომარე ლარი ელისონი მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანთა რეიტინგში მე7 პოზიციამდე ჩამოქვეითდა. მას ალის თანახმად, კომპანიის აქციების ფასის თითქმის ერთ თვეანმა ვარდნამ მის ქონებას 100 მილიარდ დოლარზე მეტი დააკლორის. შედეგადაც ელისონს სიმდიდრით მეტას დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა მარკ ზაკერბერგმა გადაუსწრო. რუსეთის უმსხვილესი ავიაგადამყვანების სარემონტო სათდარიგო ნაწილების დეფიციტისა და დასავლური სანქციების გამო კუთვნილი ლაინერების თითქმის 20%-ს რეისებზე ვერ უშვებენ. როგორც რუსული მედია წერს, 11 ავიაკომპანიას, რომლებიც რუსეთის მთლიანი მგზავრთნაკადის 90%-ზე მეტს უზრუნველყოფენ, 673 თვითფრინავიდან 120 გაჩერებული ხავთ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო. Live Support. Reforma. Cinebo. Lotusi. Yamamai Georgia. Vitalitisi. Tbilisi Dentali. Ultra Compacti. Nua. Vita Peroni. Tantum Verde. Nodus Nighty. Bronco Maxi. Superi. Lolu. Tashre. Rtvelisi. Heilisi. Baso. Solari. Herbalife. Aria. Khinda. Trolli. Schirnhoferi. Ramos Makshaurma. Ancori. Regia. Media Partnerori. Radio Commerçanti. FM 95.5 და Publicaji. Reklama. Radio Commerçantze. Crypto. Forex-ი და kapitalis bazrebi. Quiris mtavari tendentsiebi da analizi traderebis habiskan. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებით საქართველოში მისი უფლებამოსილების ვადა ამოიწურა. ამის შესახებ X-ზე ქართულ ენაზე წერს და საქართველოს მოქალაქეებს ემშვიდობება. ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა. მადლობა ბედნიერად და აუფიდერსენ, წერს ფიშერი X-ზე. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გუნდმა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საერთაშორისო კლასიფიკაცია მიიღო. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აღწერს. კლასიფიკაციის მინიჭება წინ უძღოდა საერთაშორისო ვერიფიკაციის პროცესი, რომელიც გუნდმა წარმატებით გაიარა. აღნიშნული სტატუსი ადასტურებს, რომ გუნდი სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და საგანგებო სიტუაციების დროს ეფექტიანი რეაგირებისთვის საჭირო შესაძლებლობებს ხლავს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ირანის ომთან დაკავშირებით სიტუაცია კლამყიფეა და ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შეთანხმება ორმხრივი თავდასხმების შეჩერებისა და მოლაპარაკებების გაგრძელების შესახებ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია და დიპლომატიის შანსს ხსნის, აღნიშნულია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. უცხებაში აცხადება, რომ უნდა მოგვარდეს ჰორმუზის სრუტეში უსაფრთხო და თავისუფალ გადაადგილებასთან დაკავშირებული საკითხი. 27 ივნისიდან პოლონეთში სეზონურმა მატარებლებმა კვლავ დაიწყეს მოძრაობა. აღნიშნული რეისები ვარშავას ბალტიის ზღვის სანაპიროზე მდებარე ქალაქებთან, უსტკასა და გდინიასთან აკავშირებს. მედიის ინფორმაციით, სეზონური რეისები 31 აგვისტომდე შესრულდება. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: საქართველოში 17 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. აგროთანა და ფინანსების ახალი პროგრამა მოკლებულია სერიოზულ ანალიტიკას და საფრთხეს უქმნის მცირე და საშუალო ფერმერების ჩართულობას დარგის განვითარებაში. ამის შესახებ ბიამჯისთან ეკონომიკის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გოჩა ცოფურაშვილი აცხადებს. მისი თქმით, ახალ დოკუმენტში არჩევს სიტუაციური ანალიზი, რაც სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადების აუცილებელი პირობაა. ამასთან, გოჩა ცოფურაშვილი ფიქრობს, რომ პროგრამა არ ეყრდნობა წინა წლებს.

0: მის გამოცდილების სიღრმისე უკვლევას. როდესაც სტრატეგიულ დოკუმენტებს აკეთებენ, მისი 30-35% სიტუაციური, ეგრეთ წოდებული SWOT ანალიზი უნდა იყოს: პრობლემების ხე, ფაქტორების ანალიზი, აქ კი ანალიტიკური სიღრმეების საერთო არ გვაქვს. ეს არის მეორე საფეხურიდან მე-15 საფეხურზე აღტომა. ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ დავალაგეთ კოოპერაცია, მიწების კონსოლიდაცია და ჭკვიანი სპეციალიზაცია, რაც საბაზისოა. გამოტოვებულია მიწის ჩართულობის, მიწის პოლიტიკის ნაწილი, რაც წარმოდგენილია ეს უფრო კომერციული პროექტია, რომელიც გარკვეულწილად დროში იქნება გაწელილი და ინიციატივებს დათრგუნავს აცხადებს სოფურაშვილი BMG-სთან. 2026 წლის პირველ კვარტალში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 348.1 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აღწერს. დეფიციტის მშპ-სთან ფარდობა წლიურჭრილში 4.1% პუნქტით გაუმჯობესდა და 3.8% შეადგინა, რაც ბოლო წლების პირველი კვარტლების მონაცემების მიხედვით ისტორიულ მინიმუმს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკის ნაკლებად იმპორტ-ინტენსიური ზრდის ტენდენციის შენარჩუნების ფონზე მიმდინარე ანგარიშის მშპ-სთან ფარდობის გაუმჯობესება ბაში მნიშვნელოვანი წვლილი საქონლით ვაჭრობის ბალანსმა შეიტანა. კერძოდ საქონლის ექსპორტი წლიურად 23.8% გაიზარდა, რაც ძირითადად ადგილობრივი საექსპორტო პროდუქციის ექსპორტის გაუმჯობესებით იყო განპირობებული. ამასთან საქონლის იმპორტი 11.4% გაიზარდა. შედეგად საქონლის ვაჭრობის ბალანსის გაუმჯობესების ფონზე სავაჭრო დეფიციტის მშპ-სთან ფარდობა წლიურჭრილში 3.4% გაუმჯობესდა და 18.5% შეადგინა, ნათქვამია ინფორმაციაში. რუსეთში ძალაში შევიდა დადგენილება, რომლითაც საქართველოდან და დსთ-ს ქვეყნებიდან სატვირთო ავტომობილების მძღოლები რუსეთის ტერიტორიაზე 180 დღით დარჩენას შეძლებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია აუცილებს. აიპიანი წერს, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლისთვის და 180 დღით დარჩენისთვის საქართველოდან და დსთ-ს ქვეყნებიდან სატვირთო ავტომობილების მძღოლებმა განცხადება უნდა წარადგინონ. ელექტრონულ განაცხადში მითითებული უნდა იყოს რუსეთში შესვლისა და დარჩენის მიზეზი, ასევე პასპორტისა და პროფესიული საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები. ცნობისთვის, საქართველოდან და დსთ-ს ქვეყნებიდან სატვირთო ავტომობილების მძღოლებისთვის რუსეთის ტერიტორიაზე დროებით დარჩენის ვადა 180 დღემდე რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მიხაილ მიშუსტინის მიერ 27 აპრილს გამოცემული დადგენილებით განხორციელდა. დადგენილება ძალაში 30 ივნისს შევიდა, წერია სტატიაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ლაშა ინაურის თქმით, წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შემოღებიდან 4 წელი გავიდა, ხოლო აღნიშნულ პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. როგორც ინაური გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, 2023 წელს გადამუშავებული იყო 11000 ტონა ნარჩენი, 2024 წელს 17000 ტონა, ხოლო გასულ წელს აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 28000 ტონას გადააჭარბა. მისივე თქმით, კომპანიები, რომლებმაც წარმოებლის გაფართო ტაბული ვალდამულების ორგანიზაციების შექმნას საქართველოსი საბურავების აღმდგენი და გადამამუშავებელი საწარმოს აშენებაზე მუშაობენ. საქართველოს პროკურატურამ ქრთამის აღების ფაქტზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს, ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების რეინჯერს ბრალდება წარუდგინა, ინფორმაციას პროკურატურა აღწერს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგენდა, რომ 2026 წლის 26 ივნისს ბრალდებულმა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღამოში თავისი თანამდებობრივი ავტორიტეტის გამოყენებისა და სამსახურებრივი მფარველობის გაწევის სანაცვლოდ ტყიდან ტორფის მოსაპოვებლად ქრთამის სახით მოითხოვა და აიღო 600 ლარი. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის პირველი ნაწილით წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომად 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკომისია დღეს იწყებს 3.9 მილიარდ ევროს გადახდას დაახლოებით 6 მილიარდ ევროს მოცულობის პირველი ტრანშის ფარგლებში, რომელიც დრონების შესყიდვას მოხმარდება. ამის შესახებ ევროკომისიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული. აიპენის ცნობით, კომისიაში განმარტავენ, რომ დრონები ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს შესაძლებლობას წარმოადგენს, რომელიც უკრაინას რუსეთის აგრესიული ომის პირობებში თავდაცვაში ეხმარება. ეს გადარიცხვა მოყვება კომისიის მიერ უკრაინისთვის 25 ივნის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი პირველი 3.2 მილიარდი ევროს ტრანშ. შემდგომი გადახდები განხორციელდება უახლოეს დღეებში, ვიდრე დრონებისთვის გათვალისწინებული პირველი ტრანში სრულად არ დაიფარება უკრაინის მიერ წარდგენილი გადახდის მოთხოვნების შესაბამისად, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საფრანგეთის სენატმა დაამტკიცა კანონპროექტის განახლებული ვერსია, რომელიც მსხვილ ონლაინ სავაჭრო პლატფორმებს, მათ შორის შეინსა და ტემუს ხოდავს. ინფორმაციას როიტერსი აუცილებს. როგორც მედია წერს, კანონპროექტი პარლამენტის ზედა და ქვედა პალატებს შორის ორ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე დებატებისა და განხილვების შემდეგ მიიღეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 სუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 1 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნაბარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიაში პლუს 25, მესტიაში პლუს 28, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოცალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტასტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 31, ამბროლაურშიც პლუს 31, ხოლო წყალტუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 35, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-2014-42 599-2014-45.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლის განვითარების სააგენტომ ცხეთაში აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა გამართა, ინფორმაციას სააგენტო აუცილებს. აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის წინაპირობა ფერმერული მეურნეობებისა და სოფლად არსებული საწარმოების რეესტრში რეგისტრაცია. აღნიშნული სერვისის სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სოფლის განვითარების სააგენტოს ცენტრალურ ოფისში, ასევე მუნიციპალურ საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრებში, თქვა სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორმა ზურაბ გონზალიშვილმა. PMG წერს, რომ საქართველოდან საფრენი აპარატების ნაწილების ადგილობრივი ექსპორტი განახევრდა. საქსტატის მონაცემებით, წელს 5 თვეში საექსპორტო ბაზრებზე 3.2 მილიონი დოლარის საფრენი აპარატის ნაწილები გავიდა, 1.9-ჯერ ნაკლები 2025 წლის 5 თვესთან შედარებით, წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფორბსში წერს, რომ ორეკალის თავმჯდომარე ლარი ელისონი მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანთა რეიტინგში მე-7 პოზიციამდე ჩამოქვეით და მასალის თანახმად კომპანიის აქციების ფასის თითქმის ერთთვიანმა ვარდნამ მის ქონებას 100 მილიარდ დოლარზე მეტი დააკლორის. შედეგადაც ელისონს სიმდიდრით მეტას დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა მარკ ზაკერბერგმა გადაუსწრო. რუსეთის უმსხვილესი ავიაგადამყვანების სარემონტო სათადარიგო ნაწილების დეფიციტისა და დასავლური სანქციების გამო კუთვნილი ლაინერების თითქმის 20% რეისებზე ვერ უშვებენ, როგორც რუსული მედია წერს 11 ავიაკომპანიას, რომლებიც რუსეთის მთლიანი მგზავრთ ნაკადების 90%-ზე მეც უზრუნველყოფენ 673 თვითმფრინავიდან 130 გაჩერებული ხავთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Brolt Deken Construction-ენ საქართველო, Bekauri Arti, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji. Реклама Radio Kommersantze. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში.

0: 17:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გზავთა გადაყვანისთვის შესაძლოა რკინიგზის არსებულ ხაზზე პარალელური ლიანდაგებიც მოეწყოს. BMG-ს ცნობით, ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი თბილისის ახლომდებარე მუნიციპალიტეტებთან სარკინიგზო ხაზით დაკავშირებადობის შესახებ აცხადებს, რომ პროექტი არ საჭიროებს ახალი ხაზების მშენებლობას და შესაძლოა განხილული იყოს დამატებითი პარალელური ლიანდაგების მოწყობის შესაძლებლობაც იმ ტერიტორიების ხარჯზე, რომლებიც დღეს გამოუყენებელი დეპოებითა და საწყობებითაა დაკავებული. გიორგი ბაბუნაიშვილი ამბობს, რომ ახალ პროექტს რამდენიმე უპირატესობა აქვს, მათ შორის მოქნილობა და პერსპექტივაში სავსებით შესაძლებელია მომსახურების არეალის გაფართოება კასპისა და გორის მიმართულებითაც. საბურთალოს რაიონის გამგეობამ პეკინის გამზირის ნომერ 17-ის მიმდებარე სკვერის კაპიტალური რეაბილიტაცია განახორციელა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. პროექტი 2500 კვადრატულ მეტრ ფართობზე განხორციელდა და სამუშაოების ღირებულებამ დაახლოებით 451000 ლარი შეადგინა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ირანის ომთან დაკავშირებით სიტუაცია კვლავ მყიფეა და ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შეთანხმება ორმხრივი თავდასხმების შეჩერებისა და მოლაპარაკებების გაგრძელების შესახებ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია და დიპლომატიის შანსს ხსნის. აღნიშნულია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. უცხებაში აცხადება, რომ უნდა მოგვარდეს ჰორმუზის რუტაში უსაფრთხო და თავისუფალ გადაადგილებასთან დაკავშირებული საკითხი. 27 ივნისიდან პოლონეთში სეზონურმა მატარებლებმა კვლავ დაიწყეს მოძრაობა. აღნიშნული რეისები ვარშავას ბალტიის ზღვის სანაპიროზე მდებარე ქალაქებთან, უსტკასა და გდინიასთან აკავშირებს. მედიის ინფორმაციით, სეზონური რეისები 31 აგვისტომდე შესრულდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18:00-ზე დაბრუნდება. 18:10-დან კი ეთერშია თოქ-შოუ პოლიტ კომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: პირველი ივლისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Astro.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mans Kia-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Live Support-ი, რეფორმა, სინებო, ლოტუსი, იამამაი ჯორჯია, ვიტალიტისი, თბილისი დენტალი, ულტრა კომპაქტი, ნუა, ვიტაფეროლი, ტანტუმ ვერდე, ნოდუს ნაითი, ბრონკომაქსი, სუპერი, ლოლუ, ტაშრე, რთველისი, ჰეილისი, ბასო, სოლარი, ჰერბალაიფი, არია, ხინდა, ტროლი, შირნჰოფერი, რამოს მაკშაურმა, ანკორი, რეჯია, მედია პარტნიორი, რადიო კომერსანტი, FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
0: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB სამართლის არქიტექტურა 1995 წელი.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე იამ ყაბრიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 27.1 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ბოლო 4 კვარტლის მშპ 68.7%-ია. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 252.9 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა. აქედან ოპერაციული ცვლილებების გამო ვალი 574 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა, ხოლო საკურსო ცვლილებების გამო 257.1 მილიონი ამერიკული დოლარით შემცირდა. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ვალი ფასისა და სხვა ცვლილებების გამო ასევე შემცირდა შესაბამისად 12.5 და 51.5 მილიონი ამერიკული დოლარით. ნათქვამია ინფორმაციაში. აგროთანა დაფინანსების ახალი პროგრამა მოკლებულია სერიოზულ ანალიტიკას და საფრთხეს უქმნის მცირე და საშუალო ფერმერების ჩართულობას დარგის განვითარებაში. ამის შესახებ PMG-სთან ეკონომიკის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გოჩა ცოფურაშვილი აცხადებს. მისი თქმით, ახალ დოკუმენტში არ ჩანს სიტუაციური ანალიზი, რაც სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადების აუცილებელი პირობაა. ამასთან გოჩა ცოფურაშვილი ფიქრობს, რომ პროგრამა არ ეყრდნობა წინა წლების გამოცდილების სიღრმისეულ უკვლევას. როდესაც სტრატეგიულ დოკუმენტებს აკეთებენ, მისი 30-35% სიტუაციური, ეგრეთ წოდებული SWOT ანალიზი უნდა იყოს. პრობლემების ხე, ფაქტორების ანალიზი. აქ კი ანალიტიკური სიღრმეები საერთო არ გვაქვს. ეს არის მეორე საფეხურიდან მე-15 საფეხურზე ახტობა. ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ დავალაგეთ კოოპერაცია, მიწების კონსოლიდაცია და ჭკვიანი სპეციალიზაცია, რაც საბაზისოა. გამოტოვებულია მიწის ჩართულობის, მიწის პოლიტიკის ნაწილი, რაც წარმოდგენილია, ეს უფრო კომერციული პროექტია, რომელიც გარკვეულწილად დროში იქნება გაწელილი და ინიციატივებს დათრგუნავს, აცხადებს ცოფურაშვილი BMG-სთან. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გურჯაანის მულტიფუნქციური კომპლექსის პროექტირების მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყვიტა, ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს. აგნიშნული პროექტის საპროექტო მომსახურებას კონკურსში გამარჯვებული არქიტექტურული ბიურო მეტრიკი ახორციელებდა. მიუხედავად ფონდის მხრიდან არაერთი სამუშაო შეხვედრისა, სიტყვერი და წერილობითი გაფრთხილებისა, კომპანიამ ვერ უზრუნველყო საჭირო პროგრესისა და შედეგის მიღწევა, რის გამოც ფონდმა ხელშეკრულება შეწყვიტა. პროექტის მნიშვნელობიდან და მისი დროულად განხორციელების აუცილებლობიდან გამომდინარე, მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მიიღო გადაწყვეტილება საპროექტო მომსახურების ხელშეკრულება განმეორებითი კონკურსის გამოცხადების გარეშე გააფორმოს იმ კომპანიასთან, რომელიც ამჟამად ახორციელებს მსგავსი ტიპის მულტიფუნქციური კომპლექსის პროექტს. ფონდსა და აღნიშნულ კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ითვალისწინებს ერთი ძირითადი და 5 სხვადასხვა ლოკაციაზე მორგებული საპროექტო გადაწყვეტის მომზადებას. ნათქვამია ინფორმაციაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ლაშა ინაურის თქმით, წარმოებლის გაფართოვებული ვალდებულების შემოღებიდან 4 წელი გავიდა, ხოლო აღნიშნულ პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. როგორც ინაური გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, 2023 წელს გადამუშავებული იყო 11000 ტონა ნარჩენი, 2024 წელს 17000 ტონა, ხოლო გასულ წელს აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 28000 ტონას გადააჭარბა. მისივე თქმით, კომპანიები, რომლებმაც წარმოებლის გაფართოვებული ვალდებულების ორგანიზაციების შექმნას საქართველოში საბურავების აღმდგენი და გადამამუშავებელი საწარმოს აშენებაზე მუშაობენ. საქართველოს პროკურატურამ ქრთამის აღების ფაქტზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების რეინჯერს ბრალდება წარუდგინა, ინფორმაციას პროკურატურა აღწერს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2026 წლის 26 ივნის ბრალდებულმა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღამოში თავისი თანამდებობრივი ავტორიტეტის გამოყენებისა და სამსახურებრივი მფარველობის გაწევის სანაცვლოდ კიდან ტორფის მოსაპოვებლად ქრთამის სახით მოიპოვა და აიღო 600 ლარი. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 338 მუხლის პირველი ნაწილით წარედგინა, რაც საშელი სახე და ზომად 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ლიეტუვის პრემიერ-მინისტრი მინდაუგა სინკევიჩიუსი გახდა, ინფორმაციას ლიეტუვის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. ლიეტუვის სეიმმა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერის მინდაუგას სინკევიჩიუსის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნვას მხარი დაუჭირა. მის კანდიდატურას მხარი 80 დეპუტატმა დაუჭირა, 2 ხმა წინააღმდეგ მისცა, ხოლო 28-მ თავი შეიკავა. საფრანგეთის სენატმა დაამტკიცა კანონ პროექტის განახლებული ვერსია, რომელიც მსხვილ ონლაინ სავაჭრო პლატფორმებს, მათ შორის შეინსა და ტემუს ზღუდავს, ინფორმაციას როიტერსი აუცილებს. როგორც მედია წერს, კანონ პროექტი პარლამენტის ზედა და ქვედა პალატებს შორის 2 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე დებატებისა და განხილვების შემდეგ მიიღეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 1 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიაში პლუს 25, ბესტიაში პლუს 28, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოცალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტასტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 31, ამბროლაურშიც პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოცალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 35, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: სამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა და დავიწყოთ დღის მთავარ ამბებზე საუბარი, ამბებზე რომელიც აუცილებლად იქცევს ყურადღებას და უნდა შევჩერდეთ ამ თემებზე. რაზე ვისაუბრებ, დავაანონსებ აქვე. მიხეილ ყავალაშვილი დაესწრება აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვას. ეს ინფორმაცია უკვე დაადასტურა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ და რა თქმა უნდა მოვისმენთ მოსაზრებებს, რამდენად არის ახლა სწორი ასეთ მაღალ დონეზე საქართველოს წარმოდგენა და რას ფიქრობენ სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები ამ თემასთან დაკავშირებით. აუცილებლად ამ თემაზე ვისაუბრებ. გარდა ამისა, ხო, აქვე გეტყვით, რომ მაგალითად გიორგი გახარიამ გაავრცელა განცხადება და ის ითხოვს გახარია საქართველოსთვის, ითხოვს საქართველოს მთავრობისგან ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე ცხინვალის რეგიონის მიმდინარე ანექსიის საკითხის წამოჭრას. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ აი ეს პროცესები, რაც ოკუპირებულ ცხინვალში ვითარდება, გაგლოვების გადადგომა, მისი დანიშნა პუტინის გარემოცვაში, გაგლოვების შემცვლელი რუსი ჩინოვნიკი, შეცხრამაის გაფორმებული შეთანხმება მოსკოვსა და ცხინვალს შორის, აი ამ ყველაფერზე ასევე ვისაუბრებთ, მოვისმენთ დღესაც მოსაზრებას. ასევე მულტივექტორული საგარეო პოლიტიკის შესახებ კიდევ ვისაუბრებთ იმ ფონზე, როდესაც მაგალითად აი გუშინ ირაკლი კობახიძე ჩავიდა ყაზახეთში და მოეწერა ხელი სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებას. ამაზეც ვისაუბრებთ, არის თუ არა რეალურად ეს ყველაფერი მულტივექტორული, თუ უბრალოდ ყურადღების გადატანის მცდელობაო, როგორც ანალიტიკოსების ნაწილი ამას და ერთგვარი იზოლაციაში რომ არის ქართული ოცნების ხელისუფლება და ქვეყანა სამწუხაროდ ამ რეალობაში აღმოჩნდა, აი ამის გადაფარვას ერთგვარად ცდილობენ, რომ აი ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობის შეთანხმება მაგალითად გავაფორმეთ ყაზახეთთან, მაგრამ ტრადიციული პარტნიორებთან როგორი ურთიერთობა აქვს ქართული ოცნებას, ქართულ ოცნების ხელისუფლებას, აი ამაშია საქმე, მოკლედ ამაზეც ვისაუბრებთ. მაგრამ მინდა დავიწყო ისევ ესეთი რეალობით, რომელშიც აღმოჩნდით და რომელშიც ვართ. ის სამართველო, რომელიც სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის შეიქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ძალიან აქტიურად მუშაობს და ყოველდღიურად ვიგებთ დაჯარიმებების შესახებ ამ თუ იმ მოქალაქის Facebook პოსტისა და რაღაც პოსტზე რაღაც კომენტარს, ანუ 1000 კომენტარს შორის ერთი კომენტარი შეიძლება გამოარჩიონ და დააჯარიმონ ის ადამიანი. თან აი ზოგ შემთხვევაში რენდომ არის არჩეული ეს პერსონები, ვისაც აჯარიმებენ. ზოგი ალბათ არის მის გამიზნული, მაგრამ დანარჩენი ძირითადად არის ასევე შემთხვევითი შერჩევა. თორე ქართულ სოციალურ ქსელებში რო შევიხედოთ, არა ქართულში, მაგრამ საქართველოს რაც ფარავს, ნახავთ, რომ პრაქტიკულად ყოველი მეორე იგინება, ყოველი მეორე, ну, ხუთი დან სამი მაინც რაღაც საზიზღრობებს წერს, მაგრამ ხომ ყოველას არ აჯარიმებენ. აი ამაზე არის ხოლმე საუბარი, რომ სუსხავი ეფექტიც აქვს ამ ყველაფერს. კიდევ ერთი, ეს არის გამოხატვა და გამოხატვის თავისუფლება კონსტიტუციით გარანტირებული ქვეყანაში, თუმცა არ არის ასე, ეს გამოხატვა ისჯება კანონით, ჯარიმით ან ადმინისტრაციული პატიმრობით. 5000 ლარამდე არის ჯარიმა მაგალითად. მამუკა მდინარაძის შესახებ დაწერილი კომენტარისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლომ ერთ საქმეზე რამდენიმე მოქალაქე დააჯარიმა, მათ შორის 4000 და 2000 ლარით. ბიძინა ივანიშვილის მიმართ გამოქვეყნებული პოსტისთვის წევლი წევლა ეწერა, გინება არ იყო წევლისთვის, ასევე ერთი მოქალაქე დააჯარიმეს 3000 ლარით. რეგიონებშიც მიმდინარეობს გავსი პროცესები, 2000 ლარი, 1500 ლარი. ჟურნალისტ ვახო სანაიას შეურაცხყოფისთვის ერთ-ერთი მოქალაქე დააჯარიმეს 3000 ლარით. საერთოდ ვერ მიხვდა ის მამაკაცი ძღოლი, ერთი ესეთი მოქალაქე, რომელიც საერთოდ ვერ ხვდებოდა რაზე იყო საუბარი, რა ხდება რა მის თავს, მაგრამ დააჯარიმეს 3000 ლარით. საერთოდაც ადვოკატის გარეშე იყო სასამართლოში მისული და დიახ, აი ამ სამმართველოს მოთხოვნით სასამართლოები მსგავს საქმეებს ინტენსიურად განიხილავენ. მსგავსი დარღვევებისთვის ჯარიმის ოდენობა პირველ ჯერზე არის 1500-4000 ლარი, ხომ შემეშალა, არ არის 5000 ლარი. დღესაც იყო ასეთი საქმეები, რამდენიმე მოქალაქის შეურაცხყოფისთვის დააჯარიმეს ადამიანები. ერთ-ერთი იყო, ხო,

განმავლობაში ასეულობით მილიონი ხარჯებოდა იმაში, რომ ამ შედეგამდე მივსულიყავით. შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული მოსაზრებები, პოლიტიკური შეხედულებები, მაგრამ ამ ყველაფრის გამოხატვა უნდა შეგვეძლოს ზომიერად, კანონის ფარგლებში და არა შეურაცხყოფით. ყველამ კარგად ვიცით, თუ რა ხდება, როგორი სტატუსები იწერება, როგორი კომენტარები კეთდება სოციალურ ქსელებში. მგონია, რომ დროული იყო აღნიშნული გადაწყვეტილების მიიღებაო, თქვა ქართული ეცნების გენერალურმა მდივანმა, თბილისის მერმა კახა კალაძემ. გარკვეულ რაღაც სიტყვებში ვეთანხმები, სიტყვებში დიახთლიანასში არა, სიტყვებში ვეთანხმები, რომ არ შეიძლება განსხვავებული მოსაზრებების გამო ადამიანებს შეურაცხყოფა მიაყენო, მაგრამ არ შეიძლება სტატუსი დაწერო, მაგრამ შეგიძლია ქართული ოცნების წევრმა, ანუ შეუძლია ქართული ოცნების წევრს, რომ სცემოს განსხვავებული აზრის გამო ადამიანი. ანუ დღეს იმდენად წინააღმდეგობრივ კომენტარებს აკეთებენ და ზოგადად ხშირად აკეთებენ ასეთ წინააღმდეგობრივ კომენტარებს, ერთის მხრივ, აი კალაძეც გვეუბნება, შემდეგ კობახიძეც, რომ მნიშვნელოვანია, რომ აი დაიძლიოს პოლარიზაცია და განსხვავებული მოსაზრებები, პოლიტიკური შეხედულებები შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ამ ყველაფრის გამოხატვა უნდა შეგვეძლოს ზომიერადო. და მეორე წამს მოვისმენთ ამ კომენტარებსაც, აი პარლამენტში მომხდარ ამბავს, ამართლებენ იმით, რომ თურმე ოპოზიციის წარმომადგენელმა პარლამენტში ისეთი განცხადებები გააკეთა, რომ თავი ვერ შეიკავეს და ამიტომ სცემეს დეპუტატები, ანუ კოლეგები ოპოზიციური პარტიიდან. სად არიან, როგორ ფიქრობთ, გულცხრფელები? ეს კითხვა დავსვათ რიტორიკულად და თავად გავცეთ პასუხი, სანამ ამ თემას დავასრულებ და რეკლამაზე გავალ. ირაკლი კობახიძის კომენტარიც მინდა წაგიკითხოთ. ეს პროცესი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჯანსაღი ურთიერთობები არსებობდეს ჩვენს ქვეყანაშიო. კიდევ ერთხელ არ დაგვავიწყდეს ეს ჭყალებში ჯანსაღი ურთიერთობებზე გვესაუბრება იმ გუნდის ლიდერი, რომ მელმაც და მის თვალწინ დიახ ისიც იჯდა იმ დარბაში, პარლამენტის ხდომათა დარბაში, რაც ხდებოდა. და მარტო ეს არ არის, ეს უბრალოდ რამდენიმე დღის ამბავია და ახლა სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, თორემ მხოლოდ ეს არის, ანუ პოლიციელები რომ იგინებოდნენ დემონსტრანტების მისამართით, ანუ ეს დასაშვებია, მაგრამ ადამიანმა თუ პოსტი დაწერა და რაღაც გინება დაწერა, რაც კიდევ ერთხელ დაუფიქრეს, ფიქსირებ, ჩემთვის მიუღებელია, ამისთვის მოდი დავაჯარიმოთ 3000 ლარით, ანუ რა ხდება. ხო, კობახიძეს დავუბრუნდები. წლების მანძილზე პირველ რიგში უცხოური დაფინანსებით თავს გვახვევდნენ სიძულვილის აგრესიას და ეს უნდა დასრულდეს. ეს არის ქართული კულტურისთვის მიუღებელი მოვლენა. შესაბამისად, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ დავასრულოთ ხელოვნურად თავმოსმოხვეული სიძულვილი და აგრესია ჩვენს ქვეყანაში. ამ კუთხით ამ სამართლოს და მის მუშაობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მის საქმიანობას მომავალშიც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობაო, თქვა კობახიძემ. ანუ კობახიძე ასევე ცდილობს დაარწმუნოს საზოგადოება, რომ აი ეს ყველაფერი გინებები და ის ყველაფერი, რაც თუნდაც იგივე სოციალურ ქსელებში ხდება, ეს არის უცხოური დაფინანსება. მოკლედ, უცხოური დაფინანსება, ეს ორი სიტყვა, შეთანხმება რომ არ არსებობდეს, ბევრი თემის გამართლება ძალიან გაუჭირდებოდათ პოლიტიკოსებს. და კიდევ ერთხელ არ დაგვავიწყდეს ის, რასაც ვაკვირდებით მეორე მხრივ, როგორ ქმედებენ და რა ხდება. პოსტისთვის, კომენტარისთვის კი შესაძლოა ასეთი მაღალი ჯარიმა გამოგიწერონ სასამართლოში და თან ყოველგვარი პრინციპში განხილვის გარეშე. მთავარია, არსებობს პოსტი, სადაც იგინები, იწყევლები და მორჩა, უკვე დამნაშავე ხარ. აი ასე ესმით გამოხატვის თავისუფლება ჩვენში. სამწუხაროდ ამასაც დავაყოლებ, ჩვენთან არის რეკლამის დრო. რეკლამის შემდეგ აი ვისაუბრებთ სწორედ იმ ამბავზე, რაც მოხდა პარლამენტში დღეს. გახარია საქართველოსთვის წევრებმა პროკურატურას მიმართეს გამოძიების მოთხოვნით. ქართულ ოცნებაში კი ირაკლი კობახიძე და კახა კალაძე რომ ამბობდნენ, რომ პოლარიზაცია დასასრულებელია და განსხვავებული აზრიც უნდა მივიღოთ, წესიერად, მშვიდად უნდა შევხვდეთ ამ ყველაფერსო. მაგალითად, ამის საპირისპიროდ ირაკლი ზარქვამ დღეს თქვა, რომ გახარიები აქამდეც მილიონჯერ გასალახები იყვნენ, გაილახებოდნენ ესენიო. მოკლედ, ამ თემას გავაგრძელებ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ.

0: პოლიტკომერსანტი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა-რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
5: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
6: დაუბრუნდი პირდაპირ ეთერში და საუბრობთ იმაზე, საუბრობდით სიძულვილის ენის წინააღმდეგ შექმნილ, სიძულვილის ენასთან ბრძოლისთვის შექმნილ სამმართველოზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს. გაგაცანით ქართული ოცნების ლიდერების პოზიციები, რომელიც ძალიან კარგია, ასეთი საქმიანობა და ყოველდღიურ რეჟიმში ამდენი ადამიანის დაჯარიმება, რადგან სიძულვილის ენა კატეგორიულად მიუღებელია და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ის პოპულარიზაცია, რომელიც არის გარედან მოხეულიო, თავს მოხეულიო, დავასრულოთ, მაგალითად თქვა კახა კალაძემ. ამავე დროს აქამდე მილიონჯერ გაილახებოდნენ ესენიო, თქვა დღეს ქართული ოცნების წევრმა პარლამენტიდან, დიახ, ხალხი ამ თემაზე ვისაუბრებ, პარტია გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციის დეპუტატებმა 26 ივნის პარლამენტში მომხდარ დაპირისპირება დაპირისპირებაზე გამოძიების დაწყების მოთხოვნით გენერალურ პროკურატურაში განცხადება შეიტანეს. პარტია მომხდარს სისტემურ დანაშაულად აფასებს და მიიჩნევს, რომ ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი და ორგანიზებული ჯგუფური თავდასხმა. გავიხსენოთ, რომ პარლამენტში ირაკლი კობახიძის წლიური ანგარიშის წარდგენისას უკვე დასასრულისკენ დღის ბოლო იყო უკვე მთელი დღის განმავლობაში კობახიძე ხან გამოვიდა ხან მასთან კითხვები ჰქონდათ ან ქართული ოცნების წევრები პირიქით აქებდნენ გახარია საქართველოსთვის აკრიტიკებდა კობახიძეს და აი ამ დღის დასასრულს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატებსა და ქართული ოცნების დეპუტატებს შორის სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა ხელჩართული ჩხუბი უფრო ზუსტი ასე იქნება. მას შემდეგ დაიწყო, რაც გახარიას პარტიის წევრმა გიორგი შარაშიძემ პარლამენტის ტრიბუნიდან ირაკლი კობახიძესა და ქართული ოცნების დეპუტატებს მიმართა. გაიხსენა ილჰამ ალიევის ვიზიტი საქართველოში, როდესაც ის ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა და აღნიშნა, რომ ირაკლი კობახიძე კუთხეში იდგა მაშინო, რაც მისი თქმით მის რეალურ როლზე მიუთითებდა. და აი ამის შემდეგ დაიწყო ეს ყველაფერი. პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ ანგარიშტორებს ას მალევე ტრიბუნიდან გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძეც, მან სამწუხარო უწოდა იმას, რასაც დარბაზში ჰქონდა ადგილი და რა თქმა უნდა თავის გუნდის წევრებს ხომ არა ოპოზიციის პარტიის წევრები აგენტურად მოიხსენია და ესეც თქვა, ძალიან სამწუხაროა, რომ კაცი კაცს არ გავს და ქალი ქალს, ეს არის მათი საერთო სახე, ღირსება დაკარგული ადამიანების ერთობა, რაც ნამდვილად ტრაგიკული მოვლენაო, თქვა ირაკლი კობახიძემ. მაგრამ მისი ადრესატები იყვნენ ოპონენტები და არა მაგალითად მუშტმოქნეული, მუშტის მომქნევი ლაშა ტალახაძე, ან აივნიდან ზემოდან მუშტით მოღერებული და ესეთი აქტიური არჩილ გორდულაძე. კადრებში ჩანან ასევე ლევან მაჭავარენი და სხვები და სხვები. პრაქტიკულად ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა, რომ ყველა სათითაოდ სურდა და ესე იგი მუშტი დაერტყა გახარია საქართველოსთვის წევრებისთვის. დღეს ისიც ილაპარაკეს ქართული ოცნების წევრებმა, რომ აი სხვა ქვეყნებში ხდება ასეთი ამბებიო, კი დაპირისპირებები ხდება, ყველა ქვეყანა შეიძლება მოხდეს ბევრგან, დღეს სამწუხაროდ დრო არ მქონდა რომ მომეძებნა სხვა ქვეყნებში საერთოდ ასეთი ძალიან ასეთი მასობრივი, შესაძლოა ერთ თითო შორის ან რაღაცა ესეთი ვიწრო წრეში იყოს ეს ამბავი, მაგრამ აქ აი მთელი ქართული ოცნება იყო პრაქტიკულად ჩართული და ძალიან ბევრი ურტყამდა კადრებში, ყოველ შემთხვევაში ეს ასე ჩანს ერთ ორ წევრს ოპოზიციური პარტიის. მოკლედ ის რომ არის პროვოკაცია მოაწყვესო, თუმცა ესე ძალიან კარგად ჩანდა კადრებში, რომ შარაშიძე გამოდის ტრიბუნასთან, გიგაფარულ ავაზის მაგიდასთან, მის უკან როგორც ჩანს რაღაც გადალაპარაკება, მერე მიდის საუბარი და შემდეგ აუქნევენ ხელს ფარულ ავაზ და აი ამის მერე ფარულავა ამას პასუხობს და იწყება ამბავი. მე ყოველ შემთხვევაში ასე დავინახე ის კადრებში ყველაფერი თავიდან ბოლომდე არაერთხელ ვნახე. ხო, მოკლედ ის რომ პროვოკაცია მოაწყო გახარია საქართველოსთვის წევრებმა, თურმე ამაზე საუბრობენ. დღეს ქართული ოცნების წევრები და ისრები გადააქვთ რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით. ეს ხაზი ამ ჩხუბში ოპონენტი პოლიტიკოსების დადანაშაულება დღესაც გაგრძელდა, მოვისმენთ ამგვარ კომენტარებსაც, დღევანდელ კომენტარებსაც, მაგრამ იქამდე პროკურატურასთან მისული, ანუ პროკურატურაში როგორც გითხარით გამოძიების მოთხოვნით გახარია საქართველოსთვის წევრები იმყოფებოდნენ და იქ გააკეთეს განცხადება ტატა ხვედელიანს და გიორგი შარაშიძეს მოუსმენთ.
7: კადრები, ეს იყო წინასწარ ორგანიზებული დანაშაული, რომელიც დაორგანიზდა და ის მოძალადეები, რომელთა სახეები ყველამ ძალიან კარგად პირდაპირ ეთერში დაინახა, დღემდე არ არიან იდენტიფიცირებულები, არ არის შესაბამისი სამართლებრივი პასუხი გაცემული ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ველოდით 4 დღის განმავლობაში, თუმცა საქართველოს პროკურატურა დუმს მაშინ, როდესაც ეს ძალადობა განხორციელდა შინაგან საქმეთა მინისტრის თანდასწრებით და ასევე ძალ მნიშვნელოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების თანდასწრებით დღემდე არ არის პასუხი გაცემული მაშინ, როდესაც ზია ამაღლობელი ციხეში გამოკეტილი არის იმის გამო, რომ მოძალადე პოლიციელს სილა გააცნა, მაშინ, როდესაც ოთხი შვილის დედა ელენე ხოშტარი არის ფლომასტერით წინასარჩევნო ბანერის გაფერადებისთვის ციხეში გამოკეტილი და მაშინ, როდესაც დღემდე არ არიან ის მოძალადეები და ჯილები, რომლებიც 500-მდე ადამიანი ძალადობა პირდაპირ ეთერში გვანახა 2024 წლის ნოემბერი-დეკემბრის დღეების განმავლობაში.
8: შეიძლება არანაირი კავშირში არ არის დეპუტატის იმუნიტეტი. თუმცა როდესაც ხდება დანაშაული ორგანიზებული ჯგუფური თავდასხმა სახელმწიფო უმაღლესი თანამდებობის პირებზე, და რა თქმა უნდა ესენი არიან საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ, რა თქმა უნდა ეს ითვალისწინებს საქმის დაუყოვნებლივ აღძრას, და სხვათაშორის თავად ოცნების და ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღებული ანტიდემოკრატიული და ადამიანის უფლებების შემოღდავი კანონების პაკეტში შედის ესეც, მინდა გითხრათ, როდესაც თავის დროზე საკუთარი თავის გადასარჩენად დაამძიმა მათ შორის ბატონმა არჩილ გორდულაძემ, ის იყო ამ კანონპროექტის ავტორი, რის მიხედვითაც ეს დანაშაული გაცილებით კაცს სასჯელს, ანუ თავის უფლების აღკვეთას 12 წლამდე ითვალისწინებს, ანუ თავდასხმას და ძალადობას სახელმწიფო უმაღლესი თანამდებობის პირზე, და ეს დანაშაული მათ თავად ჩაიდინეს და მთელმა ქვეყანამ და მთელმა მსოფლიომ ნახა, რომ ისინი იყვნენ ამ დანაშაულის ორგანიზატორები, არ შეიძლება ემოცია ერთდროულად გაუჩნდეს 15 ადამიანს. წარმოუდგენელია ეს, მაგრამ ამ დეტალებში ჩვენ როცა შევიდეთ, ყველაფერი კარგად ჩანს კადრებში და უბრალოდ
6: დიახ, თქვენ უსმენთ ტატა ხვედელიანსა და გიორგი შარაშიძეს. ახლა კი რას ამბობენ ქართულ ოცნებაში ირაკლი ზარქუა და კახა კალაძე?
9: ხარეს სადაზე და მისი პარტიისადაც ცოტა დაფიქრდებოდი. ემანდ სვანერი ის არ დადგეს მერე, იმიტომ რომ ნათლა ჩანს ვინ როგორ წამოიწყო. ეს ერთი და მეორე. პარლამენტებში ზოგადად ცუდია, მაგრამ ეს ხდება. საქართველოს პარლამენტში კი არა, ევროპის პარლამენტებშიც, არაევროპის პარლამენტებშიც, უფრო განვითარებულ სახელმწიფოების პარლამენტებში არის ეს ემოცია და ემოციები. კი ბატონო, ლამაზია? არ არის ლამაზი. მისაღებია? არ არის მისაღები, მაგრამ ის, როდესაც შენ შეურაცხყოფას გაყენებს ადამიანი, იქ ხდება, ხო? ვინმე თუ აქ რაღაც გამოძება დაიწყო, არა მგონი სახარბელო დასკვნები და ანალიზით დამთავრდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ნათლა ჩანს ვინ იყო ამის, ასე ვთქვათ, ინიციატორი, ვინ წამოიწყო შეურაცხყოფები და მერე ვინ როგორ გაგრძელდა რანაირად. კიდევ ერთხელ, ყველაფერს ვაკეთებდით, რომ ეს არ მომხდარიყო, თორე რა ქამდე მილიონჯერ გაილახებოდნენ ესენი.
10: საზოგადოებამ ყველაფერი ნათლად დაინახა, თუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. ამიტომ კიდევ ერთხელ ყველას მინდა მიმართო, რომ მესმის ქართველები ვართ, მესმის ემოციებია, მაგრამ თავშეკავებულობა არის ძალიან
11: პოლიტიკური პასუხის მგებლობა უნდა დადგეს თუ არა და მანდატები თვითონ უნდა დატოვონ თუ არა.
10: იცით რა არის, ზოგადად საკანონმდებლო ორგანოში სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, არამხოლოდ საქართველოში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხდება ხოლმე ამ ტიპის დაპირისპირებები, რაც რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო საყურებელი. მაქსიმალურად ვიყოთ თავშეკავებულები, მესმის რთულია, როდესაც გაყენებენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას, მაგრამ რა ვიცი, ამ ყველაფერზე მაღლა უნდა დავდგეთ, იმიტომ რომ საზოგადოების წინაშე ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პასუხის
11: მგებლობა. არა, ამაზე არ გაქვთ პოზიცია.
6: დიახ, ასეთი განცხადებები გააკეთეს ქართულ ოცნებაში. ნუ ჭეშმარიტად პოლარიზაციის დასრულებას ვურთ. სხვა ამბებზეც გადავიდეთ. დღეს გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშულზე თავდასხმის საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა გაიმართა, საქმე არსებითი ეტაპზე გადავიდა და საინტერესოა, რომ ამ საქმეს ადევს გრიფის საიდუმლო. საინტერესოა იმიტომაც, რომ წელიწადნახევარი ელოდა საზოგადოება, რომ აი ამ 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის მოვლენებისთვის დაზარალებულად რომ არის ცნობილი 150-ზე მეტი ადამიანი, აი დამნაშავეები დაიჯებოდნენ სამართალდამცავი უწყებებიდან და აი მაისში გავიგეთ რომ თურმე ზვიად მაისაშვილის ლევან ხაბეიშვილისა და გურამ როგავას მიმართ ძალადობის საქმეზე დაუკავებიათ 4 სპეცრაზმელი და დაცვის პოლიციის ერთი თანამშრომელი. და გამოძიება სხვა დანარჩენ საქმეებზე გრძელდება. თან ეს მაშინ მოხდა, როდესაც აი ორი დღით ადრე როგავაზე სავარაუდო თავდასხმელების შესახებ ფორმულას ეთერში სიუჟეტი გავიდა და აი ამის შემდეგ თითქოს გააქტიურდნენ და 4 სპეცრაზმელი და დაცვის პოლიციის ერთი თანამშრომელი დააკავეს. მაგრამ აქ საინტერესო ის არის, რომ ვინც ამ საქმეებზე დააკავეს, მათგან ორი უკვე პატიმრობაში იმყოფებოდა. მოკლედ, ბრალდება პროკურატურამ 8 მაისს წარუდგინა ამ პოლიციელებსა და სპეცრაზმელებს. გაირკვა, რომ 5 ბრალდებულიდან 2 პირი უკვე იმყოფება პატიმრობაში სხვა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით, ხოლო 3 ბრალდებული 7 მაისს დააკავეს. 5-ვე დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით აქვს წარდგენილი, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას გულისხმობს, ხოლო როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამატებით ბრალად ედება ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით უკანონოდ ხელის შეშლა. წარდგენილი ბრალდებები სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ძალიან მენიშნა დღეს, რომ ერთ-ერთი ბრალდებულის ადვოკატს აი მოვისმენ კომენტარს, რომ აღიარებს და ინანიებს დანაშაულს. ხომ არ იქნება აქ საპროცესო გარიგებაზე, შეთანხმებაზე საუბარი, ესეც საინტერესოა ამ საქმის განვითარდება ეს საქმე. ჟურნალისტი გურამ როგავა ეჭვობს, რომ პირი, რომელსაც პროკურატურა მასზე თავდამსხმელად გამოაცხადა და ბრალი წაუყენა, რეალურად ის სპეცრაზმელი არ არის, ვინც მასზე იძალა და რუსთაველის გამზირზე, როდესაც საპროტესტო აქციას აშუქებდა. გახსოვთ ხომ, უკენიდან რომ მიეპარა და საშინლად ჩაარტყეს თავში როგავას და ის მიწაზე დაეცა. ხო, როგავა ფიქრობს, რომ ბრალდებულის გაბარიტები თავდამსხმელისას არ ემთხვევა, ასევე საეჭოდ მიაჩნია ისიც, რომ სპეცრაზმელი უკვე პატიმრობაში იყო სხვა საქმეზე და მას უცებ მოულოდნელად გაუჩნდა სურვილი, რომ ეღიარებინა მასზე თავდასხმაც. მოკლედ, საინტერესოა და ამ კითხვებსაც რა თქმა უნდა აქვს საფუძველი, რომ არსებობდეს. ის იმაშიც არის საქმე, რომ გაუთქმელობაზე აქვთ ხელი მოწერილი მხარეებს, შესაბამისად საქმის ყველა დეტალის შესახებ ისინი ვერ საუბრობენ. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობს გურამ როგავა დღეს სასამართლოს ხდომაზე. იმყოფებოდა ის და ზვიად მაისაშვილი. გურამ როგავაზე თავდასხმა გაგახსენებთ ზვიად მაისაშვილსაც. ეს საშინელება, რაც ვიხილეთ, საშინელი კადრები იმ დღეების დროს, ნოემბერ-დეკემბრის პერიოდში, როდესაც აი მიწაზე ჯერ ხომ დააგდეს ზვიად მაისაშვილი და შემდეგ თავში რომ ურტყამენ სპეცრაზმელები. ესეც საბედნიეროდ მოხდა, ანუ გადაიღეს და გავრცელდა ეს კადრები, თუმცა დარწმუნებულივარ ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, გორის თავდასხმის არ იყოს, პოლიციელების მხრიდან თავდასხმების არ იყოს, ესეც ისე ჩაივლიდა როგორც არაფერი. საერთო ჯამში 150-ზე მეტი ადამიანია დაზარალებულად ცნობილი ნოემბერ-დეკემბრის მოვლენებთან დაკავშირებით, მაგრამ დაკავებულია მხოლოდ 5 სამართალდამცავი უწყების მხოლოდ 5 წარმომადგენელი. ამასობაში მოგვისწრო რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ მოვისმენთ კომენტარებს, რა თქმა უნდა მოვისმენთ პროკურორებსაც და დაზარალებულებსაც.
0: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
12: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
13: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032 224 0101 აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
14: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
15: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
16: 1 ივლისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.
15: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
13: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
6: ის პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდი, პოლიტკომერსანტი გრძელდება და გურამ როგავაძე და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის საქმეზე სამართალდამცავი უწყებების ყოფილი წარმომადგენლების სასამართლო სხდომა, წინა სასამართლო სხდომა გამართა სულ საქმეზე ლევან ხაბაიშვილზე, გურამ როგავაძე და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმაში ძალადობაში ბრალდებულია 4 სპეცრაზმელი და დაცვის პოლიციის ერთი თანამ შრომელი. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობენ დაზარალებულები გურამ როგავა და ზვიად მაისაშვილი.
8: ერთადერთი რაც ფორმულას მიერ მოპოვებული ინფორმაციით დგინდება, არის პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის მიმოწერის ოფიციალური დოკუმენტაცია და აღიარებითი ჩვენებები. მეტი ამ საქმეში არაფერი არ არის. მე აქ დღეს მოვედი იმ მიზნით, რომ თვალებში ჩამეხედა იმ ადამიანისთვის, ვინც ჩემს საქმეზეა დაკავებული, მაგრამ ამ ეტაპზე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად არის თავიდან მსხვილი. ვიდეოში ასახული პიროვნების და იმ ადამიანის, ვინც სასამართლო დარბაზში იყო, ფიზიკური მონაცემები განსხვავებულია ჩემი ხედვით. ეს ბევრად მომცროტანის არის. შესაბამისად მაქვს კითხვები. მომმართა და მითხრა, რომ ბოდიშს მიხდის. მაგრამ მე მაქვს ამ დროისთვის საფუძველი, რომ შევიტანო ეჭვი იმაში, რომ ის ნამდვილად არის ჩემზე თავდამსხმელი. და ამაზე მოგვიანებით მე მეტის თქმა შემეძლება, დეტალებს ფორმულას ეთერში აცალაზე გაიგებ.
17: ხოდ მე არ ვიყავი ის ადამიანებზე ძალადობდნენ, იგი 170-მდე ადამიანი დაზარალებულად აღიარებული სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა დაკავებული არის ხოლმე 5 ადამიანი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ხელისუფლება არც ისე არანაირად და გამოავლინოს ის ადამიანები, თუ ვინ არიან დამნაშავეები. მე უნდა მეპარება ეჭვი, ესენი არიან თუ არა, იმიტომ რომ გასული იყო წელიწადნახევარზე მეტი, ხელისუფლება გვიმტკიცებდა, რომ შეუძლებელი იყო ამ ადამიანების იდენტიფიცირება და უცებ აღმოჩნდა, რომ 2 ადამიანი არის დაკავებული. იმ ასე იმის გათვალისწინებით, რომ 10 დღით ადრე ჩემს საქმეში არანაირი სიახლე არ იყო, უცებ არსაიდან ჩდება 2 ადამიანი.
6: გურამ როგავა და ზვიად მაისაშვილი საუბრობდნენ თემაზე და მათ იმ საქმეზე, რომელშიც ბრალდებულები არიან მათზე ძალადობაში მხილებული სამართალდამცავები. და მოვისმინოთ, რას ამობენ პროკურორები გიორგი ნადირაძე და ლაშა გამყრელიძე და ასევე ერთ-ერთი ბრალდებულის ადვოკატი დიმიტრი მჭედლიშვილი.
18: ჩვენების გარდა რა ტიპის პრეტენზიები?
17: იმის გათვალისწინებით, რომ საქმე არის განიხილება დახურულ სასამართლოს სისტემაზე, მე დეტალებში ვერ შევალ, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ საქმე არ დაიყვანება რა თქმა უნდა მხოლოდ იმ ინფორმაციაზე, რაც უშუალო ფრაზდებულებისგან მიიღო საგამოძიებო უწყებამ. არაერთი სხვა მტკიცებულება არის, როგორც გამოკითხვის საქმის სახით, ასე ვიდეო ჩანაწერების სახით.
7: და საქმეთა სამინისტროს მიმართეთ და ერთ დღეში დაგიბრუნეს მათ პასუხი. ასე ერთ დღეში მოხდა მათი იდენტიფიცირება, მაშინ როცა წელიწადნახევარი მიმდინარეობდა ეს გამოძიება?
17: აი თქვენ თვითონვე მეუბნებით, გამოძიება მიმდინარეობდა წელიწადნახევარი,
7: შემდგომ ერთ დღეში როგორ მოხდა?
17: პასუხს გცემთ. თქვენ თვითონ ამბობთ, რომ გამოძიება მიმდინარეობდა და გიდასტურებთ დაახლოებით 1 წლის მანძილზე, სადაც ჩატარებული არის არაერთი საგამოძიებო მოქმედება და მიღებული არის არაერთი ექსპერტიზის დასკვნა. საქმე არ დაიყვანება მხოლოდ ერთ წერილზე, რომელზეც თქვენ გაქვთ საუბარი, თუმცა ასევე არის მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები, რომლებიც მოპოვული იქნა საქმის გამოძიების დასკვნით ნაწილში.
9: საქმე არის მოცულობითი, საქმეზე ჩატარებული არაერთი საგამოძიებო მოქმედება, ამ ეტაპზე მოპოვებული მტკიცებულებები საფუძველზე მოხდა ორი ბრალდებულის მიმართ, ბრალის წარდგენა ლევო ხაბეიშვილის მიმართ უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე.
18: მტკიცებულებს უშუალოდ ვერ შევეხები, თვითონ მტკიცებულებას იმდენ გაუთმენობაზე გვაქვს ხელი მოწერილი. ბრალდების მხარის ყველა მტკიცებულება დასაშვებად ცნობილი და დაუშვებლობაზე ჩვენც არ გქონია შუამდგომლობა არც ერთ მტკიცებულებაზე. ყველა ეს მტკიცებულება არის სადავოდ გამხდარი, შესაბამისად არსებითი განხილვისას მოხდება მათი გამოკვლევა. ბრალდებულების პოზიცია გაირკვა დღეს, წინა სასამართლოს სისტემაზე მოსამართლე ეკითხება, ისინი ბრალში ცნობენ თუ არა თავს დამნაშავედ. სამივე ბრალდებულმა აღიარა და მოინანია დანაშაული.
6: აი ასეთი, ნახოთ საერთოდ როგორ წავა ეს საქმეები, არსებითი განხილვა გაგრძელდება, დაიწყება 13 ივლისს გურამ როგავასე და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის საქმეზე. და სხვა საქმეებთან დაკავშირებით რა ხდება, ანუ გამოძიება რა ეტაპზეა? წელიწად ნახევარი კი არა და აგერ სამ თვეში ორი წელი გახდება, რამდენიმე თვეში უკვე ორი წელი გახდება და მოძალადე სამართალდამცავები, რასაც ვაკურდებოდით პირდაპირ ეთერში, დაკავებულები არ არიან. ოფიციალურად 150-ზე მეტი დაზარალებულად არის ცნობილი აქციის მონაწილე, 150-ზე მეტი ადამიანი არის დაზარალებულად ცნობილი სწორედ სამართალდამცავების მხრიდან ძალადობის ფაქტებზე. ხო, მაგრამ გამოძიება წინ ისევ და ისევ ვერ მიდის. ახლა უკვე სხვა ამბავზე, უკვე სხვაგვარად პოლიტიკურ ამბავზე, საგარეო პოლიტიკაზე დავიწყოთ საუბარი. ქართულ ოცნებას, რომელსაც ბოლო პერიოდში მსუბუქად რომ თქვა დაძაბული ურთიერთობა აქვს დასავლეთთან, ევროკავშირთან, დიდ ბრიტანეთთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ანუ ტრადიციულ პარტნიორებთან. ამავე დროს არ დაგვავიწყდეს, რომ ამ ვითარებაში ქვეყანა ჯერ კიდევ რჩება და იმედია ასეც დარჩება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა და იმედი მაქვს, რომ მხოლოდ დარჩება კანდიდატი კი არა, წინაც წავა, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე ასე არის. მხოლოდ ფურცელზეო ამბობენ ევრობიუროკრატები, როგორც ამას ქართული ოცნება უწოდებს ევროკავშირის ლიდერებს, ასე უწოდებს ევროკავშირის ლიდერებს. მოკლედ, ტრადიციულ პარტნიორებთან დაძაბული ურთიერთობა და აი ახლა აღმოსავლეთით გააქტიურებულია ქართული ოცნება, გადაიხარა იქით და ამას მულტივექტორული საგარეო პოლიტიკით ხსნის ამგვარ გააქტიურებას. თუმცა არ დაგვავიწყდეს, რომ კლასიკური მულტივექტორული დიპლომატია გულისხმობს, რომ ქვეყანა სხვადასხვა გეოპოლიტიკურ ცენტრთან სტაბილური და შედარებით დაბალანსებული ურთიერთობები აქვს. დღეს კი საქართველოს ურთიერთობები დასავლეთ პარტნიორებთან აშკარად დაძაბულია. გუშინდელი სიახლე ყაზახეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა, იქამდე ჩინეთთან ყოვლის მომცველი და უფრო ესეთი ღრმა და ყოვლის მომცველი სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა და მოკლედ ყაზახეთზე ახლა კონცენტრირდეთ ამ ახალ ამბავზე. რას ამბობს ირაკლი კობახიძე? ისტორიულიაო, ისევე როგორც ყირგიზეთში ვიზიტი იყო ისტორიული, უზბეკეთში ვიზიტი იყო ისტორიული, ისტორიული ამ მოკლე ხანში და ახლა ყაზახეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების გაფორმება არის ისტორიულიო. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობს ირაკლი კობახიძე და რას ამბობს ასევე ირაკლი ზარქუა ამ თემაზე.
19: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც სრულიად სხვა დონეზე აიყვანს ჩვენს ურთიერთობებს. ჩვენ გვაქვს ისედაც ძალიან კარგი დინამიკა ჩვენს ურთიერთობებში, გვაქვს შესანიშნავი პოლიტიკური ურთიერთობები და გვაქვს ძალიან მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობა. ყაზახეთი არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი და თქვენ ისეთ რომ ზოგადად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ რეგიონს, შუა აზიას და ამ რეგიონში ყაზახეთის როლი თქვენ მიგხსენებათ, რომ არის განსაკუთრებული, ეს არის ძალიან მზარდი ეკონომიკა, ყველაზე დიდი ეკონომიკა რეგიონში. შესაბამისად, ჩვენთვის ყაზახეთთან თანამშრომლობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა თავისი მნიშვნელობით. ეს არის ისტორიული შეთანხმება, რომელსაც ხელი მოაწერეთ. გადაერთხოვეთ, რომ სრულიად ახალ დონეზე გადადის ჩვენი ურთიერთობები ყაზახეთის რესპუბლიკასთან.
9: ქართული სახელმწიფოს და ქართველი ხალხის ინტერესების შესაბამის აი ამ კურსს ვატარებთ დღიდან, პირველი დღიდან მოსვლის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, ვინ ჩვენს სუვერენიტეტს, ჩვენს ისტორიას, ჩვენს ხედვებს შეესაბამება და პატივს სცემს, ბუნებრივია მასთან გვაქვს ურთიერთობები. სტრატეგიული მოკავშირეობა რას ნიშნავს? რომ შენ გაქვს პირდაპირ ფრენები, შენ გაქვს ვიზო მიმოსვლა, შენ თავისუფალი ვაჭრობა, რასაც სამწუხაროდ სხვა ყოფილ ასე თქვა სტრატეგიულ მოკავშირეებთან ჩვენ ვერ მივახციეთ.
6: ვერ მივაღწიეთო უვიზოსო და ვისთანაც მიაღწიეს ხო რას ამბობ ისე იცავენ ვიზა ლიბერალიზაციის წესებს კი არა და იმ აუცილებელ პირობებს რომელიც საქართველოს უნდა შეასრულოს ანუ საუბრობდა ზარქუა სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე რომელთანაც დიახ საქართველოს უვიზო მიმოსვლა არ აქვს და ახლა უარესი კიდევ უფრო გართულებულია ვიზის მიღება და ევროკავშირთან რომ უვიზო და ევროკავშირმა რომ მოგცა უვიზო მიმოსვლა და ვიზა ლიბერალიზაციის სიკეთით გებლობა რომ შეგვიძლია 2017 წლიდან, ამიტომ ევროკავშირს აღარ ემტერება, ქართული ოცნება აღარ ლანძღავს და ასე შემდეგ. ანუ ამაში არ არის საქმე, ვინ რა მოგცა, როგორი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოსთან ძალიან დიდი ესეთი წვლილი აქვს საქართველოსში, საქართველოსთან ურთიერთობებში, ისევ როგორც საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ეს ორმხრივი მეგობრობის ამბავი იყო, მაგრამ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, იმიტომ შეაჩერა ბაიდენის ადმინისტრაციამ, რომ ირაკლი კობახიძე 28 ნოემბერს 2024 წლის გამოვიდა და თქვა, ის კი არა რომ დიალოგი შევაჩერეთ, თუ არა მოლაპარაკებებს არ გავხსნითო და არ ვლაპარაკობთ ევროკავშირთან გაწევრიანების საკითხზე, ჯერჯერობით რამდენიმე წელი არ ვილაპარაკებთო და ამავე დროს იმავე დღეს დან დემონსტრაციების დარბევა დაიწყო სასტიკად ძალადობრივად და ამის შემდეგ შეჩერდა სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება. ყაზახეთისგან განსხვავებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჯერ კიდევ აინტერესებს საქართველოში ადამიანის უფლებები, დემოკრატიული უკუსლა და ასე შემდეგ. ხო, დემოკრატია მოქმედებაში სანამ სხვა გავაგრძელებ ამ თემას, აი ახლა შემომხვდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ში დაბადებულ ბავშვებს მოქალაქეობა ისევ ავტომატურად მიენიჭება. უზენაესმა სასამართლომ ტრამპის სარჩელი არ დააკმაყოფილა. ეს არის დემოკრატიული ძალთა ბალანსი ქვეყანაში, როდესაც ერთი ადამიანი კი არ მართავს, ან რაღაც ერთი პარტია, რესპუბლიკელები ამ შემთხვევაში, ან დონალდ ტრამპი მხოლოდ, არამედ სისტემა არის აწყობილი ისე, რომ ტრამპსაც რაც არ უნდა მოუნდეს, ყველაფერის გაკეთების შესაძლებლობა არ ექნება. აი ამ შემთხვევაშიც უზენაესი მართლო წარმოიდგინეთ და ტრამპის წინააღმდეგ წავიდა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ტრამპის წინააღმდეგ წავიდნენ, კი არა და ის გადაწყვეტილებები, რაც მიიღო ტრამპმა ერთპიროვნულად ზოგ შემთხვევაში სასამართლოებმა უარყვეს. აი ეს არის დემოკრატია მოქმედებაში და არა ის, რასაც აქვაკვირდებით. სხვა ამბავზე, სხვა ამბავი არა, პრინციპში გაგრძელება ამ თემის, მულტივექტორული საგარეო პოლიტიკა გვაქვსო ამბობენ ქართული ოცნების წევრები, ამაზე ისაუბრა მაკა ბოჭორიშვილმაც, იქამდე ირაკლი კობახიძემ და ამ თემას გავაგრძელებ, არის თუ არა რეალურად ეს ყველაფერი ის, რასაც ასე გვთავაზობენ. ხო, ამერიკას აღელვებს თქო თქვი და ყაზახეთს საერთოდ არ აინტერესებს საქართველოში ადამიანის უფლებები დაცული იქნება თუ არა, დემოკრატიული იქნება ინსტიტუტები თუ არა, არ აინტერესებს, იმიტომ რომ თავადაც ხვანაირი ქვეყანა. ამიტომაც აი რა ერთგვარი ბალანსი არის აი მეგობრებთან ურთიერთობებში საჭირო და სწორედ ამაზე საუბრობენ ანალიტიკოსები. ხო, ევროპულმა კომისიამ ოფიციალურად წარადგინა დაკავშირებადობის დღის წესრიგის პლატფორმა და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან გააფორმა შეთანხმებები, რომელთა საფუძველზეც მოსალოდნელია 2 მილიარდ ევრომდე ფინანსური რესურსების მობილიზება შავი ზღვის რეგიონისა და სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული დაკავშირებადობის პროექტებში ინვესტირებისთვის. პლატფორმა შექმნის ჩარჩოს, რომლის ფარგლებშიც მონაწილე ქვეყნები, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები და სხვა დაინტერესებული მხარეები კოორდინაციას გაუწევენ ინვესტიციებსა და პოლიტიკურ ნაბიჯებს ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, ციფრული დაკავშირებადობის და ვაჭრობის სფეროებში. რეგიონთან თანამშრომლობის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად მონაწილეები ასევე შეთანხმდნენ, რომ გაუმჯობესებენ ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფნის ოპერაციულ ეფექტიანობას. პლატფორმის პრეზენტაცია 23 ივნისს ბრიუსელში მაღალი დონის მინისტერიალზე გამართა, რომელსაც მასპინძლობდნენ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტაკოსი, საერთაშორისო პარტნიორობების საკითხებში ევროკომისარი იოზეფ სიკელა და მდგრადი ტრანსპორტის საკითხებში ევროკომისარი აპოსტოლოს ციციკოსტასი. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ტრანსპორტის მინისტრები და მაღალი რანგის წარმომადგენლები ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან, ასევე სომხეთიდან, ყაზახეთიდან, ყირგიზეთიდან, მოლდოვის რესპუბლიკიდან, ტაჯიკეთიდან, თურქმენეთიდან, თურქეთიდან, უკრაინიდან და უზბეკეთიდან. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ დიდი შვიდეულის და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების წარმომადგენლები, მაგრამ რაც შეეხება საქართველოს, ევროკომისიამ საქართველოს მიწვევა გაუგზავნა ტექნიკურ დონეზე და შეხვედრაზე ელოდნენ ევროკავშირში საქართველოს ელჩს. თუმცა ეს ელჩი ვახტანგ მახარობლიშვილი გახლავთ, ღონისძიებაზე არ მისულა. ხო, ბრიუსელში შეხვედრის დაწყებამდე მარტაკოსმა საქართველოსთან დაკავშირებით თქვა ასეთი რამ: ჩვენს ინტერესებშია საქართველოს იყოს ამ დაკავშირებადობის დღის წესრიგის ნაწილი, თუმცა რა თქმა უნდა მათ მოუწევს გარკვეული წვლილი შეტანა დემოკრატიულ უკუსვასთან დაკავშირებით. თუმცა აქ მე ერთმანეთისგან გამიჯნავდი ორ საკითხს: ერთი, რომ საქართველო კვლავ რჩება კანდიდატ ქვეყნად, თუნდაც მხოლოდ ფურცელზე, მაგრამ მაინც, და მეორე მხრივ ჩვენ ქვეყნის ჩართულობას ამ ძალიან მნიშვნელოვან დერეფანშიო, აღნიშნა მარტაკოსმა. Ну ვიღაც იტყვის, რომ რატომ არ სთხოვენ იგივეს ყაზახეთს, ევროკავშირი, ევროკომისია რატომ არ სთხოვს ყაზახეთს, ყირგიზეთს, უზბეკეთს, თურქმენეთს და ამ შეხვედრაში იყვნენ მაღალ დონეზე წარმოდგენილები? იმიტომ არ სთხოვს, რომ საქართველო უკვე არის კანდიდატი ქვეყანა და კანდიდატი ქვეყანა ევროკავშირის წევრობის, კანდიდატი ქვეყნის მიმართ კიდევ უფრო სხვა მოთხოვნები არის და შესაბამისად საქართველომ ეს ვალდებულებები თავზე აიღო, საკუთარ თავზე აიღო. და სხვა შორის ქართული ოცნება იყო ძალიან აქტიური თავის დროზე, როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციას მიაღწია ქვეყანამ, სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ხალხის ესეთი მოთხოვნის და კონსტიტუციაში ჩანაწერის შესრულების გამო ასევე ევროკავშირის წევრობაზეც განაცხადი გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, მიიღო კიდეც კანდიდატის სტატუსი საქართველომ, მაგრამ ამის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა 2024 წლის გაზაფხულიდან, შემობრუნდა რუსული კანონი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან ბევრად განსხვავდება ის, რაც ხდება ყაზახეთს, რასაც თხოვენ, რაც ყირგიზეთთან ურთიერთობებს რაც განსაზღვრავს და თურქმენეთთან ურთიერთობებსაც რაც განსაზღვრავს, ასევე უზბეკეთიც ამ ჩამონათვალშია. მოკლედ, აი ეს ამბავით საქართველოს გარეშე მიმდინარეობს. შესაძლებელია თუ არა, რომ საქართველოს გარეშე იყოს ეს ყველაფერი და შუა დერეფნის გეოპოლიტიკურ წონაზე ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ, გავაგრძელებ ამ თემას.
13: პოლიტკომერსანტი.
15: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
20: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC-ს დავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
21: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
22: შენი პირველი Kia TBC კონცეპტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
23: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
24: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან. პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
6: დავბრუნდი პირდაპირ ეთერში. გუშინ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ და ახლაც ვაგრძელებთ ამ თემაზე აქტიურად, ამ თემის აქტიურ განხილვას, რადგან ქართული ცნება ამტკიცებს, რომ სწორედ ამით არის დაკავებული, ანუ მულტივექტორული საგარეო პოლიტიკა გვაქვსო. და ამავე დროს თუ აღმოსავლეთით ავითარებენ ამ ურთიერთობებს, ამის დასავლეთის ხარჯზე ხდება აშკარად, და ყოველ შემთხვევაში დასავლეთთან ამ ფონზე ძალიან დაძაბულია ქართული ლოცნების ხელისუფლების ურთიერთობები. შუა დერეფანზეც ვისაუბრეთ და იმაზეც, რომ ევროპულმა კომისიამ ოფიციალურად წარადგინა დაკავშირებადობის დღის წესრიგის პლატფორმა და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან გააფორმა შეთანხმებები, რომელთა საფუძველზეც მოსალოდნელია 2 მილიარდ ევრომდე ფინანსური რესურსების მობილიზება შავი ზღვის რეგიონისა და სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული დაკავშირებადობის პროექტებში ინვესტირება. ისთვის ბრიუსელში იყო შეხვედრა, მაგრამ ამ შეხვედრაში საქართველოდან არავინ მონაწილეობდა, თუმცა იყო მიწვეული ელჩი, ელჩის დონეზე იყო მიწვევა გაგზავნილი, თუმცა მონაწილეობდნენ მაღალი რანგის წარმომადგენლები ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან და ასევე სომხეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მოლდოვა, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, თურქეთი, უკრაინა და უზბეკეთი იყო წარმოდგენილი ამ შეხვედრაზე. საქართველო არა. და აი ამ პრინციპში ამ თემასაც აგრძელებს ძალიან საინტერესო მოსაზრებით და ფაქტების კონსტატირებით გუჯა ხოკრიშვილი, დიპლომატი, გერმანიაში საქართველოს ყოფილი ელჩი, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფილი მაღალჩინოსანი, შემდეგ გახარიას პარტიის წევრიც იყო, მაგრამ ეს პარტია დატოვა და ახლა ის როგორც ანალიტიკოსი პრინციპში ისე წარდგება ხოლმე საზოგადოების წინაშე, დიპლომატი. აი რას წერს ის ამ თემებზე. შუა დერეფნის გეოპოლიტიკური წონა მართლაც გაიზარდა, მაგრამ საქართველოსთვის ეს სტრატეგიული შესაძლებლობაა და არა გარანტირებული მოცემულობა. სწორედ ამ შესაძლებლობით ვაჭრობს ოცნება საკუთარი ავტორიტარული ოლიგარქიული მმართველობის შესანარჩუნებლად. ცენტრალური აზიის როლი. ევროკავშირსა და გერმანიასა და ცენტრალური აზიის ხუთ სახელმწიფოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა გამყარდა 2023 წელს. 2025-ში შემდეგ ევროკავშირისა და ცენტრალური აზიის სამიტზე საუბრობს ხოკრიშვილი. 2024 წლის საინვესტიციო ფორუმზე გაცხადდა 10 მილიარდ ევროს მოზიდვის გეგმას, რასაც დაემატა კიდევ 12 მილიარდი გლობალური კარიბჭის ფარგლებში. ამ ხუთი ქვეყნიდან არც ერთი ევროკავშირში გაწევრიანებას არ ესწრაფვის. მათ არც ასოცირების ხელშეკრულება აქვთ. მათი პარტნიორობა მხოლოდ გაფართოებულ სავაჭრო თანამშრომლობით შეთანხმებულია. მოძრაობას ეფუძნება. მიზეზი მარტივია. ყაზახეთს აქვს ლითიუმი, ურანი, ნავთობი და 19 მილიონიანი ბაზარი. უზბეკეთი მნიშვნელოვანი რესურსების მქონე მოთამაშია: სპილენძი, ოქრო, ურანი. აზერბაიჯანიც იმავე ლიგაშია: გაზი და ნავთობი. ევროკავშირი მათგან დემოკრატიის სტანდარტს არ ითხოვს, რადგან გაწევრიანებას არ პირდება. ეს სუფთა ტრანსაქციული ინტერესთა გაცვლაზე დაფუძნებული ურთიერთობა. ამ ქვეყნებს მრავალმხრივი დონორებიც ევროპის საინვესტიციო ბანკი, მსოფლიო ბანკი, IBRD სახელმწიფო გრანტების ქვეშ აფინანსებენ, რასაც ადგილობრივი ნავთობი და მინერალური სიმდიდრე უზრუნველყოფს. გეოგრაფია გარანტია არ არის ზოაქვე დაზენს. ხოკრიშვილი. 23 ივნისს ევროკომისიამ გაუშვა აი ეს ახალი სტრატეგიული ჩარჩო შავი ზღვისა და სამხრეთ კავკასიის დაკავშირებადობისთვის 2 მილიარდი ევროს დაფინანსებით. პლატფორმა ფიზიკურად ჩვენი ტერიტორიის კორიდორს ეხება. საქართველოს ამაგიდასთან წარმოდგენილი არ იყო. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ გეოგრაფია, არც ამ მასშტაბის ბუნებრივი რესურსი, არც ბაზარი. გეოგრაფია კი სწრაფად კარგავს ფასს, როცა ალტერნატიული მარშრუტები შენდება, როცა ანაკლია კვლავ გაჩერებული, როცა ჩრდილოეთ რუსული და სამხრეთ ირანული გზები ხელახლა ეწყობა. სწორედ აქ ინგრევა მულტივექტორულობის მითი. ის მუშაობს თურქეთისთვის. ნატოს წევრობა, სრუტეები, 85 მილიონიანი ადამიანი. მუშაობს ტოკაევისთვის, ურანი, ნავთობი და ბაზარი და ასე შემდეგ. მაგრამ 3.7 მილიონიანი ქვეყნისთვის რესურსების გარეშე, ორი ოკუპირებული რეგიონითა და რუსეთის უშუალო სამეზობლო ში მულტივექტორულობა მხოლოდ ერთ რამეს ნიშნავს: საყრდენის გარეშე დარჩენას. საყრდენის გარეშე კი მცირე სახელმწიფოები ბუფერულ ზონებად და ვასალებად რჩებიან. ვის ემსახურება ოცნების პოლიტიკა? ეს პოლიტიკა ემსახურება ბიძინა ივანიშვილს, რომლის კაპიტალი ბრიუსელის სამართლებრივი სივრცის მიღმა მოსკოვსა და პეკინთან ახლოს განლაგდება. მისი პირადი ჰეჯირება, ფინანსური რისკების დაზღვევა, დაქირავებული პერსონალის ხელით სახელმწიფო საგარეო პოლიტიკა დიქცა. ფასკი ქვეყანა და მისი მოქალაქეები ხდიან. ამიტომ მთელი ეს შოუ ტოკაევთან და სხვებთან საგარეო პოლიტიკა კი არა, საშინაო პოლიტიკა. მან ქართულ საზოგადოებას უნდა დაუნერგოს, რომ ევროკავშირის ალტერნატიული გეგმაბე არსებობს. ის არ არსებობსო, აი ესე კაცრად და მკვეთრად ამბობს, აღნიშნავს ხოკრიშვილი და დავეთანხმოთ ამაში, არ არსებობს. ცენტრალურ აზიისა და კასპიის ზღვის და აუზის სახელმწიფოები ჩვენს მოდერნიზაციას, განვითარებას არ დააფინანსებენ. ისინი ჩვენს დერეფანს მანამ გამოიყენებენ, სანამ ის იაფი და ხელმისაწვდომია, როგორც კი უკეთესი ალტერნატივა გაჩნდება, მას აირჩევენ. ევროკავშირში გაწევრიანება ერთადერთი ჩარჩოა, რომელშიც პატარა რესურსების გარეშე გეოპოლიტიკურად დაუცველ ქვეყანას ერთდროულად შეუძლია მიიღოს ინვესტიციების ნდობა, ინსტიტუციური საყრდენი და გრძელვადიანი უსაფრთხოება. სწორედ ამ ჩარჩოდან გაჰყავს ივანიშვილს ქვეყანა ოცნების ხელითო. აღნიშნავს ელგუჯა ხოკრიშვილი. ძალიან მარტივად, გასაგებად ახსნილი რეალობა მულტივექტორულ საგარეო პოლიტიკ ქართული ოცნების სეული გაგებით მულტივექტორული საგარეო პოლიტიკა როგორია და საით შეიძლება წავიდეს ამგვარად ქვეყანა. და ისე საინტერესოა, სად არის ამ დროს ქართული ოცნების წევრების ასეთი ომახიანი ესეთი სუვერენიტეტზე საუბრები, როდესაც ვთქვათ იგივე ყაზახეთთან ისტორიულ სტრატეგიულ პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებას აფორმებენ, ჩინეთთან აფორმებენ ასეთ შეთანხმებებს და ამ დროს ლანძღავენ პარალელურად დასავლელ პარტნიორებს. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის, ხო, ამ თემებს მულტივექტორულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით შემდეგ კიდევ გავაგრძელებთ შემომდევნო დღეებში, მაგრამ ახლა სხვა ამბავიც გვაქვს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დღეს განაცხადეს, რომ მიხეილ ყაველაშვილი დაესწრება ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას. მოდით სანამ გავაგრძელებ ამბავს, გავიხსენოთ, რომ 2024 წლის მაისში ირაკლი ყობახიძე იმყოფებოდა ირანში, ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტის ებრაჰიმ რაისის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრო ის და პრინციპში ეს იყო საქართველოს უმაღლესი თანამდებობის პირის პირველი ვიზიტი ირანში ბოლო 7 წლის განმავლობაში. ახლა კი ყავლაშვილი წავა აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიაზე. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განმარტეს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავლაშვილი, რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის და სხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრება. არსებული ინფორმაციით, ხამენეის ხუჩაბად 9 ივლისს ირანის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე თეირანის შემდეგ მეორე დიდ ქალაქში მაშჰადში დაკრძალავენ. ირანში აცხადებენ, რომ დაკრძალვაზე ელიან და ეს ინფორმაცია აქვს გამოყენებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, რომ ელიან თურქმენეთის, პაკისტანის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ოფიციალურ დელეგაციებსაც. სომხეთის პრემიერ ნიკოლ ფაშინიანი აპირებსო ჩასვლასო, თუმცა არსებული ინფორმაციით, ჯერჯერობით ოფიციალურად არ ვიცი, არ შემომხვედრია ფაშინიანის წასვლის დადასტურება და არსებული ინფორმაციით ირანში აზერბაიჯანის დელეგაციას პარლამენტის თავმჯდომარე უხმ განელებს. საქართველოს კი წარმოადგენს მიხეილ ყავლაშვილი. აიათოლა ალი ხამენეის ამბავი გავიხსენოთ მოკლედ. ირანის უზენაესი სულიერი ლიდერი, რომელიც ქვეყანას თითქმის 4 წლების განმავლობაში მართავდა, საშინლად მართავდა და საშინელ მდგომარეობამდე მივიდა ირანი. ადამიანების უფლებებზე აღარაფერს ვამბობ, სიკვდილით დასჯაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, კატასტროფაზე, რაც დამართა ხალხს. მოკლედ 86 წლის ასაკში 28 თებერვალს, აი ახლა, შეერთებული შტატებისა და ისრაელის გამანადგურებელი და მიზან მიმართული საჰაერო იერიშების დროს დაიღუპა. და აი აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონია დაესწრება მიხეილ ყავლაშვილი. დღეს კახაკალაძემ თქვა ასეთი რამ: რა არის ამაში ცუდი, მიემგზავრება დაკრძალვაზე, როგორც სხვა ქვეყნის ლიდერები, თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის და ასე შემდეგ. ამაში ცუდი არაფერი არ არისო, თქვა კალაძემ. მოდით მოვისმინოთ, რატომ არის პრობლემური ის კი არა, ჯერ ასეთ დონეზე წარმოდგენა, შეიძლება პაპუაშვილი წასულიყო, რა პრობლემა იყო ისე. ხო, ყავლაშვილის ყავლაშვილი რომ და წავიდეს, ანუ წინა შემთხვევაში იმყოფებოდა ირაკლი კობახიძე 2024-ში, ახლა მიხეილ ყავლაშვილი წავა და მოვისმინოთ ამ თემის შეფასებები, ანუ პრობლემა მეზობლებთან ურთიერთობების რაღაც შენარჩუნება, დასტაბილურება, კარგი ურთიერთობები, ეს ცუდი არ არის, ცხადია, მაგრამ ეს რომ ხდება დასავლეთის ხარჯზე, ანუ იმ ტრადიციულ პარტნიორებთან ურთიერთობების ხარჯზე, აი ეს არის პრობლემატური. მოდით მოვისმინოთ ნიკოლოზ ხატიაშვილი, ახლა უკვე პარტიად დაფუძნდა ჯერ საქართველო, ინიციატივა ჯერ საქართველო, რომლის თავმჯდომარე ყრილობა იყო ჯერ საქართველოსი კვირას და უკვე პარტიად ხო დაფუძნდა, თუმცა ალბათ რეგისტრაციას გარკვეული პროცედურები სჭირდება, ამ პარტიის თავმჯდომარე გახდა, აი თავმჯდომარე დაირჩიეს ვიქტორ ყიფიანი. და აი ნიკოლოზ ხატიაშვილი ახლა უკვე წარმოადგენს პარტია ჯერ საქართველოს. საერთაშორისო საკითხებს საუბრობს ის. ტევე პირველის ეთერში ჰქონდა მას ინტერვიუ და მცირე ნაწილი მინდა შემოგთავაზოთ.
1: როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩვენს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე და შესაბამისად ნაბიჯებზე, ჩვენ პირველ რიგში უნდა დავსვათ თავარი შეკითხვა. ესა თუ საგარეო პოლიტიკური ნაბიჯი რამდენად შეესაბამება ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს და ჩვენი კონსტიტუციის შესაბამისად გაწერილ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს. რა თქმა უნდა, ეს ვიზიტი წინა ვიზიტის ანალოგიურად არ ამგონია რომ უშედეგო დასრულდეს. თუ ეს ვიზიტი რეალურად განხორციელდა, ეს არ იქნება უბრალოდ ვიზიტი, ხო, ანუ ეს იქნება პოლიტიკური გზავნილი დასავლეთის მიმართ, ზოგადად ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების შესახებ. მაშინ, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ისევ და ისევ ხელისუფლების გაცხადებული პოზიცია არის იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ სურთ ამერიკასთან ურთიერთობების გადატვირთვა, მათ სურთ დასავლეთთან ურთიერთობების დალაგება და ასე შემდეგ, ხო, და როდესაც საპირისპირო ჩვენ აკეთებ ისეთ შენახორციელად გავ ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც ეწინააღმდეგება, ხო, ამას ბუნებრივია იბადება კითხვა, რამდენად შეესაბამება ეს ნაბიჯი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. აქ დღეს ირანი წარმოადგენს ამერიკის ერთ-ერთ მთავარ ტრულ სახელმწიფოს რეგიონში და ჩვენ ხედავთ ყოველდღიურად რა მოქმედებები მიმდინარეობს ირანის კონტექსში. ხო, ანუ მივხვდეთ იმისა, რომ ერთ-ერთი შესაძლოა რაღაც პროგრესი გაჩნდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკასა და ირანს შორის რაღაც კონკრეტული შეთანხმების გაფორმების პერსპექტივა ჩნდება. მეორე მხრივ, ჩვენ ხედავთ, რომ ისევ სამხედრო დაპირისპირების ფაზაში გადადის ეს ურთიერთობები და აქედან გამომდინარე, ამერიკას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ჩვენს რეგიონს და სერიოზული გეგმები აქვს იმის მაგივრად, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ის შესაძლებლობები, რასაც იგივე ამერიკა გვაძლევს ჩვენი რეგიონის კონტექსში, მოგეხსენებათ აზერბაიჯანის და სომხეთის კონტექსში, რამდენი ახალი პროექტი არის დაგეგმილი, რამდენად გაიზარდა ამერიკის ჩართულობა და აი ამ ყველაფერში ჩვენც რომ მივიღოთ მონაწილეობა და იმის მაგივრად მუშაობდეთ იმაზე, რომ რა გავაკეთოთ, რომ ამ ერთიანი დიდი კონტექსტის ნაწილი გავხდეთ და ყველა ის შესაძლებლობების ფანჯარა გამოვიყენოთ, რაც დღეს გვაქვს და რაც კიდე გაჩნდება, ხო, ანუ ჩვენ ვდგავთ ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც პირიქით ამას ხელს უშლის და შესაბამისად ეს უკვე სერიოზულ კითხვებს ბადებს ჩვენს ეროვნულ ინტერესებთან დაკავშირებით. ანუ როდესაც ქვეყანა ახორციელებს საგარეო პოლიტიკას, ხო, ანუ რა თქმა უნდა, ამავალი წერტილი უნდა აქ იყოს ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები და ჩვენი პარტიაც ყოველთვის მაგაზე საუბრობს, რომ როდესაც ხდება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის შემუშავება, ხო, ის უნდა იყოს დაფუძნებული ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებზე და არა რაღაც კონკრეტული პარტიული პარტიულ ინტერესებზე და აქედან გამომდინარე, ხო, ანუ ეს ნაბიჯიც მხოლოდ და მხოლოდ მეკრო დააზიანებს ჩვენსა და ამერიკის ურთიერთობებს, რადგან ეხლა რაღაც თითქოს გაჩნდა რაღაც პერსპექტივა, რომ ეს ურთიერთობები გადაიტანოს, მაგრამ ეს ნაბიჯი ნამდვილად სერიოზული დარტყმა იქნება ამერიკელებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რეაქციები იგივე წინა ვიზიტთან დაკავშირებით, ხო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საგარეო პოლიტიკაზე, ჩვენ არ ვართ წინააღმდეგები იმისა, რომ განვითარდეს ურთიერთობები იგივე ჩინეთთან, იგივე ყაზახეთთან, იგივე ირანთანაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეზობელია და იმასთანაც უნდა კონდეს გარკვეული ურთიერთობები კეთილმეზობლური, მაგრამ როდესაც ეს ყველაფერი ხდება იმის ხარჯზე, რომ ინგრევა პარალელურად ჩვენი ურთიერთობები დასავლეთთან, რაც არის ჩვენი ძირეული საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები, ხო, ანუ რა თქმა უნდა, ეს არის დამაზიანებელი. ჩვენ რა თქმა უნდა მუშაობთ არაერთი მიმართულებით მომავალში გეგმავთ ასევე გაფართოებას, ჩვენ კონკრეტული გეგმები იგივე საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით და ასევე გვა გეგმა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გამოვიდეთ არსებული კრიზისიდან, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გავაგრძელეთ ასეთი მიმართულებით ყოფნა, ხო, ასეთი საგარეო პოლიტიკის დახმარებით და აღმოჩნდეს ბოლოს იზოლაციაში, კი, ხელისუფლება დღეს ლაპარაკობს, რომ აგერ ცენტრალურ აზიაში ქონდა ვიზიტები, აგერ თქვათ სხვა

0: თქვენ უსმენთ ნიკოლოზ ხატიაშვილს. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაც ახსენა, რა თქმა უნდა, აი ამ კონტექსში. და დღეს შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ საქართველოს ელჩი შეერთებულ შტატებში თამარ ტალიაშვილი კონგრესმენებს უორენ დევიდსონს და ბრაიან ბაბინს შეხვდა. საელჩოს ცნობით, შეხვედრებზე მხარეებმა შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის განმტკიცების პერსპექტივებზე ისაუბრეს. საუბარი ასევე შეეხო რეგიონში და საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე გეოპოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებსო. კარგია, ნახოთ რა შედეგი იქნება. რესპუბლიკელები არიანო, იქვე მითითებულია ამ ინფორმაციაში ეს კონგრესმენები, რომლებსაც თამარ ტალიაშვილი შეხვდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შეხვედრების ამბავს და რეგიონზე ვსაუბრობდით, ბევრი ვისაუბრეთ და მოვისმინეთ საინტერესო მოსაზრება ხოკრიშვილისაც. და ევროკავშირთან ურთიერთობები, ჩვენ ვიცით, ვინ როგორ აფასებს საერთოდ თუნდაც კონკრეტულად მაგალითად კაია კალას, ცუდია კალასიო ასე უწოდებენ ქართულ ოცნებაში. და აქვე ინფორმაცია, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ თაიფ ერდოღანი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალას შეხვდა. თურქეთის პრეზიდენტის და ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენლის ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის შეხვედრა ანკარაში პრეზიდენტის სასახლეში დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. შეხვედრაში მონაწილეობა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც მიიღო და ასევე ევროკომისარმა გაფართოვების საკითხებში მარტა კოსმაც, რომელმაც სოციალურ ქსელში მოგვიანებით დაწერა ჩვენ ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაზრდა, ასევე ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო, ენერგეტიკული და ციფრული კავშირების გაძლიერება გსურსო, აღნიშნა მარტა კოსმა. ესე იგი, ხო, ხვალ პირველ 2 ივლისს კი ევროკომისიის პრეზიდენტი, ასევე მარტა კოსი, ხო, ურსულა ფონ დერ ლაიენ და მარტა კოსი შეხვედრები აქვთ ერევანსა და ბაქოში, მაღალი დონის შეხვედრები ნიკოლ ფაშინიანთან და შესაბამისად ილჰამ ალიევთან. და სად არის საქართველო? საქართველო არის მხოლოდ სხვაგან და ისევ ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების კრიტიკა გრძელდება. სამწუხაროდ ამ რეალობაში ვართ და როგორც ანალიტიკოსები დღესაც იმეორებდნენ, იზოლაციაში და ის, რომ ყაზახეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებას გააფორმებს საქართველო, ვერ იქნება კომპენსირება იმისა, რისი მოცემაც საქართველოსთვის შეუძლია ევროკავშირში წევრობას და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობას, სტრატეგიულ პარტნიორობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საქართველო რჩება ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, ასე ჩანს, აი ამ შეხვედრების, ამ საუბრების, ამ პროექტების, არ ვიცი, ესეთი მაყურებელი გვერდიდან უყურებს ამ პროცესებს. სამწუხაროდ, ჩვენთან რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდები.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში.

0: Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Philip Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji. World Logistics, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-391-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroën Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: დავბრუნდი ისევ პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებ დღეს უფრო ხანგრძლივად ვარ ეთერში, რადგან ბევრი თემა დაგროვდა. გერმანიის ელჩი საქართველოში პეტერ ფიშერი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს, რომ საქართველოში მისი უფლებამოსილების ვადა ამოიწურა. ქართულად დაწერილ გამოსამშვიდებელ პოსტში ის აღნიშნავს, რომ ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა, მადლობა ბედნიერად აუფვიდერზეინ, მომავალ შეხვედრამდე. ანუ პოსტს ახლავს წელს რუსთაველის გამზირზე 9 აპრილის მემორიალთან გადაღებული ფოტო და პიტერ გებრიელის კომპოზიცია უკან არ დავიხევთ. პეტერ ფიშერი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად საქართველოში 2022 წლის აგვისტოში დაინიშნა. მოკლედ ფიშერი ერთ-ერთი არის უცხოელ ევროპელ დიპლომატებს შორის, რომელიც ყოველთვის იყო ქართული ოცნების სამიზნე. და მოდით მოვისმინოთ, აი ის ადამიანები, ქართული ოცნების წევრები, რომლებიც მულტივექტორულ პოლიტიკაზე საუბრობენ და ანუ ამტკიცებენ ამგვარად, რომ მარტო ყაზახეთთან კი არა, ყველასთან უნდა ვიმეგობროთ და მათ შორის ევროინტეგრაციის პროცესი არ უნდა ჩვენი მიზანია, ევროინტეგრაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ცდილობენ დღემდე დაარწმუნონ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, ვისაც ჯერ კიდევ ამის ჯერა. ხო, აი დღეს ასეთი კომენტარები გააკეთეს. პეტერ ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, არამედ პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის. იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლებაო, თქვა ირაკლი კობახიძემ. შავა პაპუაშვილიც გამოეხმაურა. ნიშანდობლივია, რომ გერმანიის ელჩი ფრანგულად წავიდა დამშვიდობების გარეშე. ის არც პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს, არც პარლამენტს დაემშვიდობა და ამით კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ეს ადამიანი პატივს არ სცემს ჩვენ სახელმწიფოებრიობას. ესე იგი, 20 ამბობს, დავასრულებ ციტატას, ეს არის შავა პაპუაშვილის ციტატა. 24 საათია რეჟიმში, იგივე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი

0: კობახიძე, შალვა პაპუაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე, ლანძღავდნენ ფიშერს, აი მართლაც საოცრად ერთ-ერთი აი გამორჩეული პერსონა, რომელსაც ასე აკრიტიკებდნენ კატასტროფულად და მიუხედავთ იმისა, რომ არაერთხელ თქვა განაცხადა გერმანიის მთავრობამ, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება არაერთხელ, რომ ეს ელჩი მხოლოდ, ანუ ეს ელჩის შეურაცხყოფა არ არის, ეს არის თვითონ სახელმწიფოს წარმოადგენს ელჩი და შესაბამისად ეს ასეთი რიტორიკა და მიუღებელიაო, მაგრამ ნუ ამას ეს გრძელდებოდა დღემდე. ხო, და აი ეს ადამიანები გვესაუბრებიან მულტივექტორულ პოლიტიკაზე. კარგი. ახლა შემდეგი ამბავი საქართველოს მთავრობისგან მოვითხოვთ ჯენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრის დროს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდინარე ანექსიის საკითხი წამოჭრას მოუწოდებ ჯენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს დაგმონ რუსეთის ფედერაციის მიერ საერთაშორისო სამართლის დარღვევებიო განაცხადა. გიორგი გახარიამ მისი ეს განცხადება სოციალურ ქსელში გავრცელდა. დღეს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 77 რაუნდი იწყება. წინა რაუნდის შემდეგ მოსკოვმა მნიშვნელოვნად დააჩქარა საქართველოს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ანექსია, რომლის მიზანია მისი რუსეთის ფედერაციაში ინტეგრაცია. ანექსიის ეს ახალი ფაზა დაიწყო ეგრეთ წოდებული 9 მაისის მოკავშირეთა ურთიერთობების გაღრმავების შესახებ შეთანხმებით. ნუ რა თქმა უნდა ეგრეთ წოდებულია ეს ყველაფერი ამის ხელმოწერით, რასაც მოყვა ცხინვალში საოკუპაციო ადმინისტრაციის სათავეში რუსი ჩინოვნიკის დანიშნაო წერს გახარია. მისი განცხადებით აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობა დუმს, ქართული ოცნების მთავრობა დუმილს ინარჩუნებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ამაშკარა დარღვევასთან დაკავშირებით და უარს ამბობს ანექსიის დაგმობის შესახებ რეზოლუციის მხარდაჭერაზეც კი, ირჩევს რა ანექსიის დაპირისპირებულად აბსოლუტურად არაფრის კეთებას, დასაპირისპირებლად არაფრის კეთებას, ქართული ოცნება ღია დაჩვენებს ოკუპანტ ძალასთან თანამშრომლობას, აღნიშნავს გახარია და იქვე დასძენს, რომ ჟენევის მოლაპარაკებები წარმოადგენს ერთადერთ ფორმატს, სადაც საქართველო განიხილავს რუსეთთან კონფლიქტს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას და შესაბამისად ეს საკითხი ცხინვალთან დაკავშირებით, ცხინვალთან მოვლენებთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია ოფიციალურმა თბილისმა უნდა დააფიქსიროს. ნახოთ ოფიციალურ თბილისს, ანუ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ პროცესებთან დაკავშირებით განცხადება არ გაუკეთებია, ცალკეული კომენტარები გაკეთდა, თუმცა აი ამ შეთანხმებასთან ან იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს, ოფიციალურ თბილისს განცხადება არ გაუცელებია. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობს ამ თემაზე და ასევე ირანში ყაველაშვილის გამგზავრების გეგმაზე საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის მკვლევარი გიორგი ბილანიშვილი.
1: რუსეთის 2023 წლის საგარეო პოლიტიკის კონცეფციაში, რომელიც უკრაინის ომის მერე გამოქვეყნდა, გაქრა ჩანაწერი იმის თაობაზე, რომ რუსეთი მხარს დაუჭერდა აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონის სუვერენიტეტს და მოუკიდებლობას, დემოკრატიის განმტკიცებას. ყველა წინა 2008 წლის შემდეგ გამოქვეყნებულ სხვა სტრატეგიებში, რომლებიც მანამდე შეიმუშავა რუსეთმა, ასეთი ტიპის ჩანაწერი იყო და ამის ნაცვლად გაჩნდა ჩანაწერი იმის თაობაზე, რომ რუსეთი ხელს შეუწყობს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობას ლეობის სურვილს გააღრმავონ ინტეგრაცია რუსეთთან და საქართველოს. მარტო ამას ვერ გამკლადა, მას სჭირდება ძლიერი საერთაშორისო მხარდაჭერა, საკუთარი პარტნიორების მხარდაჭერა და გამდგომარეობაშიც არის ხა ჩვენი და ჩვენს პარტნიორებს შორის ურთიერთობები, ეს ძალიან კარგად მოგეხსენებათ. არის ყველაზე ცუდგომარეობაში ალბათ ჩვენი დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. ჩვენ როდესაც ვაფასებთ რაღაც მოვლენას ან საკითხს, ალბათ აი სამ შემთხვევაში უნდა შევაფასოთ, რამდენად სწორი იქნება მე კითხავთ. რა თქმა უნდა, ხა ირანი არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ წინა შემთხვევებში მაგალითად ჩვენი მეზობელი ქვეყნების წარმომადგენლები, მათ შორის სომხეთის უმაღლეს დონეზე იყო იქ წარმოდგენილი. მე თუ მკითხავთ საქართველოს საქართველოსთვის არ იყო აუცილებელი და არ იყო მიზანშეწონილი მაინდამაინც წინ პრემიერის დონეზე ყოფილიყო წარმოდგენილი წინა შემთხვევაში, მაგრამ აქ სწორი იქნება თუ არასწორი იქნება, ჩვენ ალბათ ხელისუფლებას რა პრიორიტეტი აქვს ამ შემთხვევაში და როგორ პოლიტიკას ატარებს. იქიდან გამომდინარე უნდა შევაფასოთ ხელისუფლება, ჩვენი ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, ანგრევს ჩვენ საქართველოს ურთიერთობებს დასავლეთთან, აშკარად აღებული აქვს საგარეო კურსი, სხვა მიმართულები და ამ ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტებიდან გამომდინარე სრულიად ლოგიკურია. ჩემს აზრით არა გამართლე, არ არის გამართლებული, მაგრამ ლოგიკურია, რომ უმაღლესი პოლიტიკურ დონეზე იქნება ამჯერად და წარმოდგენილი ჩვენი ხელისუფლება.
0: თქვენ უსმენდით საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის კვლევარს გიორგი ბილანიშვილს. პოლიტკომერსანტი ამით გემშვიდობებათ, დროებით მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 19:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლის განვითარების სააგენტომ ცხეთაში აგროთანა და ფინანსების სახელმწიფო პროგრამის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. აგროთანა და ფინანსების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის წინაპირობა ფერმერული მეურნეობებისა და სოფლად არსებული საწარმოების რაიონში რეგისტრაცია. აგნიშნული სერვისი სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სოფლის განვითარების სააგენტოს ცენტრალურ ოფისში, ასევე მუნიციპალურ საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრებში, თქვა სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორმა ზურაბ გოზალიშვილმა. ფემჯი წერს, რომ საქართველოდან საფრენი აპარატის ნაწილების ადგილობრივი ექსპორტი განახევრდა. საქსატის მონაცემებით წელს 5 თვეში საექსპორტო ბაზრებზე 3.2 მილიონი დოლარის საფრენი აპარატის ნაწილები გავიდა, 1.9 ჯერ ნაკლები 2021

0: 25 წლის 5 თვესთან შედარებით წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კატარში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მაღალი დონის შეხვედრა დაგეგმილი არ არის. ინფორმაციას როიტერსი კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერზე დაღწნობით აღწევს. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მაჯედ ალ-ანსარის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლების სტივ უიტკოპი და ჯარედ კუშნერი დღეს დოჰაში ჩავლენ. მისი თქმით, უიტკოპი და კუშნერი კატარის წარმომადგენლებს შეხვდებიან და ირანთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელებას საკითხს განიხილავენ. რუსეთის საწვავის იმპორტზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს განუცხადა ჟურნალისტებს პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა. პესკოვმა არ დააკონკრეტა, თუ რომელი ქვეყნებიდან გეგმავენ ნავთობპროდუქტების შეძენას. გასაგები მიზეზების გამო ჩვენ ამაზე არ ვისაუბრებთ. კონტაქტები მიმდინარეობს. თუ მისაღებ ფასებზე შეთანხმებები მიღწევა, ეს მოხდება. ეს იქნება კიდევ ერთი ნაბიჯი ბაზრის სტაბილიზაციისკენ და მიზნად ისახავს მოთხოვნის ამ კვადრისტის შერბილებას. რუსეთში საწვავის კრიზისი უკრაინის მიერ განხორციელებული სარაკეტო დარტყმების გამო დაიწყო. რუსეთის მოქალაქეებს საწვავის შესაძენად დგომა დიდ რიგებში უწევთ, რაც უკმაყოფილებას იწვევს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: პირველი ივლისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
8: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
9: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღამრიშვილი ვარ თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. აგროთანადაფინანსების ახალი პროგრამა მოკლებულია სერიოზულ ანალიტიკას და საფრთხეს უქმნის მცირე და საშუალო ფერმერების ჩართულობას დარგის განვითარებაში. ამის შესახებ BMG-სთან ეკონომიკის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გოჩა ცოფურაშვილი აცხადებს. მისი თქმით, ახალ დოკუმენტში არჩანს სიტუაციური ანალიზი, რაც სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადების აუცილებელი პირობაა. ამასთან გოჩა ცოფურაშვილი ფიქრობს, რომ პროგრამა არ ეყრდნობა წინათლების გამოცდილების სიღრმისა უკვლევას. როდესაც სტრატეგიულ დოკუმენტებს აკეთებს და მისი 30-35% სიტუაციური, ეგრეთ წოდებული SWOT ანალიზი უნდა იყოს, პრობლემების ხე ფაქტორების ანალიზი. აქ კი ანალიტიკური სიღრმეების საერთო დარგვა აქვს. ეს არის მეორე საფეხურიდან მე-15 საფეხურზე აღდომა. ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ დავალაგეთ კოოპერაცია, მიწების კონსოლიდაცია და ჭკვიანი სპეციალიზაცია, რაც სამაზისოა. გამოტოვებულია მიწის ჩართულობის, მიწის პოლიტიკის ნაწილი, რაც წარმოდგენილია ეს უფრო კომერციული პროექტია, რომელიც გარკვეულწილად დროში იქნება გაწელილი და ინიციატივებს დათრგუნებს. კონავს აცხადებს ცოფურაშვილი BMG-სთან. წლის პირველ კვარტალში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 348.1 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. დეფიციტის მშპ-სთან ფარდობა წლიურ ჭრილში 4.1% პუნქტით გაუმჯობესდა და 3.8% შეადგინა, რაც ბოლო წლების პირველი კვარტლების მონაცემების მიხედვით ისტორიულ მინიმუმს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკის ნაკლებად იმპორტ-ინტენსიური ზრდის ტენდენციის შენარჩუნების ფონზე მიმდინარე ანგარიშის მშპ-სთან ფარდობის გაუმჯობესებაში მნიშვნელოვანი წვლილი საქონლის ვაჭრობის ბალანსმა შეიტანა. კერძოდ, საქონლის ექსპორტი წლიურად 23.8% გაიზარდა, რაც ძირითადად ადგილობრივი საექსპორტო პროდუქციის ექსპორტის გაუმჯობესებით იყო განპირობებული. ამასთან საქონლის იმპორტი 11.4% გაიზარდა, შედეგად საქონლის ვაჭრობის ბალანსის გაუმჯობესების ფონზე სავაჭრო დეფიციტის მშპ-სთან ფარდობა წლიურ ჭრილში 3.4% პუნქტით გაუმჯობესდა და 18.5% შეადგინა, ნათქვამია ინფორმაციაში. რუსეთში ძალაში შევიდა დადგენილება, რომლითაც საქართველოდან და დსთ-ს ქვეყნებიდან სატვირთო ავტომობილების მძღოლები რუსეთის ტერიტორიაზე 180 დღით დარჩენას შეძლებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია აუცილებს. IPN იწერს, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლისთვის და 180 დღით დარჩენისთვის საქართველოდან და დსთ-ს ქვეყნებიდან სატვირთო ავტომობილების მძღოლებმა განცხადება უნდა წარადგინონ. ელექტრონულ განაცხადში მითითებული უნდა იყოს რუსეთში შესვლისა და დარჩენის მიზეზი, ასევე პასპორტისა და პროფესიული საქმიანობის დამადასტურება. რებელი დოკუმენტების ასლები. ცნობისთვის, საქართველოდან და დსთ-ს ქვეყნებიდან სატვირთო ავტომობილების მძღოლებისთვის რუსეთის ტერიტორიაზე დროებით დარჩენის ვადა 180 დღემდე რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მიხაილ მიშუსტინის მიერ 27 აპრილს გამოცემული დადგენილებით განხორციელდა. დადგენილება ძალაში 30 ივნისს შევიდა, წერია სტატიაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ლაშა ინაურის თქმით, მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შემოღებიდან 4 წელი გავიდა, ხოლო აღნიშნულ პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. როგორც ინაური გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, 2023 წელს გადამუშავებული იყო 11000 ტონა ნარჩენი, 2024 წელს 17000 ტონა, ხოლო გასულ წელს აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 28000 ტონას გადააჭარბა. მისივე თქმით, კომპანიები, რომლებმაც მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაციების შექმნას საქართველოს საბურავების აღდგენი და გადამამუშავებელი საწარმოს აშენებაზე მუშაობენ. შუადარეფნის გეოპოლიტიკური წონა მართლაც გაიზარდა, მაგრამ საქართველოსთვის ეს სტრატეგიული შესაძლებლობაა და არა გარანტირებული მოცემულობა. ამის შესახებ გერმანიაში საქართველოს ყოფილი ელჩი ეკონომისტი ელგუჯა ხოკრიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ის აღნიშნავს, ევროკავშირში გაწევრება ერთადერთი ჩარჩოა, რომელშიც საქართველოს ერთდროულად შეუძლია მიიღოს ინვესტიციების ნდობა, ინსტიტუციური საყრდენი და გრძელვადიანი უსაფრთხოება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ 6-3 წინააღმდეგ გაუქმა ტრამპის სარჩელი, რომელიც ამერიკის ტერიტორიაზე დაბადებულ ბავშვებს მოქალაქეობის ავტომატურად მიღებას უზღუდავდა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. უწყებამ პრეზიდენტის საიმიგრაციო ბრძანება დაბლოკა და ამერიკულ მიწაზე დაბადებული პირებისთვის კონსტიტუციის მე-14 შესწორება ძალაში დატოვა. არ არსებობდა არავითარი რეალური მიზეზი, რატომაც უნდა გაგვეთვალისწინებინა პრეზიდენტის მოთხოვნა, განაცხადა უზენაესი სასამართლოს მთავარმა მოსამართლე ჯონ რობერტსმა. ევროკომისია დღეს იწყებს 3.9 მილიარდ ევროს გადახდას დაახლოებით 6 მილიარდ ევროს მოცულობის პირველი ტრანშის ფარგლებში, რომელიც დრონების შესყიდვას მოხმარდება. ამის შესახებ ევროკომისიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული. IPN-ის ცნობით კომისიაში განმარტავენ, რომ დრონები ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს შესაძლებლობას წარმოადგენს, რომელიც უკრაინას რუსეთის აგრესიული ომის პირობებში თავდაცვაში ეხმარება. ეს გადარიცხვა მოყვება კომისიის მიერ უკრაინისთვის 25 ივნის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი პირველი 3.2 მილიარდ ევროს ტრანში. შემდგომი გადახდები განხორციელდება უახლოეს დღეებში, ვიდრე დრონებისთვის გათვალისწინებული პირველი ტრანში სრულად არ დაიფარება უკრაინის მიერ წარდგენილი გადახდის მოთხოვნების შესაბამისად, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგის ინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 1 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 28, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოცალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტასტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 31, ამბროლაურშიც პლუს 31, ხოლო წყალტუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 35, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ფილმ სიკლევითი ცენტრის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის მაისში ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც იღებდნენ თურ ხელფას 1,012,440 შეადგინა, რაც 2026 წლის აპრილთან შედარებით უცვლელი, ხოლო 2025 წლის მაისთან შედარებით 2.1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 0-დან 600 ლარამდე თურ ხელფას 11.3% შეადგენდა, რაც 2026 წლის აპრილთან შედარებით 0.2%-ით გაზრდილი, ხოლო 2025 წლის მაისთან შედარებით 1.3%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამართალდარღვევები გამოვლენილია უზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სულაურში, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჯავახოში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგებსა და რუსთავში, ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. სამართალდამღვევებმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით მდინარეების სუფსის, რიონისა და მტკვრის კალაპოტებიდან უკანონოდ მოიპოვეს ჯამში 100 კუბურ მეტრზე მეტი მოცულობის ქვიშა ხრეში. შედგა შესაბამისი დოკუმენტაცია, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეიფელის კოშკი სიცხის გამო დაახლოებით 10 სანტიმეტრით გაიზარდა. ამის შესახებ არტიელი ინჟინერსა და არქიტექტორ ბერტრან ლემუანზე დაგრძნობით წერს. მისი თქმით, კოშკი მგრძნობიარეა მაღალი ტემპერატურის მიმართ, რის გამოც წლის განმავლობაში მისი სიმაღლე შეიძლება შეიცვალოს. როდესაც ტემპერატურა -10-დან +40 გრადუსამდე იცვლება, ეიფელის კოშკი დაახლოებით 10 სანტიმეტრით იზრდება. ეს შეესაბამება 2 სანტიმეტრს ყოველ 10 გრადუსზე, განაცხადა ლემუანმა. ედვიტოს ახალი ანალიზის თანახმად, მესამე კვარტალში გასულწავთან შედარებით ავიაბილეთების ფასები მთელ მსოფლიოში გაიზრდება. Flying Business Travel-ის ცნობით, ყველაზე მკვეთრი მატება ევროპაშია მოსალოდნელი. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საწვავის ფასების ზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Live Supporti, Reforma, Sinevo, Lotusi, Yamamai Georgia, Vitalitisi, Tbilisi Dentali, Ultra Compacti, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi. Basso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji. Reklama Radio Commercianze.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების მიზნით შვეიცარიის კონფედერაციის ქალაქ ჟენევაში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის პრეზენტაცია დეგუსტაცია გამართა. სააგენტოს ინფორმაციით, ღვინისებას ჰორეკა სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. სხვადასხვა სახეობის ქართული ღვინო სტუმრებს ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე თამთა ყველაიძემ და სახელმწიფო სადეგუსტაციო კომისიის თავმჯდომარე ანა გოდაბრელიძემ გააცნეს. ონისება ჟენევაში გაროს განყოფილებებსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი რევაზ ლომინაძე დაესწრო. ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტო აქტიურად აგრძელებს მარკეტინგული აქტივობების განხორციელებას სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის შვეიცარიის კონფედერაციაში. აღნიშნულ ბაზარზე მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება მიზნად ისახავს ქართული ღონის საექსპორტო არეალის გაფართოებასა და ბაზრების დივერსიფიცირების პროცესის ხელშეწყობას, თქვა თამთა ყველაიძე. საქართველოში ხორბლის მოსავლის აღება უახლოეს 7-10 დღეში დაიწყება. როგორც ხორბლისა და ფქვილის ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ BMG-სთან განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ მოსავლის მოცულობა სავარაუდოდ გასული წლის დონეზე შენარჩუნდება, წელს ხარისხობრივი მაჩვენებლები შესაძლოა გაუარესდეს და სასურსათო ხორბლის წილი შემცირდეს. ისე თქმით, მოსავლის აღების დაწყება არახელსაყრელი ამინდების გამო მცირედით გადაიწია, რაც პირველ რიგში ხარისხზე აისახება.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: გურის მთავარ ღირსშესანიშნაობას ლეონარდო და ვინჩის მონალიზას ცალკე მიწისქვეშა დარბაზში გადაიტანენ, რომელსაც საკუთარი შესასვლელი ექნება. ევროპულის ცნობით ამ დარბაზში მხოლოდ ეს შედევრი იქნება გამოფენილი. საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულები, რომლებიც მონალიზასთვის დარბაზს დააპროექტებენ, ახლახან პარიზში დაასახელეს. ეს არის ბიურო ნიუ-იორკიდან და პარიზული სტუდია. მათ გამარჯვება 100 პრეტენდენტ შორის მოიპოვეს. ორშაბათს ამერიკულმა სატელეკომუნიკაციო კორპორაცია Comcast-მა ორ დამოუკიდებელ საჯარო კომპანიად გაყოფის განზრახვის შესახებ გამოაცხადა. როგორც ლიგანეტი წერს, განცხადების თანახმად NBC Universal-ისა და Sky-ის განყოფილებები ცალკე სტრუქტურებად გამოიყოფა. გარიგების დასრულების შემდეგ კორპორაციის აქციონერების ფლობელობაში იქნება როგორც Comcast-ის, ისე NBC Universal-ის აქციები. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაცნობთ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: Say something. Say something. Say something.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: პირველი ივლისის ეს ოფიციალური კურსიც ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. Spa Resort-ი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pitixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction-ენ საქართველო, Bekauri Arti, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori's საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: წინასწარი შეფასებით 2026 წლის მანში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 6.4% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველი ხუთი თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.8%-ით განისაზღვრა. ინფორმაცია საქსტატე აღწერს. მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა შენებლობის სექტორში. საქართველოს მთლიანმა საგარეო ბალმა 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 27.1 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ბოლო 4 კვარტლის მშპ-ს 68.7%-ია. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ბალი 252.9 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა. აქედან ოპერაციული წლებების გამო ვალი 574 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა, ხოლო საკურსო წლებების გამო 257.1 მილიონი ამერიკული დოლარით შემცირდა. მდინარე წლის პირველ კვარტალში ვალი ფასისა და სხვა წლებების გამო ასევე შემცირდა შესაბამისად 12.5 და 51.5 მილიონი ამერიკული დოლარით. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: 21 საუკუნეში კომუნიკაცია ისევ მე-20 საუკუნის პრინციპებით ხდება. PMG-ს ცნობით გადამზიდავები ამბობენ, რომ შუა დერეფანში დოკუმენტების წარმოება მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. FS Mackenzie-ის საქართველოს წარმომადგენლობის დირექტორი მიხეილ ბაბუნაშვილი საქმის კურსთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ დერეფნის ეფექტიანობა, სპორტების შეზღუდული გამტარუნარიანობა, ვაგონების სიმცირე და ქვეყნებს შორის არაჰარმონიზებული საბაჟო სისტემები აფერხებს. მიხეილ ბაბუნაშვილის განმარტებით განსაკუთრებით პრობლემურია კომუნიკაციის მოძველებული მეთოდები. მაშინ როცა მსოფლიო ციფრულ ტრანსფორმაციაზე გადასული, რეგიონის სარკინიგზო გადაზიდვებში დოკუმენტების ცვლილება კვლავ დეპეშების დონეზე ხდება, რაც პროცესს საგრძნობლად ანელებს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გურჯაანის მულტიფუნქციური კომპლექსის პროექტირების მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყვიტა. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. აღნიშნული პროექტის საპროექტო მომსახურებას კონკურსში გამარჯვებული არქიტექტურული ბიურო მეტრიკი ახორციელებდა. მიუხედავად ფონდის მხრიდან არაერთი სამუშაო შეხვედრისა, სიტყვიერი და წერილობითი გაფრთხილებისა, კომპანიამ ვერ უზრუნველყო საჭირო პროგრესისა და შედეგის მიღწევა, რის გამოც ფონდმა ხელშეკრულება შეწყვიტა. პროექტის მნიშვნელობიდან და მისი დროულად განხორციელების აუცილებლობიდან გამომდინარე, მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მიიღო გადაწყვეტილება საპროექტო მომსახურების ხელშეკრულება განმეორებითი კონკურსის გამოცხადების გარეშე გააფორმოს იმ კომპანიასთან, რომელიც ამჟამად ახორციელებს მსგავსი ტიპის მულტიფუნქციური კომპლექსის პროექტს. ფონდსა და აღნიშნულ კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ითვალისწინებს ერთი ძირითადი და ხუთ სხვადასხვა ლოკაციაზე მორგებული საპროექტო გადაწყვეტის მომზადებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ სადმელში მდებარე კოტეჯების კომპლექს გარემოს დამფუძნებლის თამარ დავითულიანის შეფასებით, რეგიონში მაღალი კლასის სასტუმრობის ნაკლებობა ტურისტული სექტორის არასაკმარის განვითარებას უკავშირდება. როგორც დავითულიანი ბიზნეს პარტნიორთან ამბობს, აუცილებელია რაჭაში გასართობი ობიექტების შექმნა, სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარება და სამთრის ინფრასტრუქტურის მოწყობა. მისი ვეთქმით, რაჭას მაღალ მხარჯულუნარიანი ტურისტები ნაკლებად სტუმრობენ, რადგან რეგიონის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სამხრეთ ფლორიდის უნივერსიტეტის პლევრობა დაადგინეს, რომ ასიდეების მიერ გამომუშავებული ტოქსინები შესაძლოა საფუძვლად დაედოს მელანომის, კანის კიბოს ყველაზე საშიში ფორმის მკურნალობას, ამის შესახებ გარდიანი წერს. მეცნიერები ანტარქტიდაში განხორციელებული ექვსკვირიანი ექსპედიციიდან დაბრუნდნენ, სადაც ასიდეების სხვის შეხება ცნობილი არსებების ნიმუშები შეაგროვეს. ეს ორგანიზმები ყინულოვან წყლებში ბინადრობენ. ეთვიტოს ახალი ანალიზის თანახმად, მესამე კვარტალში გასულწალთან შედარებით ავიაბილეთების ფასები მთელ მსოფლიოში გაიზრდება. Flying Business Travel-ის ცნობით, ყველაზე მკვეთრი მატება ევროპაშია მოსალოდნელი. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საწოვის ფასების ზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 1 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურეში პლუს 25, ბესტიაში პლუს 28, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოცალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტასტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 31, ამბროლაურშიც პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 35, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფილმსი კვლევითი ცენტრის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის მაისში ადამიანების რაოდენობამ, რომლებიც იღებდნენ თურ ხელფას 1,012,440 შეადგინა, რაც 2026 წლის აპრილთან შედარებით უცვლელი, ხოლო 2025 წლის მაისთან შედარებით 2.1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 0-დან 600 ლარამდე თურ ხელფას 11.3% შეადგენდა, რაც 2026 წლის აპრილთან შედარებით 0.2%-ით გაზრდილი, ხოლო 2025 წლის მაისთან შედარებით 1.3%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამართალდარღვევები გამოვლენილია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სულაურში, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჯავახოში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგებსა და რუსთავში, ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. სამართალდამღვევმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით მდინარეების სუფსის, რიონისა და მტკვრის კალაპოტებიდან უკანონოდ მოიპოვეს ჩამში 100 კუბურ მეტრზე მეტი მოცულობის ქვიშა ხრეში. შედგა შესაბამისი დოკუმენტაცია, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: ეიფელის კოშკი სიცხის გამო დაახლოებით 10 სანტიმეტრით გაიზარდა. ამის შესახებ არტიელი ინჟინერსა და არქიტექტორ ბერტრან ლემუანზე დაგხრნობით წერს. მისი თქმით, კოშკი მგრძნობიარეა მაღალი ტემპერატურის მიმართ, რის გამოც წლის განმავლობაში მისი სიმაღლე შეიძლება შეიცვალოს. როდესაც ტემპერატურა -10-დან +40 გრადუსამდე იცვლება, ეიფელის კოშკი დაახლოებით 10 სანტიმეტრით იზრდება. ეს შეესაბამება 2 სანტიმეტრს ყოველ 10 გრადუსზე, განაცხადა ლემუანმა. ედვიტოს ახალი ანალიზის თანახმად, მესამე კვარტალში გასულ წელთან შედარებით ავიაბილეთების ფასები მთელ მსოფლიოში გაიზრდება. Flying Business Travel-ის ცნობით, ყველაზე მკვეთრი მატება ევროპაშია მოსალოდნელი. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საწვავის ფასების ზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების მიზნით შვეიცარიის კონფედერაციის ქალაქ ჟენევაში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის პრეზენტაცია დეგუსტაცია გაიმართა. სააგენტოს ინფორმაციით, ღონისძიებას ჰორეკა სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. სხვადასხვა სახეობის ქართული ღვინო სტუმრებს ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე თამთა ყველაიძემ და სახელმწიფო სადეგუსტაციო კომისიის თავმჯდომარე ანა გოდაბრელიძემ გააცნეს. ონისება ჟენევაში გაროს განყოფილებებსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი რევაზ ლომინაძე დაესწრო. ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტო აქტიურად აგრძელებს მარკეტინგული აქტივობების განხორციელებას სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის შვეიცარიის კონფედერაციაში. აღნიშნულ ბაზარზე მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება მიზნად ისახავს ქართული ღვინის საექსპორტო არეალის გაფართოებასა და ბაზრების დივერსიფიცირების პროცესის ხელშეწყობას, თქვა თამთა ყველაიძემ. საქართველოში ხორბლის მოსავლის აღება უახლოეს 7-10 დღეში დაიწყება. როგორც ხორბლისა და ფქვილის ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ BMG-სთან განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ მოსავლის მოცულობა სავარაუდოდ გასული წლის დონეზე შენარჩუნდება, წელს ხარისხობრივი მაჩვენებლები შესაძლოა გაუარესდეს და სასურსათო ხორბლის წილი შემცირდეს. ისე თქმით, მოსავლის აღების დაწყება არახელსაყრელი ამინდების გამო მცირედით გადაიწია, რაც პირველ რიგში ხარისხზე აისახება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გუბრის მთავარ ღირსშესანიშნაობას ლეონარდო და ვინჩის მონა ლიზას ცალკე მიწისქვეშა დარბაზში გადაიტანენ, რომელსაც საკუთარი შესასვლელი ექნება. ევროპულ სისტემით ამ დარბაზში მხოლოდ ეს შედევრი იქნება გამოფენილი. საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულები, რომლებიც მონა ლიზასთვის დარბაზს დააპროექტებენ, ახლახან პარიზში დაასახელეს. ეს არის ბიურო ნიუ-იორკიდან და პარიზული სტუდია. მათ გამარჯვება 100 პრეტენდენტ შორის მოიპოვეს. ორშაბათს ამერიკულმა სატელეკომუნიკაციო კორპორაცია კომკასტმა ორ დამოუკიდებელ საჯარო კომპანიად გაყოფის განზრახვის შესახებ გამოაცხადა. როგორც ლიგანეტი წერს, განცხადების თანახმად NBC უნივერსალისა და Sky-ის განყოფილებები ცალკე სტრუქტურებად გამოიყოფა. გარიგების დასრულების შემდეგ კორპორაციის აქციონერების ფლობელობაში იქნება როგორც კომკასტის, ისე NBC უნივერსალის აქციები. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 1 ივლისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: წინასწარი შეფასებით 2026 წლის მანში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 6.4% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველი ხუთი თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.8%-ით განისაზღვრა. ინფორმაცია საქსტატე აღწერს. მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა შენებლობის სექტორში. საქართველოს მთლიანმა საგარეობალმა 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 27.1 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ბოლო 4 კვარტლის მშპ-ს 68.7%-ია. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეობალი 252.9 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა. აქედან ოპერაციული წლებების გამო ვალი 574 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა, ხოლო საკურსო წლებების გამო 257.1 მილიონი ამერიკული დოლარით შემცირდა. მდინარე წლის პირველ კვარტალში ვალი ფასისა და სხვა წლებების გამო ასევე შემცირდა შესაბამისად 12.5 და 51.5 მილიონი ამერიკული დოლარით. ნათქვამია ინფორმაციაში. XIX საუკუნეში კომუნიკაცია ისე მეოცე საუკუნის პრინციპებით ხდება. BMG-ს ცნობით გადამზიდავები ამბობენ, რომ შუა დერეფანში დოკუმენტების წარმოება მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. EBS Magazine-ის საქართველოს წარმომადგენლობის დირექტორი მიხეილ ბაბუნაშვილი საქმის კურსთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ დერეფნის ეფექტიანობა, პორტების შეზღუდული გამტარუნარიანობა, ვაგონების სიმცირე და ქვეყნებს შორის არაჰარმონიზებული საბაჟო სისტემები აფერხებს. მიხეილ ბაბუნაშვილის განმარტებით განსაკუთრებით პრობლემურია კომუნიკაციის მოძველებული მეთოდები. მაშინ როცა მსოფლიო ციფრულ ტრანსფორმაციაზეა გადასული, რეგიონის სარკინიგზო გადაზიდვებში დოკუმენტების წვლილება კვლავ დეპეშების დონეზე ხდება, რაც პროცესს საგრძნობლად ანელებს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გურჯაანის მულტიფუნქციური კომპლექსის პროექტირების მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყვიტა. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. აღნიშნული პროექტის საპროექტო მომსახურებას კონკურსში გამარჯვებული არქიტექტურული ბიურო მეტრიკი ახორციელებდა. მიუხედავად ფონდის მხრიდან არაერთი სამუშაო შეხვედრისა, სიტყვერი და წერილობითი გაფრთხილებისა, კომპანიამ ვერ უზრუნველყო საჭირო პროგრესისა და შედეგის მიღწევა, რის გამოც ფონდმა ხელშეკრულება შეწყვიტა. პროექტის მნიშვნელობიდან და მისი დროულად განხორციელების აუცილებლობიდან გამომდინარე, მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მიიღო გადაწყვეტილება საპროექტო მომსახურების ხელშეკრულება განმეორებითი კონკურსის გამოცხადების გარეშე გააფორმოს იმ კომპანიასთან, რომელიც ამჟამად ახორციელებს მსგავსი ტიპის მულტიფუნქციური კომპლექსის პროექტს. ფონდსა და აღნიშნულ კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ითვალისწინებს ერთი ძირითადი და ხუთ სხვადასხვა ლოკაციაზე მორგებული საპროექტო გადაწყვეტის მომზადებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ სადმელში მდებარე კოტეჯების კომპლექს გარემოს დამფუძნებლის თამარ დავითულიანის შეფასებით, რეგიონში მაღალი კლასის სასტუმრობის ნაკლებობა ტურისტული სექტორის არასაკმარის განვითარებას უკავშირდება. როგორც დავითულიანი ბიზნეს პარტნიორთან ამბობს, აუცილებელია რაჭაში გასართობი ობიექტების შექმნა, სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარება და სამთრის ინფრასტრუქტურის მოწყობა. მისივე თქმით, რაჭას მაღალმხარჯულოვანი ტურისტები ნაკლებად სტუმრობენ, რადგან რეგიონის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სამხრეთ ფლორიდის უნივერსიტეტის პლევრობა დაადგინეს, რომ ასიდეების მიერ გამომუშავებული ტოქსინები შესაძლოა საფუძვლად დაედოს მელანომის, კანის კიბოს ყველაზე საშიში ფორმის მკურნალობას, ამის შესახებ გარდიანი წერს. მეცნიერები ანტარქტიდაში განხორციელებული ექვსკვირიანი ექსპედიციიდან დაბრუნდნენ, სადაც ასიდიების, სხვის შხებებად ცნობილი არსებების ნიმუშები შეაგროვეს. ეს ორგანიზმები ყინულოვან წყლებში ბინადრობენ. ეთვიტოს ახალი ანალიზის თანახმად, მესამე კვარტალში გასულ წელთან შედარებით ავიაბილეთების ფასები მთელ მსოფლიოში გაიზრდება. Boeing Business Travel-ის ცნობით, ყველაზე მკვეთრი მატება ევროპაშია მოსალოდნელი. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საწოვის ფასების ზრდა. ახალ ამბებს რწმენით კომერსანტ ჩიზე გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 1 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიაში პლუს 25, მესტიაში პლუს 28, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოცალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლობოდასტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 31, მეტი ამბროლაუშიც პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 35, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფილმს კვლევითი ცენტრის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის მაისში ადამიანების რაოდენობამ, რომლებიც იღებდნენ თურ ხელფას 1,012,440 შეადგინა, რაც 2026 წლის აპრილთან შედარებით უცვლელი, ხოლო 2025 წლის მაისთან შედარებით 2.1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 0-დან 600 ლარამდე თურ ხელფას 11.3% შეადგენდა, რაც 2026 წლის აპრილთან შედარებით 0.2%-ით გაზრდილი, ხოლო 2025 წლის მაისთან შედარებით 1.3%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამართალდარღვევები გამოვლენილია უზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სულაურში, სამტრედის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჯავახოში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგებსა და რუსთავში, ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. სამართალდამღვევმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით მდინარეების სუფსის, რიონისა და მტკვრის კალაპოტებიდან უკანონოდ მოიპოვეს ჯამში 100 კუბურ მეტრზე მეტი მოცულობის ქვიშა ხრეში. შედგა შესაბამისი დოკუმენტაცია, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეიფელის კოშკი სიცხის გამო დაახლოებით 10 სანტიმეტრით გაიზარდა. ამის შესახებ არტიელი ინჟინერსა და არქიტექტორ ბერტრან ლემუანზე დაგრძნობით წერს. მისი თქმით, კოშკი მგრძნობი არია მაღალი ტემპერატურის მიმართ, რის გამოც წლის განმავლობაში მისი სიმაღლე შეიძლება შეიცვალოს. როდესაც ტემპერატურა -10-დან +40 გრადუსამდე იცვლება, ეიფელის კოშკი დაახლოებით 10 სანტიმეტრით იზრდება. ეს შეესაბამება 2 სანტიმეტრს ყოველ 10 გრადუსზე, განაცხადა ლემუანმა. ედვიტოს ახალი ანალიზის თანახმად, მესამე კვარტალში გასულ წელთან შედარებით ავიაბილეთების ფასები მთელ მსოფლიოში გაიზარდა. Flying Business Travel-ის ცნობით, ყველაზე მკვეთრი მატება ევროპაშია მოსალოდნელი. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საწოვის ფასების ზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების მიზნით შვეიცარიის კონფედერაციის ქალაქ ჟენევაში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის პრეზენტაცია დეგუსტაცია გაიმართა. სააგენტოს ინფორმაციით, ღონისძიებას ჰორეკა სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. სხვადასხვა სახეობის ქართული ღვინო სტუმრებს ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე თამთა ყველაიძემ და სახელმწიფო სადეგუსტაციო კომისიის თავმჯდომარე ანა გოდაბრელიძემ გააცნეს. ონისება ჟენევაში გაროს განყოფილებებსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი რევაზ ლომინაძე დაესწრო. ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტო აქტიურად აგრძელებს მარკეტინგული აქტივობების განხორციელებას სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის შვეიცარიის კონფედერაციაში. აღნიშნულ ბაზარზე მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება მიზნად ისახავს ქართული ღვინის საექსპორტო არეალის გაფართოებასა და ბაზრების დივერსიფიცირების პროცესის ხელშეწყობას, თქვა თამთა ყველაიძე. საქართველოში ხორბლის მოსავლის აღება უახლოეს 7-10 დღეში დაიწყება. როგორც ხორბლისა და ფქვილის ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ BMG-სთან განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ მოსავლის მოცულობა სავარაუდოდ გასული წლის დონეზე შენარჩუნდება, წელს ხარისხობრივი მაჩვენებლები შესაძლოა გაუარესდეს და სასურსათო ხორბლის წილი შემცირდეს. ისი თქმით, მოსავლის აღების დაწყება არა ხელსაყრელი ამინდების გამო მცირედით გადაიწია, რაც პირველ რიგში ხარისხზე აისახება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გურის მთავარ ღირსშესანიშნაობას ლეონარდო და ვინჩის მონა ლიზას ცალკე მიწისქვეშა დარბაზში გადაიტანენ, რომელსაც საკუთარი შესასვლელი ექნება. ევროპულსის ცნობით ამ დარბაზში მხოლოდ ეს შედევრი იქნება გამოფენილი. საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულები, რომლებიც მონა ლიზასთვის დარბაზს დააპროექტებენ, ახლახან პარიზში დაასახელეს. ეს არის ბიურო ნიუ-იორკიდან და პარიზული სტუდია. მათ გამარჯვება 100 პრეტენდენტ შორის მოიპოვეს. ორშაბათს ამერიკულმა სატელეკომუნიკაციო კორპორაცია კომკასტმა ორ დამოუკიდებელ საჯარო კომპანიად გაყოფის განზრახვის შესახებ გამოაცხადა. როგორც ლიგანეტი წერს, განცხადების თანახმად NBC უნივერსალისა და Sky-ის განყოფილებები ცალკე სტრუქტურებად გამოიყოფა. გარიგების დასრულების შემდეგ კორპორაციის აქციონერების ფლობელობაში იქნება როგორც კომკასტის, ისე NBC უნივერსალის აქციები. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: პირველი ივლისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: წინასწარი შეფასებით 2026 წლის მანში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 6.4% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველი ხუთი თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.8%-ით განისაზღვრა. ინფორმაცია საქსტატე აღწერს. მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა შენებლობის სექტორში. საქართველოს მთლიანმა საგარეო ბალმა 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 27.1 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ბოლო 4 კვარტლის მშპ-ს 68.7%-ია. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ბალი 252.9 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა. აქედან ოპერაციული ცვლილებების გამო ვალი 574 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა, ხოლო საკურსო ცვლილებების გამო 257.1 მილიონი ამერიკული დოლარით შემცირდა. მდინარე წლის პირველ კვარტალში ვალი ფასისა და სხვა ცვლილებების გამო ასევე შემცირდა შესაბამისად 12.5 და 51.5 მილიონი ამერიკული დოლარით. ნათქვამია ინფორმაციაში. XXI საუკუნეში კომუნიკაცია ისე მეოცე საუკუნის პრინციპებით ხდება. BMG-ს ცნობით გადამზიდავები ამბობენ, რომ შუა დერეფანში დოკუმენტების წარმოება მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. EBS McKinsey-ის საქართველოს წარმომადგენლობის დირექტორი მიხეილ ბაბუნაშვილი საქმის კურსთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ დერეფნის ეფექტიანობა, პორტების შეზღუდული გამტარუნარიანობა, ვაგონების სიმცირე და ქვეყნებს შორის არაჰარმონიზებული საბაჟო სისტემები აფერხებს. მიხეილ ბაბუნაშვილის განმარტებით განსაკუთრებით პრობლემურია კომუნიკაციის მოძველებული მეთოდები. მაშინ როცა მსოფლიო ციფრულ ტრანსფორმაციაზეა გადასული, რეგიონის სარკინიგზო გადაზიდვებში დოკუმენტების ცვლილება კვლავ დეპეშების დონეზე ხდება, რაც პროცესს საგრძნობლად ანელებს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გურჯაანის მულტიფუნქციური კომპლექსის პროექტირების მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყვიტა. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. აღნიშნული პროექტის საპროექტო მომსახურებას კონკურსში გამარჯვებული არქიტექტურული ბიურო მეტრიკი ახორციელებდა. მიუხედავად ფონდის მხრიდან არაერთი სამუშაო შეხვედრისა, სიტყვერი და წერილობითი გაფრთხილებისა, კომპანიამ ვერ უზრუნველყო საჭირო პროგრესისა და შედეგის მიღწევა, რის გამოც ფონდმა ხელშეკრულება შეწყვიტა. პროექტის მნიშვნელობიდან და მისი დროულად განხორციელების აუცილებლობიდან გამომდინარე, მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მიიღო გადაწყვეტილება საპროექტო მომსახურების ხელშეკრულება განმეორებითი კონკურსის გამოცხადების გარეშე გააფორმოს იმ კომპანიასთან, რომელიც ამჟამად ახორციელებს მსგავსი ტიპის მულტიფუნქციური კომპლექსის პროექტს. ფონდსა და აღნიშნულ კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ითვალისწინებს ერთი ძირითადი და ხუთ სხვადასხვა ლოკაციაზე მორგებული საპროექტო გადაწყვეტის მომზადებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ვაჭრში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ სადმელში მდებარე კოტეჯების კომპლექს გარემოს დამფუძნებლის თამარ დავითულიანის შეფასებით, რეგიონში მაღალი კლასის სასტუმრობის ნაკლებობა ტურისტული სექტორის არასაკმარის განვითარებას უკავშირდება. როგორც დავითულიანი ბიზნეს პარტნიორთან ამბობს, აუცილებელია რაჭაში გასართობი ობიექტების შექმნა, სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარება და სამთრის ინფრასტრუქტურის მოწყობა. მისივე თქმით, რაჭას მაღალ მხარჯულოვანი ტურისტები ნაკლებად სტუმრობენ, რადგან რეგიონის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სამხრეთ ფლორიდის უნივერსიტეტის კვლევრობა დაადგინეს, რომ ასიდების მიერ გამომუშავებული ტოქსინები შესაძლოა საფუძვლად დაედოს მელანომის კანის კიბოს ყველაზე საშიში ფორმის მკურნალობას, ამის შესახებ გარდიანი წერს. მეცნიერები ანტარქტიდაში განხორციელებული ექვსკვირიანი ექსპედიციიდან დაბრუნდნენ, სადაც ასიდიების, ზღვის შხებებად ცნობილი არსებების ნიმუშები შეაგროვეს. ეს ორგანიზმები ყინულოვან წყლებში ბინადრობენ. ეთვიტოს ახალი ანალიზის თანახმად, მესამე კვარტალში გასულ წელთან შედარებით ავიაბილეთების ფასები მთელ მსოფლიოში გაიზრდება. Pink Business Travel-ის ცნობით, ყველაზე მკვეთრი მატება ევროპაშია მოსალოდნელი. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საწოვის ფასების ზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 1 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიაში პლუს 25, მესტიაში პლუს 28, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოცალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტასტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 31 მეტი, ამბროლაურშიც პლუს 31, ხოლო წყალტუბაში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 35, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფილმსაკლევითი ცენტრის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის მაისში ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც იღებდნენ თურ ხელფას 1,12,440 შეადგინა, რაც 2026 წლის აპრილთან შედარებით უცვლელი, ხოლო 2025 წლის მაისთან შედარებით 2.1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 0-დან 600 ლარამდე თურ ხელფას 11.3% შეადგენდა, რაც 2026 წლის აპრილთან შედარებით 0.2%-ით გაზრდილი, ხოლო 2025 წლის მაისთან შედარებით 1.3%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამართალდარღვევები გამოვლენილია უზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სულაურში, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჯავახოში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგებსა და რუსთავში, ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. სამართალდამღვევებმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით მდინარეების სუფსის, რიონისა და

0: კრის კალაპოტებიდან უკანონოდ მოიპოვეს ჩამში 100 კუბურ მეტრზე მეტ მოცულობის ქვიშახრეში. შედგა შესაბამისი დოკუმენტაცია მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეიფელის კოშკი სიცხის გამო დაახლოებით 10 სანტიმეტრით გაიზარდა. ამის შესახებ არტიელი ინჟინერსა და არქიტექტორ ბერტრან ლემუანზე დაგრძნობით წერს. მისი თქმით, კოშკი მგრძნობიარეა მაღალი ტემპერატურის მიმართ, რის გამოც წლის განმავლობაში მისი სიმაღლე შეიძლება შეიცვალოს. როდესაც ტემპერატურა მინუს 10-დან პლუს 40 გრადუსამდე იცვლება, ეიფელის კოშკი დაახლოებით 10 სანტიმეტრით იზრდება. ეს შესაბამება 2 სანტიმეტრს ყოველ 10 გრადუსზე, განაცხადა ლემუანმა. ედვიტოს ახალი ანალიზის თანახმად, მესამე კვარტალში გასულ წელთან შედარებით ავიაბილეთების ფასები მთელ მსოფლიოში გაიზრდება. Flying Business Travel-ის ცნობით, ყველაზე მკვეთრი მატება ევროპაშია მოსალოდნელი. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საწვავის ფასების ზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების მიზნით შვეიცარიის კონფედერაციის ქალაქ ჟენევაში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის პრეზენტაცია დეგუსტაცია გაიმართა. სააგენტოს ინფორმაციით, ღონისძიებას ჰორეკა სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. სხვადასხვა სახეობის ქართული ღვინო სტუმრებს ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე თამთა ყველაიძემ და სახელმწიფო სადეგუსტაციო კომისიის თავმჯდომარე ანა გოდაბრელიძემ გააცნეს. ონისება ჟენევაში გაროს განყოფილებებსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი რევაზ ლომინაძე დაესწრო. ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტო აქტიურად აგრძელებს მარკეტინგული აქტივობების განხორციელებას სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის შვეიცარიის კონფედერაციაში. აგნიშნულ ბაზარზე მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება მიზნად ისახავს ქართული ღვინის საექსპორტო არეალის გაფართოებასა და ბაზრების დივერსიფიცირების პროცესის ხელშეწყობას, თქვა თამთა ყველაიძემ. საქართველოს ხორბლის მოსავლის აღება უახლოეს 7-10 დღეში დაიწყება. როგორც ხორბლისა და ფქვილის ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ BMG-სთან განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ მოსავლის მოცულობა სავარაუდოდ გასული წლის დონეზე შენარჩუნდება, წელს ხარისხობრივი მაჩვენებლები შესაძლოა გაუარესდეს და სასურსათო ხორბლის წილი შემცირდეს. ისეთ თქმით, მოსავლის აღების დაწყება არახელსაყრელი ამინდების გამო მცირედით გადაიწია, რაც პირველ რიგში ხარისხზე აისახება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გურის მთავარ ღირსშესანიშნაობას ლეონარდო და ვინჩის მონა ლიზას ცალკე მიწისქვეშა დარბაზში გადაიტანენ, რომელსაც საკუთარი შესასვლელი ექნება. ევროპულ სისტემით ამ დარბაზში მხოლოდ ეს შედევრი იქნება გამოფენილი. საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულები, რომლებიც მონა ლიზასთვის დარბაზს დააპროექტებენ, ახლახან პარიზში დაასახელეს. ეს არის ბიურო ნიუ-იორკიდან და პარიზული სტუდია. მათ გამარჯვება 100 პრეტენდენტ შორის მოიპოვეს. ორშაბათს ამერიკულმა სატელეკომუნიკაციო კორპორაცია კომკასტმა ორ დამოუკიდებელ საჯარო კომპანიად გაყოფის განზრახვის შესახებ გამოაცხადა. როგორც ლიგანეტი წერს, განცხადების თანახმად NBC უნივერსალისა და Sky-ის განყოფილებები ცალკე სტრუქტურებად გამოიყოფა. გარიგების დასრულების შემდეგ კორპორაციის აქციონერების ფლობელობაში იქნება როგორც კომკასტის, ისე NBC უნივერსალის აქციები. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: პირველი ივლისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: წინასწარი შეფასებით 2026 წლის მანში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 6.4% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველი ხუთი თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.8%-ით განისაზღვრა. ინფორმაცია საქსტატი აღწერს. მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა შენებლობის სექტორში. საქართველოს მთლიანმა საგარეო ბალმა 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 27.1 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ბოლო 4 კვარტლის მშპ-ს 68.7%-ია. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ბალი 242.9 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა. აქედან ოპერაციული წვლილების გამო ვალი 574 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა, ხოლო საკურსო წვლილების გამო 257.1 მილიონი ამერიკული დოლარით შემცირდა. მდინარე წლის პირველ კვარტალში ვალი ფასისა და სხვა წვლილების გამო ასევე შემცირდა შესაბამისად 12.5 და 51.5 მილიონი ამერიკული დოლარით. ნათქვამია ინფორმაციაში. XXI საუკუნეში კომუნიკაცია ისე მეოცე საუკუნის პრინციპებით ხდება. BMG-ს ცნობით გადამზიდავები ამბობენ, რომ შუა დერეფანში დოკუმენტების წარმოება მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. FS McKinsey-ის საქართველოს წარმომადგენლობის დირექტორი მიხეილ ბაბუნაშვილი საქმის კურსთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ დერეფნის ეფექტიანობა, პორტების შეზღუდული გამტარუნარიანობა, ვაგონების სიმცირე და ქვეყნებს შორის არაჰარმონიზებული საბაჟო სისტემები აფერხებს. მიხეილ ბაბუნაშვილის განმარტებით განსაკუთრებით პრობლემურია კომუნიკაციის მოძველებული მეთოდები. მაშინ როცა მსოფლიო ციფრულ ტრანსფორმაციაზეა გადასული, რეგიონის სარკინიგზო გადაზიდვებში დოკუმენტების წვლილება კვლავ დეპეშების დონეზე ხდება, რაც პროცესს საგრძნობლად ანელებს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გურჯაანის მულტიფუნქციური კომპლექსის პროექტირების მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყვიტა. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. აღნიშნული პროექტის საპროექტო მომსახურებას კონკურსში გამარჯვებული არქიტექტურული ბიურო მეტრიკი ახორციელებდა. მიუხედავად ფონდის მხრიდან არაერთი სამუშაო შეხვედრისა, სიტყვერი და წერილობითი გაფრთხილებისა, კომპანიამ ვერ უზრუნველყო საჭირო პროგრესისა და შედეგის მიღწევა, რის გამოც ფონდმა ხელშეკრულება შეწყვიტა. პროექტის მნიშვნელობიდან და მისი დროულად განხორციელების აუცილებლობიდან გამომდინარე, მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მიიღო გადაწყვეტილება საპროექტო მომსახურების ხელშეკრულება განმეორებითი კონკურსის გამოცხადების გარეშე გააფორმოს იმ კომპანიასთან, რომელიც ამჟამად ახორციელებს მსგავსი ტიპის მულტიფუნქციური კომპლექსის პროექტს. ფონდსა და აღნიშნულ კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ითვალისწინებს ერთი ძირითადი და ხუთ სხვადასხვა ლოკაციაზე მორგებული საპროექტო გადაწყვეტის მომზადებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ სადმელში მდებარე კოტეჯების კომპლექს გარემოს დამფუძნებლის თამარ დავითულიანის შეფასებით, რეგიონში მაღალი კლასის სასტუმრობის ნაკლებობა ტურისტული სექტორის არასაკმარის განვითარებას უკავშირდება. როგორც დავითულიანი ბიზნეს პარტნიორთან ამბობს, აუცილებელია რაჭაში გასართობი ობიექტების შექმნა, სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარება და სამთრის ინფრასტრუქტურის მოწყობა. მისივე თქმით, რაჭას მაღალ მხარჯულოვანი ტურისტები ნაკლებად სტუმრობენ, რადგან რეგიონის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სამხრეთ ფლორიდის უნივერსიტეტის პლევრობა დაადგინეს, რომ ასიდების მიერ გამომუშავებული ტოქსინები შესაძლოა საფუძვლად დაედოს მელანომის კანის კიბოს ყველაზე საშიში ფორმის კურნალობას, ამის შესახებ გარდიანი წერს. მეცნიერები ანტარქტიდაში განხორციელებული 6-კვირიანი ექსპედიციიდან დაბრუნდნენ, სადაც ასიდების სხვის შეხებებად ცნობილი არსებების ნიმუშები შეაგროვეს. ეს ორგანიზმები ყინულოვან წყლებში ბინადრობენ. ეთვიტოს ახალი ანალიზის თანახმად, მესამე კვარტალში გასულ წელთან შედარებით ავიაბილეთების ფასები მთელ მსოფლიოში გაიზრდება. Flying Business Travel-ის ცნობით, ყველაზე მკვეთრი მატება ევროპაშია მოსალოდნელი. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საწოვის ფასების ზრდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.